تار و پود هستیم برباد رفت، تار و پود هستیم برباد رفت، اما نرفت عاشقی ها از دلم، دیوانگی ها از سرم.

0: برنامه‌ای که شنیدید گل‌های قربت شماره یک بود که با صدای هایده تقدیم شد.
1: به هوای دیگه پرواز می‌کنی، به خیال یه بازی دیگر منو از سر خود باز می‌کنی، حالا دیگه واسه ما ناز می‌کنی.

خورشید از تو دست تو میتابه، چشمه ابر ایثار روی سینه تو خوابه. تو کدوم خلیج سبزی که عمیق اما زلاله، مثل آینه

هراس‌های بیهوده، تا بوده همین بوده. فرزندهای مشروع، شرع، قانون و تباهی، پوچی، بیهودگی. و عمر میرسد به 30، 50، 70 و حاصل چند فرزند و چندین نواده. و این است ضمانت زندگی. گوسفندان آبادی بالا چه فرق دارد آبادی پایین؟ چوپانها سرمست، مغرور، سرشیر هست، پنیر هست و ماستهای ترشیده و گهگاهی گرگهای دریده. و در هر جشنی و در هر عزایی سری بریده. من رفتم، می روم جایز نیست، من رفتم، من رفتم و حدیث گفتم. چوپان به از گوسفند، آزادی به از بند، چه با لبخند چه بی لبخند، آزادی به از بند.

زنده باشید. سلام خانم ها و آقایون، بگید علیک سلام. همگی خوش آمدید. Thank you very much everybody. از این که لطف کردید خانم ها و آقایون امشب بنده رو جلوی دوستانم سرفراز کردید، از یکایک شما ممنونم، چون من بعدن دیگه حرف نمیزنم، فقط هم تو این نوار تا صبح براتون میرم. دست یکایک شما رو میبوسم و امشب بزرگترین محبتی که دوستان به من کرد

اجازه بدید من از هنرمندای عزیزی که لطف کردن امشب به این حقیر، به این پیر این کار تقریبا محبت کردن، خانم لیلا فروهر، به افتخارش دست بزنم. و شنیدم خانم شهره، ولی من ندیدم خانم شهره رو. به افتخار خانم شهره هم دست بزنید. و پسرخونده بنده آقای اندی، برو دیگه معطلش نکن بیرم.

0: سلام به شما و همه شنوندگان عزیز. این جهش نگران کننده و انزجار آمیز در استفاده از مجازات اعدام نتیجه عملکرد گروهی کوچک و منزوی از حکومت‌هایی که با وجود روند جهانی به سمت لغو اعدام همچنان حاضرند که به هر قیمتی مجازات اعدام رو به اجرا بگذارند. در مجموع فقط 17 کشور در جهان از مجازات اعدام استفاده کردند. 10 کشور: چین، جمهوری اسلامی، کره شمالی، عربستان سعودی، یمن، کویت، سنگاپور و آمریکا کشورهایی هستند که سالانه از مجازات اعدام استفاده کردند و تعدادی کشور دیگه هم مثل امارات متحده عربی به جمع این کشورها اضافه شدند. ولی باز هم در میان همه اینها در واقع جمهوری اسلامی و عربستان بالاترین آمار رو دارن و البته چین که هزاران نفر رو سالیانه اعدام میکنه، ولی ارائه یک رقم حداقلی در رابطه با اعدام‌های صورت گرفته در چین برای عفو بین الملل غیر ممکنه و در مجموع این در واقع اقلیت منزوی هستن که عامل این افزایش اعدام‌ها هستن و همچنان اکثر کشورهای جهان مجازات اعدام رو به عنوان یک مجازات بی‌رحمانه و غیر انسانی کنار گذاشتن. 2/3 کشورهای جهان اعدام رو در عمل در اجرا نمی‌کنن یا در قانونشون لغو کردن به طور کامل.
1: خانم بحرینی، اگه بخواید نگاهی کلی داشته باشید به از کشورهای مختلف، گفتیم چه جرم‌ها و چه اتهام‌هایی است که داره منجر به صدور احکام اعدام و اجرای اون میشه؟
0: در مجموع قتل و جرایم مواد مخدر بیشترین سهم اعدام ها رو دارن و بیش از نیمی از اعدام های صورت گرفته هم در ایران و هم در عربستان سعودی مرتبط با جرایم مواد مخدره. این در حالیه که طبق قوانین بین المللی استفاده از مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر مطلقا ممنوعه و همواره نشون داده شده، تحقیقات نشون دادن که این باعث می شه که نه تنها مبارزه با مواد مخدر به نتیجه نمیرسه، بلکه آسیب بسیار عمیق و ماندگاری به محرومترین اقشار جامعه وارد میشه. چرخه خشونت و تبعیض و فقر استمرار پیدا میکنه و فرهنگ نقض حق حیات انسانها و خشونتگری در جامعه گسترش پیدا میکنه.
1: اگه برگردیم به داخل ایران، گزارش میگه که تعداد بی سابقه 2159 نفر در سال 2025 اعدام شدن و ما شاهد شدت گرفتن استفاده و اجرای احکام اعدام در همین هفته های اخیر هستیم. آیا فکر میکنید که گزارش در این سال جاری میلادی، سال 2026، چون اون سال گذشته رو بی سابقه خونده، امسال رو چگونه توصیف خواهد کرد با این وضعیتی که ما درباره اجرای احکام اعدام در ایران شاهد هستیم؟
0: متاسفانه روند هولناکی که در سال گذشته ثبت شده در سال میلادی جدید هم ادامه داشته و صدها نفر در 2 ماه اول سال میلادی جدید هم اعدام شدن، به علاوه از زمان آغاز جنگ با اسرائیل و آمریکا در 28 فوریه هم طبق اطلاعات عفو بین الملل دست کم 32 نفر به دلایل سیاسی اعدام شدن، یعنی معترضان، مخالفان سیاسی و کسانی که با اتهامات مبهم محاربه و افساد فلعرض و جاسوسی روبرو بودن. در سال گذشته در واقع از پس از جنگ 12 روزه با اسرائیل ما شاهد یک افزایش بسیار تکون دهنده در اعدام ها هستیم، یعنی 1505 نفر از اعدام شدگان از جولای تا دسامبر، یعنی تا پایان سال، به اعدام رسیدن و این مشخصا نشون میده که چطور مقامات از فضای امنیتی جامعه استفاده کردن که بیش از پیش از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی و کنترل شدید جامعه و ایجاد رعب و وحشت در جامعه استفاده کنند.
1: ما الان خیلی کمتر درباره اعدام‌های غیر سیاسی می‌شنویم. آیا تصویری دارید در کنار این 32 موردی که اشاره کردید در این هفته‌های اخیر، تصویری داریم که در مورد متهمانی که مرتبط مثلا با مواد مخدر هستند داره چه اتفاقی می‌افته، یا این قطع دسترسی به ایران شنیدن در این باره و کسب اطلاع کردن در این باره رو برای سازمانی مثل شما هم مشکل کرده؟
0: قطعی اینترنت بسیار وضعیت رو دشوار کرده و آماری که ما داریم در رابطه با عمدتاً دو ماه اول ژانویه و فوریه است که نشون میده که همچنان جرایم مرتبط با مواد مخدر حدود نیمی از اعدام‌های ثبت شده در ایران رو در بر می‌گرفتن و این در راستای سیاست‌های مرگبار و غیر انسانی مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی که از سال 2021 در جریان بوده. یعنی ما در یک دوره کوتاهی بین سال 2017 تا 2020 شاهد اقدامات مثبتی بودیم که تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر به بین 20 تا 30 مورد کاهش یافت. از اون زمان به بعد رئیس قوه قضاییه جدید دوباره مجدداً یک سیاست ناکارآمد و ضد انسانی رو به شدت تنبیهی و مرگبار رو در پیش گرفتن و ما افزایش شدید اعدام‌های مواد مخدر رو شاهد بودیم و این روند همچنان ادامه داره. ابتدا 300 شد، 400 شد، 500 شد و حالا در سال 2025 به 998 اعدام رسید که وحشتناکه و به نظر نمیرسه که تغییری در این سیاست صورت گرفته و مجدداً اقشار محروم جامعه ایران و اقلیت بلوچ از بزرگترین قربانیان این سیاست معیوب و ضد انسانی بودند.
1: خانم بهرینی، سوال آخر از شما میخوام بپرسم و اونم اینه که به هر حال شما کنشگر این حوزه هستید، درباره اون بسیار تحقیق میکنید و صحبت میکنید. میخوام ببینم که از نگاه شما آیا این روند به اندازه کافی اون واکنشی که لازم داره رو داره میبینه، یا اینکه یک گویی که یک عادی سازی از پدیده اعدام رخ داده و اون واکنش رو بر نمی انگیزه در میان جامعه، در میان گروه های مختلف حقوق بشری، سیاسی، فعالان؟
0: متاسفانه جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده که نقض حق حیات رو نرمالیزه بکنه، هم در پشت دیوارهای زندان با این اعدامهای سرسام‌آور و هم در کف خیابانها با کشتن معترضان، و تلاش سازمانهای حقوق بشر اینه که وجدان جهانی برای حفاظت از حق حیات بیدار بمونه و این نرمالیزه نشه که هزاران انسان سالانه کشته بشن یا توسط دستگاه قضایی به مرگ محکوم بشن. ما همچنان امیدوار هستیم که اگر کنار هم برای مبارزه با مجازات اعدام تلاش بکنیم، روزی این مجازات در ایران و سایر کشورهای کوچکی که همچنان از این مجازات استفاده میکنن هم لغو میشه. زمانی که عفو بین الملل تلاش خودش رو علیه اعدام در سال 1977 آغاز کرد، فقط 16 کشور این مجازات رو لغو کرده بودن. امروز بیش از 2/3 کشورهای جهان این مجازات ذات رو کنار گذاشتن و بنابراین ما همچنان امیدواریم که اگر همه به این مجازات ادامه به این مبارزه ادامه بدن، میشه که روزی لغو کامل مجازات اعدام به دست بیاد و جهان از سایه چوبه های دار آزاد بشه.
1: سپاسگزارم. رها بهرینی، محقق ایران در سازمان عفو بین الملل، که از بریتانیا همراه ما بودید در این برنامه ساعت 14. اما در ایران در سال تحصیلی 1404-1405 دانش آموزان تنها حدود 70 روز در کلاس‌های حضوری درس حاضر شدند و بخش عمده سال رو در خانه پشت نمایشگر گوشی و لپتاپ گذراندند. در چنین شرایطی است که علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، در یکی از تازه ترین صحبتاش گفته مأموریت اصلی ما امروز میدانداری است و حضور در خیابان‌ها بهترین فرصت تربیتی برای فرزندان ماست. از این وضعیت آموزش بیشتر بشنوید در گزارش نسرین افشار.
2: آموزش در ایران عملاً از اولویت خارج شده، جمله‌ای که این روزها بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه آموزش نسبت به آن هشدار می‌دهند. تداوم تعطیلی مدارس، گسترش آموزش مجازی، نگرانی‌های امنیتی ناشی از جنگ و بحران‌های اقتصادی، حالا نظام آموزشی ایران را وارد مرحله تازه‌ای کرده، مرحله‌ای که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً یک وضعیت موقت دانست. در سال تحصیلی جاری، مدارس ایران بخش قابل توجهی از آموزش حضوری را به دلیل همزمانی بحران‌های مختلف از دست داد. از ناآرامی‌ها و اختلال اینترنت گرفته تا تنش‌های نظامی، آلودگی هوا و کمبود انرژی، این شرایط باعث شد آموزش در بسیاری از شهرها برای ماها به شکل مجازی ادامه پیدا کند و روند یادگیری دانش آموزان با اختلال جدی روبرو شود. در نهایت هم وزارت آموزش و پرورش برای جبران عقب ماندگی آموزشی تقویم مدارس را تا پایان خرداد 1405 تمدید کرد. این صدای نگران یک دانش آموز سیستانی در شبکه‌های اجتماعی است که از وضعیت تحصیلیش میگوید.
3: من این دانش آموز 14 ساله هستم در سیستان بلوچستان چابهار که من الان امتحاناتم نوبت دوم داره شروع میشه و نمیدونم چیکار کنم. یه روز میگن غیر حضوری، یه روز میگن حضوری. کی چیکار کنیم؟ گناه ما چیه؟ الان اون صف میشیم میافتیم. نمیدونیم درسایی که الان به ما دادن اصلا نفهمیدیم، معلم اصلا نبود. این چه وضعشه؟
2: در شرایطی که اینترنت در ایران با قطعی‌های مکرر، سرعت پایین و هزینه‌های سنگین روبروست، آموزش مجازی برای بسیاری از دانش آموزان عملاً به آموزش ناقص تبدیل شده. قطع اینترنت و اختلال در پیام رسان‌هایی مثل بله باعث می‌شود بسیاری از دانش آموزان از کلاس‌ها و محتواهای درسی عقب بمانند. بررسی وضعیت تحصیل دانش آموزان در دوران تعطیلی مدارس و آموزش مجازی از بحران‌های متعددی خبر می‌دهد. مهمترین آن افت کیفیت یادگیری و تبدیل شدن آموزش به روندی باری به هر جهت است. این صدای یک دانش آموزی است که از افت تحصیلیش در شبکه‌های اجتماعی می‌گوید.
4: واقعا کیفیت آموزش مجازی خیلی ضعیفه، خیلی ضعیفه. مثلا امسال که نه اینترنت درست داریم، نه اپلیکیشن درست داریم، نه کیفیت آموزشی خوبی داریم. واقعا افتضاح. سرعت اینترنت واقعا از سرعت لاک پشت هم کمتره. معلم ها عصبانیتشون رو سر ما خالی میکنن که شما چرا یاد نگرفت. اپلیکیشن بله از 24 ساعت 25 ساعتش قطعه. مشکلاتی نظیر حالا ضعیفی اینترنت و غیره اصلا اون کیفیت حضوری رو نداره. واقعا من دو فصل ریاضی رو که مجازی بود من هیچی از اون دریافت نکردم و الان نمیدونم که باید چی کار بکنم که بتونم از پایه اون رو یاد بگیرم. متاسفانه ما یک امیدی داشتیم به درس خوندن، گفتیم حالا یک چیزی میشیم در آینده، امسال رشته انتخاب میکنیم. واقعا سردرگم.
2: و صدای دیگر از دانش آموزی دیگر.
5: راستش معلم‌ها اینترنتشون همش قطع میشه، یه بار وسط کلاس کلا میافتن بیرون، حتی عکس‌ها زود آپلود نمیشن، هیچ کی دیگه انگیزه برای درس خوندن نداره.
2: در همین باره محمد رضا نیک نژاد کارشناس آموزش در ایران با اشاره به تداوم تعطیلی مدارس در شرایط بحرانی هشدار می‌دهد که 80% آموزش مجازی عملاً تعطیل شده و ادامه این روند می‌تواند به حذف تدریجی آموزش حضوری منجر شود. او تأکید می‌کند آموزش در سال‌های اخیر تحت تأثیر پیوسته بحران‌هایی مانند کرونا، آلودگی هوا، کمبود انرژی و مسائل امنیتی قرار گرفته و همین موضوع جایگاه آموزش را در عمل تضعیف کرده. محمد رضا نیک نژاد همچنین با اشاره به تجربه آموزش مجازی می‌گوید این شیوه در بسیاری موارد اثر بخشی لازم را ندارد و بخش قابل توجهی از دانش آموزان در کلاس‌های آنلاین حضور ندارند و درگیر فعالیت‌های دیگری هستند. او تأکید می‌کند افت قابل توجه در مهارت‌های پایه دانش آموزان در اثر آموزش مجازی ثبت شده و این روند نشانه‌ای از تضعیف جدی اولویت آموزش در سیاست‌گذاری است. با توجه به اینکه هنوز آمار رسمی و سراسری از نمرات این سال تحصیلی منتشر نشده، اما معلمان و خانواده‌ها همگی از افت تحصیلی دانش آموزان می‌گویند. این صدای یک زن معترض در شبکه‌های اجتماعی است که مسئولیت شرایط موجود را به گردن جمهوری اسلامی می‌اندازد.
6: باورتون نمیشه خیلی مادرها سوال میکنم یا خود خودم خواهرزادم جدول ضرب بلد نیستن. وقتی ازشون میپرسی یه بی سوادای داخل جامعه دارن بار میارن از قصد جمهوری اسلامی که هیچی نفهمن از مملکت داری، از وضع اقتصاد، از سیاست، از اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی، هیچی نمیدونن. شاید باورتون نشه من مادرایی میان میگه به ما میگن شما نمره ها رو بدین، کار نداشته باشین که بچه رو کلاس چی کار میکنه و چی میگه و چی جواب میده.
2: اما اپلیکیشن شاد که به عنوان بستر رسمی آموزش مجازی در ایران استفاده میشود با وجود نقش اصلی در ادامه آموزش دانش آموزان با مشکلاتی مانند کیفیت پایین، اختلال در اینترنت و محدودیت های فنی همراه است. با این حال در شرایط تعطیلی مدارس دانش آموزان ناچارند از همین پلتفرم برای ادامه تحصیل استفاده کنند امیلی امرایی روزنامه‌نگار داخل ایران در برنامه اینترنتی هشت شب از مصائب این اپلیکیشن میگوید.
7: ببینید آموزش پرورش خیلی سعی کرده که با شاد سیستم آموزش در واقع مجازی رو به قول خودشون یک سر و سامونی بدن، ولی تقریبا این اتفاق نیفتاده. یعنی بچه‌ها چیزی به اسم معلم رو نمی‌بینن و یه صدایی وجود داره که در طول روز دو ساعت به یک صدایی دسترسی دارن که یک پخش زنده هست که حالا اگر بچه بتونه توانایی اینو داشته باشه، خودش علاقمند باشه، میتونه از اون صدا استفاده بکنه روزی دو ساعت. و الان تقریبا ما با یه نسلی مواجهیم که هیچ تصویری از حد روز مدرسه رفتن معلم دیدن نداره. مسئله دیگه اینه که بچه‌ای که مدرسه نرفته که الان کلاس اوله و این بچه معلم اینو ندیده که این مداد رو چجوری باید تو دستش بگیره. ببینید تو کلاس ششم الان شما دانش آموزایی می‌بینید، مثلا اگر که با این نهادهای مثلا ان جی او هایی که در کمک می‌کنن به بچه‌های آسیب پذیر صحبت کنید، واقعا بچه‌ای هستن که الان 13 سالشونه و ساده‌ترین چیز که جدول ضرب رو هنوز بلد نیستن، یعنی در 13 سالگی که مثلا 3 سال قبل باید یاد می‌گرفتن خیلی راحت یاد نگرفتن. بچه‌ها خونه مجبورن تنها بمونن، یعنی که یکی از والدین باید کارشون از دست بده به خاطر اینکه بچه خونه نشینه. تمام روابط اجتماعی بچه‌ها از بین میره، هیچ بچه‌ای دوستش نمیبینه. تو سیستم شادی یه سری صداه که فقط معلم میاد و حتی نمیتونه 25 تا 27 تا بچه با هم آنلاین بشن یک لحظه به یه چیزی جواب بدن. یه امتحانی هستش که در یک فرمی معلم بذاره، اگه بچه‌ها بتونن اونو جواب بدن، اگه نتونن. مدارس خصوصی هم که مثلا رفتن سراغ یه سیستمایی مثل یه جور اسکای روم داخلی فضاها برگزار میکنن، حالا اینا یکم ساعتشون بیشتره. باز همینجا تو شاد بچه‌ها تا 2 ساعت یک صدا دارن. در مدارس غیر انتفاعی که مثلا شما برای دبستان بین 150 تا 200 میلیون در سال باید پول بدین، بچه‌هاتون 3 ساعت یه تصویری از یه معلمی هم دارن که خب اینترنت داخلی هم کشش اینا نداره، نمیکشه. بچه‌ها اگر کسی بالا سرشون نباشه فکر می‌کنم مثلا بتونن هندل بکنن، بفرستن مشقاشونو گوش بدن. و خب فکر کنم اینا همشون قصه پر آب چشمیه که این روزا احتمالاً نتیجه‌اش قرار سال‌ها بعد احتمالاً بعدن در به‌زودی ما هم باش مواجه میشیم.
2: باید گفته شود تجاری سازی پلتفرم‌های مانند شاد و دریافت هزینه از خانواده‌ها تیر خلاصی بر پیکره آموزش رایگان است. این روند با تبدیل کردن کیفیت آموزشی به یک کالای لوکس، شکاف میان طبقات برخوردار و ضعیف را عمیق‌تر کرده و عملاً عدالت آموزشی را به نفع مدارس غیرانتفاعی و ثروتمند مصادره کرده است. شادی جواهری، روانشناس ساکن انگلستان، درباره پیامدهای دورماندن دانش آموزان از مدرسه میگوید.
8: اینکه چرا آموزش معنای خودش را از دست داده و دیگه ارجعیت نیست، یک واقعیت روانشناسی یادگیری رو تایید میکنه. همه ما میدونیم که یادگیری حضوری بسیار ارزشمنده، به دلیل اون بادی لنگویج و زبان بدن، اون ژست‌های بدنی که مدرس و معلم در فضای کلاس داره، اون زبان رفتاری، تون صدا، اشاراتی که داره و اینکه تذکرهایی که حتی به بچه‌ها میده برای اینکه توجه اونا رو به امر آموزش جلب بکنه. مسئله مهم دیگری هم هست، نظم و ترتیبی که بچه احساس میکنه. حتی نوجوان وقتی بلند میشه لباسش رو میپوشه، از در بیرون میره و همه ما اینو میدونیم بچه‌ها عاشق بی‌نظمی هستن و آموزش غیر رسمی و ماندن در منزل باعث میشه که اون هرج و مرج رو که بسیار دوستش دارن براشون این فضا ایجاد بشه و بنابراین محیط آموزشی رو جدی نگیرن، هرچند که پدر مادر خیلی در این مورد حساسیت به خرج بدن. پس دادن و ارزیابی آموزش، بچه‌ها این رو میدونن که در فضای منزل آموزش بیرمقه، برای اینکه مجبور نیستن مثل فضای آموزشی جواب پس بدن و خود فضای مدرسه و فعالیت‌های دیگری که در محیط آموزشی انجام میدن آموزش رو شیرین‌تر میکنه، با دوستانشون در ارتباط هستن و همینطور فضای آموزشی رسمی باعث یادگیری بیشتر میشه. زنگ تفریح، بودن با دوستان، تقلید از بچه‌های دیگه، رقابت سالم و اون رشد اجتماعی گذر از اون چالش‌های روزمره در مدرسه تنوع و پیوند زیبایی رو خلق میکنه که آموزش رو روانتر و تاثیرگذارتر میکنه.
2: آموزش آنلاین در کنار افت کیفیت یادگیری، فشار اقتصادی و روانی زیادی نیز به خانواده ها تحمیل کرده. از هزینه اینترنت و تهیه ابزار آموزشی گرفته تا نگرانی دائمی درباره کیفیت آموزش فرزندانشان. شادی جواهری:
8: باید به خاطر داشته باشیم بچه‌ها آموزش رو در منزل جدی نمیگیرن. ما این فرهنگ رو خیلی نداریم و اگر هم تجربیاتی که من در این زمینه دارم وقتی به اولیا میخوام کمک بکنم، همیشه در مورد درس خوندن و آموزش به بچه‌ها کشمکش‌های بسیار زیادی وجود داره و باعث بحث و اختلاف میشه و حتی باعث دلزدگی بچه‌ها، خستگی پدر مادر میشه. اختلال به وجود میاره در تمرکز بچه‌ها فضای منزل، میخوان یه دقیقه برن با اسباب بازیشون بازی کنن، یه دقیقه خواهر برادر کوچکترشون سر و صدایی میکنه. و ما بعضی از بچه‌ها رو داریم که به دلیل مشکلات اوتیسم یا مشکلات دیگر باید در فضای مدرسه قرار بگیرن برای اینکه تمرکزشون بالا بره. و اون چه که مسلمه این روزها با فشار روانی که روی بزرگسالان هست، مثل گرانی و بیکاری و شرایط معلق و پا در هوای نجنگ و نسل و اون آینده مبهم و تاریک، این موضوع و آموزش غیر رسمی برای والدین بسیار سخت‌تر و مسئله سازتره.
2: اما کارشناسان حوزه آموزش هشدار می‌دهند که عادی‌سازی تعطیلی مدارس آموزش را بیش از پیش به حاشیه رانده. آنها می‌گویند آموزش مجازی نه تنها نتوانسته جای آموزش حضوری را بگیرد، بلکه به دلیل مشکلات بودجه‌ای و کنترل آسان‌تر فضای اجتماعی به راه حلی کم هزینه برای دولت تبدیل شده است. کارشناسان حوزه آموزش در ایران تاکید می‌کنند در شرایطی که دانش آموزان با آسیب‌های آموزشی و روانی روبرو هستند، آموزش دیگر در اولویت سیاست‌گذاری ایران قرار ندارد.
1: از نسرین افشار میشنیدید. موضوع دیگر بحث حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی است. با توجه که تیم راهی ترکیه میشه برای برگزاری آخرین بازی تدارکاتی خودش و حالا همچنان سوال اینه که آیا ایران بدون مانع راهی جام جهانی خواهد شد یا خیر. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه امروز مورد سوال قرار گرفته در این زمینه و گفته که صدور روادید برای حضور تیم ملی فوتبال ایران و کادر فنی وظیفه دولت‌های میزبانه و در اینجا طبق مقررات فیفا طرف حساب ایران خواهد بود. ارزیابی کوروش بازیار کارشناس فوتبال در آلمان رو بشنوید.
9: تافته جدا بافته نیست آقای تاج و فوتبال جمهوری اسلامی ایران. هر مسابقه ای که تحت نظر فیفا برگزار میشه داره یک پروتکل و تیم‌های شرکت کننده موظف انجام و مفاد اون پروتکل هستن. اما از اون جایی که ما یک سازمان عظیم و طویلی به نام سازمان تبلیغات اسلامی داریم که همه چیز رو بزرگ میکنن، به تبع در فدراسیون فوتبال هم میان و کارهایی نکردهشون رو توی بوق و کرونا میکنن که نشون بدن همه چیز تحت کنترل ماست و این ما این که برای فیفا تعیین تکلیف میکنیم، در صورتی که پروتکل‌های فیفا از پیش تعیین شده است و تیم‌های شرکت کننده باید تمام اون مفاد پروتکل رو انجام بدن. عقد ویزا ورود به خاک آمریکا بدون جا موندن بازیکنان یا کادر، مسائل مالی و پرداختهای فیفا در خاک آمریکا به خاطر تحریم‌ها، کمپی که ایران اونجا انتخاب کرده، امکانات تمرینی، مثلا من مثال میزنم یک ساعتی تیم ایران وارد زمین نشه که برق قطع بشه یا برق قطع بکنن به دلایلی، زمان بندی سفرهاست، امنیت سفرهاست و برخورد رسانه و ارتباطات هست و جدایی سیاست از فوتبال. اینا مواردی هستش که اصل فیفا بر اون نهاد گذارده شده و آقای تاج نمیتونه برای فیفا تعیین تکلیف بکنه. اما خب همونطور که عرض کردم، اینا دوست دارن که بیان شرایط رو طوری نشون بدن که بگن همه چیز در تحت کنترله و از طرفی هم بازیکنان و کادر رو یه جورای آروم بکنن که مشکلی پیش نیاد و ما هم این کارها رو برای شما انجام دادیم که اگر، من تاکید میکنم، اگر به جام جهانی رفتیم مشکلی برای ما پیش نمیاد، چون میدونیم ممکنه نهادهایی باشن و دقیقه 90 مانع پرواز این تیم به جام جهانی بشن.
10: آقای بازیار، فکر میکنید که چقدر واقعا این پرواز با توجه به مجموعه شرایط، یعنی سختگیری هایی که آمریکا قرار داده برای وارد شدن کسانی که سابقه حضور در سپاه پاسداران رو داشتن و از این طرف این شروطی که ایران داره مطرح میکنه، مجموعه این شرایط چقدر عملی میکنه پرواز بدون دردسر بازیکنان ایرانی رو به آمریکا و حضورشون در مسابقات از پیش تعیین شده رو؟
9: در یک مورد که همین الان اتفاق افتاده، 5 بازیکن عراق برای شرکت در جام جهانی آمریکا ویزای آمریکا دریافت نکردند. بنابراین شدنی هست که به بازیکنان و کادر تیم فوتبال جمهوری اسلامی هم ویزا داده نشه. اما ما برگردیم به یک سال و نیم گذشته، در جریان جام باشگاه‌های جهان در آمریکا که مهدی طارمی عضو تیم اینتر ایتالیا بود و تیم اینتر هم حاضر بودن مسابقات، اما به دلیل اینکه مهدی طارمی در سپاه پاسداران خدمت سربازیش رو در بوشهر گذرانده بود، بهش ویزای ورود به آمریکا ندادن. بنابراین امکان اینکه چنین اتفاقی برای بازیکنان ما و حتی در کادر فنی این تیم یکی مثل سعید الگویی هم در سپاه خدمت کرده، این دو مورد من دارم مثال میزنم. حتما بازیکنان دیگه که وقت نمیشه بهشون اشاره کنم، وقتی که به بازیکنان عراقی ویزای ورود ندادن به دلایلی، یکیش مثلا ورود یکی از این بازیکنان به ایران بوده برای قرارداد با تراکتور تبریز. فراموش نکنیم جاوی فوق ستاره فوتبال بارسلونا و اسپانیا در سفری که با اسد قطر به ایران داشت و میخواست بعد از این سفر به آمریکا سفر کنه، طبق قوانین این که هر تبعه خارجی که به ایران سفر کرده اجازه ورود به آمریکا نداره، به جاوی فوق ستاره فوتبال دنیا اجازه ورود نداد آمریکا. بنابراین همه این چیزا امکان داره و باید بمونیم صبر کنیم ببینیم هم آیا جمهوری اسلامی اجازه پرواز میده و اینکه آمریکا به چه بازیکنان اجازه ورود نمیده.
10: آیا فیفا سازوکاری رو در نظر گرفته که در صورتی که تیمی مثل تیم ایران و یا احتمالاً تیم‌های دیگه نتونن در مسابقات شرکت بکنن، چه اتفاقی خواهد افتاد در اون صورت برای بازی‌هایی که برای این تیم‌ها تدارک دیده شده بوده؟
9: اولا که جرایم سفت و سختی هست برای کسی که شرکت نمی‌کنه و یا انصراف میده در لحظات بعد. دوم این که میان به جدول تیم‌های قاره‌های مختلف نگاه می‌کنن و می‌بینن که برای مثال اگر ایران از آسیا انصراف بده، تیم بعدی که شانس داشته و یا در پلی‌آف بوده و در پلی‌آف موفق به صعود نشده چه تیمی بوده که الان در این شرایط اگر همه اون اگرها و اماها رو کنار ما بذاریم، فکر می‌کنم شانس امارات بیشتر باشه که بتونه جایگزین ایران باشه. اما ما داریم در مورد جمهوری اسلامی صحبت می‌کنیم که یک زمانی حضورشون در میادین ورزشی دنیا افتخار بود که با عکس بنیانگذار و پرچم جمهوری اسلامی شرکت کنند و واقعا سخت پیش بینی کردن در مورد این تیم شرکت میکنه یا نه.
11: از کوروش بازیار میشنیدید، کارشناس فوتبال در آلمان، در حوزه ورزش یافته های جدید در علم فیزیولوژی ورزش. نشون میده که انتخاب موسیقی با فرکانس و ضرب آهنگ مشخص میتونه کارایی فیزیکی ورزشکاران رو افزایش بده. در این باره بیشتر از ملینا خورشیدیان بشنوید.
12: موسیقی دیگر فقط ابزاری برای سرگرمی یا فرار از خستگی تمرین نیست. حالا علم میگوید انتخاب آهنگ مناسب میتواند مستقیما عملکرد بدن را تغییر دهد. یافته های تازه پژوهشگران در حوزه فیزیولوژی ورزش نشان میدهد هماهنگی میان ریتم موسیقی و حرکات بدن توان فیزیکی انسان را به شکل قابل توجهی افزایش میدهد، موضوعی که حالا توجه ورزشکاران حرفه‌ای، مربیان و حتی شرکت های فناوری ورزشی را به خود جلب کرده است. برخی کارشناسان از این پدیده با عنوان دوپینگ قانونی یاد می کنند، روشی کاملا طبیعی که بدون دارو یا مکمل می تواند بازده تمرین را بالا ببرد. محققان در مطالعاتی جدید به پدیده‌ای رسیدند که آن را همگامسازی ریتم می نامند، حالتی که در آن ضرب آهنگ موسیقی با ریتم تنفس، ضربان قلب یا سرعت حرکت ورزشکار هماهنگ می شود. به گفته این محققان در این وضعیت مغز سیگنال های خستگی را دیرتر پردازش می کند و بدن انرژی را بهینه تر مصرف می کند. همین مسئله باعث می شود فرد فشار تمرین را کمتر احساس کند و مدت بیشتری فعالیت بدنی داشته باشد. بررسی ها همچنان نشان می دهد موسیقی می تواند سیستم عصبی مرکزی را تحریک کرده و ترشح هورمون های مانند اندروفین و دوپامین را افزایش دهد، موادی که نقش مهمی در ایجاد حس انرژی، تمرکز و تحمل خستگی دارند. به همین دلیل بسیاری از ورزشکاران حرفه‌ای حالا از پلیلیست های استفاده می کنند که دقیقاً متناسب با شدت تمرین و سرعت حرکتشان طراحی شده است. این روند به ویژه در ورزش‌های استقامتی مانند دویدن، دوچرخه سواری و تمرینات هوازی بیشتر دیده می‌شود، جایی که حفظ تمرکز و کنترل خستگی نقش تعیین کننده‌ای در عملکرد ورزشکار دارد. بعضی مربیان حتی معتقدند موسیقی باید مانند تغذیه و ریکاوری بخشی از برنامه تمرینی محسوب شود. حالا موسیقی آرام آرام جای خود را نه فقط به عنوان یک همراه تمرین، بلکه به عنوان ابزاری واقعی برای افزایش عملکرد ورزشی باز می‌کند. ابزاری که شاید در آینده به همان اندازه کفش، ساعت هوشمند یا برنامه‌های تمرینی برای ورزشکاران اهمیت داشته باشد.
11: و با این گزارش ملینا خورشیدیان میرسیم به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. یادآوری میکنم که اگر دسترسی به اینترنت ندارید از طریق رادیو میتونید همراه ما باشید، از جمله موج کوتاه 93.65 کیلوهرتز که از ساعت 5:30 صبح تا 5:30 عصر صدای ما رو به شما میرسونه. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

0: سه بعد از ظهر به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. دونالد ترامپ میگوید ایران خواهان توافق است اما اسناد ارسالی با توافق اولیه همخوانی ندارد. وزارت خارجه ایران اعلام کرد مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا از طریق میانجی پاکستانی ادامه دارد. و نرگس محمدی از بیمارستان مرخص شد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگویی با مجله فورچون که روز دوشنبه منتشر شد گفت ایران شدیداً خواهان امضای توافق با آمریکاست، اما به گفته او حکومت ایران توافقی انجام می‌دهد و بعد سندی می‌فرستد که هیچ ارتباطی با توافق اولیه ندارد. رئیس جمهور آمریکا جنگ با ایران را یکی از عوامل افزایش تورم و پیچیدگی شرایط اقتصادی در آمریکا توصیف کرد. او اضافه کرد افزایش قیمت نفت ناشی از این درگیری باعث بالا رفتن تورم شده و همین مسئله بر سیاست‌های پولی نیز اثر گذاشته. رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد در شرایط فعلی نمی‌توان به داده‌های اقتصادی به طور دقیق نگاه کرد و احتمالاً باید تا پایان جنگ ایران برای تصمیم‌گیری درباره کاهش نرخ بهره در آمریکا صبر کرد. آقای ترامپ در بخش دیگری از اظهاراتش جنگ ایران را یک مزاحمت یا انحراف پرهزینه برای اقتصاد آمریکا توصیف کرد. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفت مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا درباره پیشنهادها و طرح‌های ارائه شده همچنان از طریق میانجی پاکستانی در جریان است. بقایی در بخش دیگری از سخنان خود در نشست هفتگی مطبوعاتی درباره موضوع غنی‌سازی اورانیوم در ایران گفت حق ایران برای غنی‌سازی بر اساس معاهده عدم اشاعه MPT به رسمیت شناخته شده. بقایی با اشاره به تقابل شروط آمریکا در برابر شروط ایران اضافه کرد مطالبات ایران روشن است. مثلا درباره آزاد شدن دارایی‌های ایران شما می‌گویید این شرط ماست. ما می‌گوییم این مطالبه ماست. او در بخش دیگری از نشست در واکنش به گزارش‌ها درباره درگیری با یک شناور مرزبانی ایران از سوی کویت گفت این فضاسازی غیرقابل درک و ناشایست بوده. بنیاد نرگس محمدی اعلام کردیم برنده جایزه صلح نوبل از بیمارستان مرخص شده. خانم محمدی از 11 تا 20 اردیبهشت در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان موسوی زنجان و از 20 تا 27 اردیبهشت در همین بخش در بیمارستان پارس تهران بستری بود. بر اساس گزارش بنیاد نرگس محمدی، این فعال حقوق بشر در بیمارستان تحت عمل آنژیوپلاستی و آزمایش مربوط به اختلالات شدید فشار خون قرار داشت. خانم محمدی 20 اردیبهشت پس از 150 روز بازداشت در مشهد و زنجان و پس از 10 روز بستری در بیمارستانی در شهر زنجان در پی تشدید فشارهای بین المللی از مرکز درمانی زنجان توسط آمبولانس به بیمارستان پارس منتقل شد. اما در حالی که ایران وارد 80مین روز قطع یا محدودیت شدید اینترنت شده، گزارش‌ها از مناطق مرزی جنوب غرب کشور حاکی است بازار سیم کارت‌های عراقی در شهرهای مرزی خوزستان رونق گرفته. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده در شهرهای آبادان و خرمشهر خرید و فروش سیم کارت اپراتورهای عراقی افزایش یافته. به نوشته این خبرگزاری این سیم کارت‌ها عمدتاً توسط مسافران رفت و آمد کننده میان ایران و عراق یا فروشندگان غیر رسمی وارد بازار می شوند و به دلیل امکان اتصال به شبکه‌های مخابراتی عراق در مناطق نزدیک مرز مورد توجه برخی شهروندان و صاحبان کسب و کار قرار گرفتند. به گزارش ایرنا قیمت سیم کارت ها در بازار غیر رسمی حدود 18 میلیون ریال است و با فعال سازی بسته های اینترنتی می تواند تا حدود 50 میلیون ریال افزایش یابد. رئیس شورای اطلاع رسانی دولت با اشاره به نامشخص بودن سرنوشت مذاکرات میان ایران و آمریکا تاکید کرد همچنان راه باریکی برای گفتگو وجود دارد و جمهوری اسلامی برای مذاکره آماده است. او با انتقاد از آنچه فضاسازی علیه رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی خواند گفت محمد باقر قالیباف اکنون ریاست هیئت مذاکره کننده ایران را بر عهده دارد و همه باید از او حمایت کنند. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنون از توجه و همراهیتون.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
3: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقانی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده بر روی امواج کوتاه رادیو فردا 93.65 کیلوهرتز و 93.90 کیلوهرتز شنونده باشید. روزی که کینگرام خواننده سبک راک و پست پانک روی صحنه‌ای در غبار فرونشسته بر تن تهران جنگ زده به روی صحنه رفت، صدای مخالفانی برخاست که این بار حکومتی نبودند. شهروندان معترضی بودند که آبشان از جوی حکومت جدا بود. آنها مرگ مشکوک پدر این خواننده کاووس سید امامی را در زندان اوین یادآوری می‌کردند و این سو و آن سو به کنایه می‌نوشتند: تو روی خون پدرت داری ساز می‌زنی. پدر به واسطه فعالیت‌های محیط زیستی با اتهام جاسوسی بازداشت شده بود و حالا بعد از مرگش فرزند که به مخالفی تمام عیار علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده بود، در بازگشتی پس از 8 سال اولین کنسرت بعد از جنگی 40 روزه را اجرا می‌کرد. اما این حضور نه از برای عافیت طلبی بود که حتی می‌توانست آینده هنری او را هم در میانه جنگی که از دل یک اعتراض مدنی بیرون آمده بود تعیین تکلیف کند. برخی خوانندگان هم نسل کینگرام در خارج از کشور هم با رد شدن از کنار همسرنوشتی جنگ، جمهوری اسلامی و ایران، مجوز گرفتن او از حکومت را پررنگ کردند تا بگویند آنها مثل او نیستند. فرسنگ ها دورتر در بیرون از ایران هم برگزار کننده یکی از برنامه های هنری در استکهلم به همراه یک رپر پادشاهی خواه که به این برنامه دعوت شده بود به بیشرفی متهم می شوند و مخالفان خواستار تحریم برگزار کنندگان و هنرمندانی شدند که از آنها با عنوان مزدور نام بردند. در جایی از تاریخ ننوشتند که هنرمندانی از روی فشار، ترس و یا هزینه‌های اجتماعی سازها را زمین گذاشته باشند. آنچه بر سر موسیقی آمده یا محصول حکومت‌های خودکامه بوده یا تغییرات سیاسی رادیکال و گهگاه یک اعتراض صنفی. در پاراگراف اول از جنگ بی صدا با سازها و آوازها از دیماه 1404 به این سو و تبعات آن می‌گوییم. با میهمانان من در ادامه بیشتر آشنا شوید.

یکی از میهمانان من صادق نوجوکی، آهنگساز، نوازنده و تنظیم کننده موسیقی است. آثار آقای نوجوکی به واسطه تلفیق ملودی های کلاسیک ایرانی با ارکستراسیون غربی و تنظیم های همگون با صدای خواننده ها شناخته میشن. آقای نوجوکی در جوانی روزنامه نگاری و مدیریت خواند، اما زمینه‌های خانوادگی او را به سمت موسیقی برد و سرانجام هم در این رشته در دانشگاه سان دیگو تحصیل کرد. نمونه برجسته همکاری‌های صادق نوجوکی را می‌توان در آثاری با صدای هایده، حمیرا و مهستی شنید. صادق نوجوکی 3 آلبوم هم با آهنگسازی و اجرای خودش منتشر کرده که در زمان خود با استقبال بی‌اندازه‌ای روبرو شد. مهمان دیگرم شهریار قنبری است، شاعر، ترانه‌سرا، آهنگساز و همچنین فیلمساز. آقای قنبری از پیشگامان موج نوی ترانه‌سرایی در ایران است. او در ترانه‌هایش به مانند تصویرگری است که عناصری ترکیبی از طبیعت‌گرایی را در کنار سنت و مدرنیسم نه تنها برای زیبایی آفرینی که برای نقد اجتماعی با ترکیباتی یگانه خلاقانه به کار می‌گیرد. آخرین کتابی که از شهریار قنبری منتشر شده پای گوش‌ماهی‌ها نام دارد.

0: من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول، شهریار قنبری و صادق نجوکی. آقای قنبری، بذارین از شما آغاز کنیم، چون شما هم در عرصه ترانه فعالیت میکنید، هم اجرا میکنید روی صحنه، و شاید این سوال بارها به ذهن برسه که وقتی که اتفاقات اجتماعی و سیاسی میفته توی ایران، ما شاهد این هستیم بویژه از 1401 به این سو، یک اجماعی وجود داره بین انگار هنرمندا که نانوشته است، یا حالا معلوم نیست این اجماع میتونیم اسمشو بذاریم، باید بذاریم اسمش رو فشار افکار عمومی، حالا ترس از این که مواجه بشیم با شرایط خاص، حالا انتقادهایی که میشه، فشاری که از طریق فضای مجازی میاد، و ما این رو میبینیم در موسیقی خودش رو نشون میده به اینه، یعنی یک دفعه کنسرت ها متوقف میشن. حالا در اتفاقات خشونتباری که دی ماه افتاد، این رو هم میدیدیم که خود هنرمندها به ویژه در داخل ایران، خب این گونه بود دیگه، اول پیام از اونجا اومد که خود اونها کنسرت های خودشون رو لغو کردن که یک جور حرکت اعتراضی بود. این اجماع تا چه اندازه واقعا ریشه در یک کنش داره، تا چه اندازه ناشی از فشاریه که جامعه میاره برای اینکه به هنرمند موسیقی به ویژه بگه که الان فرصت و نوبت تو نیست که روی صحنه حضور داشته باشی؟
1: من فکر می‌کنم که مجموعه است از همه اینها، اما اینکه به هنرمند بگیم که الان نوبت تو نیست و شما

0: اینا رو همه رو با هم قاطی کردن و به شکل یک گردنبند آویزان گردن هنرمند کردن منصفانه نیست. این یعنی این که ما هنوز و همچنان ارزش کار هنری رو نمیدونیم، با موسیقی غریبه ایم، اصلا موسیقی بخشی از زندگی ما نیست، چون اگر بود تعطیلش نمی کردیم. من اصلا این داستان تعطیلی رو نمیفهمم. این که میخوایم احترام بگذاریم به جاوید نامان این یه قصه دیگه است، اما قاطی کردنش با این به باور من هیچ حرف مناسبی نیست، نه اعتراض مناسبیه، نه همدردیه، هیچی نیست. فقط شما یک بخش مهمی از زندگی رو میخوای تعطیل بکنی، توقیف بکنی در حقیقت، بدون اینکه در نظر بگیری که در این ساخه هنری چه تعداد انسان زندگی میکنن، نان خودشون رو از اینجا در میارن، که این ربطی به ارزش نمیدونم شهدا و اینا نداره. قاطی کردن اینا
1: اتفاقا به اونم باید بپرزیم، چون در جای آقای قنبری این طور به نظر رسید که افرادی بودن، مثلا من حتی یک نمونه رو دیدم که به یک کسی حالا انتقاد کرده بودن و حالا با هشتگ های خاص مثل مرگ بر جمهوری اسلامی و مزدورانش، مردم شریف ایران، جاوید شاه، نوشته بودن که کسانی که حالا برنامه گذار هستند، کنسرت گذار هستند، در این شرایط اینها دارن در خون مردم شریف ایران نونشون رو پرورش میدن و متهمشون کرده بودن به بیشرفی. واقعا میشه مقیاس اینگونه دید؟
0: من اینجوری نمیبینم، اصلا اینجوری نمیبینم. آخه اگر اینجوری ببینیم اون وقت باید زندگی رو تعطیل کنیم، قرار زندگی رو تعطیل کنیم. میتونیم ما خیلی دوستانه از همه بخوایم که در هفتارشون تجدید نظر کنن، نمیدونم، یعنی بدترین حالتش اینه که آقا حالا سعی کنید که مثلا ترانه های جدی تر بخونید. خب اینو که باید همیشه رعایت بکنید، ربطی به این اتفاق و اون اتفاق نداره.
1: بذارین از آقای نوجوکی این رو بپرسم. آقای نوجوکی، چون شما به هر حال در کار ساخت بسیاری از آثاری بودید که این آثار به فراخور زمان خودشون پیام‌های اجتماعی در خودش داشته، اما اگر بخوایم نگاه کنیم حالا با توجه به صحبتایی که آقای قنبری هم داشتن، ما میتونیم یک رابطه‌ای پیدا کنیم بین آنچه که این گروه میگن، به هر حال چون آقای قنبری یک جوری ریشه های مذهبی هم برای قضیه قائل شدن، اما ما الان گروهی رو میبینیم که اتفاقا خیلی هم باور مذهبی شاید نداشته باشن، اما اجرای موسیقی یا کنسرت برگزار. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
3: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08 750 6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
4: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
5: مسلمن تو انتخاب حال و آینده.
6: حوست دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوست کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
5: تشکر ویژه که ما رو میپسندی.
4: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
7: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه

0: برای رانندگی احتیاج داری و برای گرفتن گواهی نامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهی نامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
1: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
0: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
1: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
0: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
0: آدرس اینترنتی www.asli.se.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
3: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی‌های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه‌های متنوع ما، می‌توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
4: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
5: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
6: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53 ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu
7: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55 قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
8: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
9: در حالی که تحلیل‌ها در ساعت‌های اخیر به سمت آغاز حملات نظامی رفته و در حالی که بقایای جمهوری اسلامی آموزش کار با اسلحه در صدا و سیما و خیابان می‌دهند و در حالی که تلاش دارند بگویند اصلاً نترسیدیم و قوی هستیم، در رسانه اصلیشان از نتانیاهو به عنوان یک مرد واقعی نام برده شد و در ارزشی‌ترین برنامه کارشناس حکومتی از نتانیاهو به عنوان یک انسان شجاع که نترسیده و پشیمان هم نشده تمجید کرد. اتفاقی بی سابقه در کل تاریخ حیات جمهوری اسلامی.
10: همین الان شما سید، آماده ترین عنصر برای حمله به ایران اسرائیله. نه به آتش بس مقیده، نه خسته شده. من باور ندارم اسرائیل خسته شده. علائمی از خستگی نشون نمیده. نه کم آورده، نه نتانیاهو پشیمانه، نه احساس پشیمان، نه از این چیزایی که تو سرش زدیم. چون نتانیاهو یه فرصت تاریخی، این یعنی اتفاقا به نظرم این یعنی مرد.
9: بسیار عجیب است که در صدا و سیمای حکومت که همواره از اسرائیل و نتانیاهو با پست‌ترین القاب و رکیک‌ترین صفات نام برده، این طور از نتانیاهو به دلیل پایمردیش در مبارزه با جمهوری اسلامی تحسین و تمجید به عمل می‌آید. زیرا هرگز قرار نبوده اهالی جمهوری اسلامی درباره نتانیاهو جز با خشم و کینه حرف بزنند، آن هم در صدا و سیمایشان، ستون اصلی پروپاگاندایشان. آیا این یک لحن آشتی جویانه است در میانه دعوا، یا نشانه است از پذیرش شکست که به آرامی دارد راه خود را به ذهنهای متسلب و بسته حامیان رژیم باز می کند؟ این که علی‌رغم نعره‌های پیروزی باید بپذیریم که هیچ کدام از موشک‌هایی که به اسرائیل زدیم باعث نشد نتانیاهو بترسد و کوتاه بیاید، و این یعنی اعتراف به این که تمام آن هیاهوی پیروزی دروغ بوده. نکته مهم دیگر در این باره آن است که احتمال حملات مجدد آمریکا و اسرائیل بسیار بالا رفته و اهالی جمهوری اسلامی می‌دانند که این بار قرار است ضربات شدیدتری را متحمل شوند. ترامپ دو چراغ سبز بزرگ به جمهوری اسلامی داده: تعلیق 20 ساله غنی‌سازی و احتمال کوتاه آمدن از اورانیوم‌ها و نگه داشتن آنها در جایی که دفن شده‌اند در ایران. اگر بقایای جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده نکنند و با شرایط ترامپ موافقت نکنند، به احتمال زیاد او به آنها به شکلی بسیار شدید حمله خواهد کرد. ترامپ روز یک شنبه 17 می پس از گفتگوی تلفنی با نتانیاهو نوشت برای ایران تیک تاک ساعت در حال شمارش است و بهتر است بجنبند وگرنه چیزی از آنها باقی نخواهد ماند. او افزود زمان اهمیت حیاتی دارد. پس از آن هم او به شکل رگباری شروع به انتشار پست هایی کرد که نشان میداد ذهنش به شدت درگیر ایران و تصمیمی است که باید در این باره بگیرد یا گرفته. او ویدیویی ساخته هوش مصنوعی را منتشر کرد که نشان میداد یک پهپاد جمهوری اسلامی با شلیک از یک کشتی هدف قرار میگیرد. ترامپ سپس درباره نابود کردن قایق‌های تندرو سپاه عکسی ساخته شده با هوش مصنوعی منتشر کرد و نوشت بای بای قایق‌های تندرو و بعد این پست که در آن آمریکا از همه جهات به ایران حمله ور شده است. عمده ناظران بر این باورند که حمله در راه است، اما درباره چگونگی و شدت آن اختلاف نظرهایی وجود دارد. علی قلحکی فعال رسانه‌ای نزدیک به امنیتی‌ها گفته یکی از کشورهای منطقه هشدار شروع مجدد جنگ را به تهران منتقل کرده. او نگفته چه کشوری، اما احتمالاً منظورش عمان یا قطر باشد که معمولاً با میانجیگری سعی دارند از آتش دور بمانند. اما به نظر می‌رسد آنها یعنی کشورهای منطقه قرار است بهایی سنگین بپردازند برای سالها مماشات و همکاری با جمهوری اسلامی و میانجیگری‌هایشان. به این ترتیب که بقایای جمهوری اسلامی قصد دارند در صورت حمله شدید آمریکا این کشورها را به شدت هدف قرار دهند، طبق قاعده دیگی که برای من نجوشد.
11: اگر قرار باشد به نفت ما آسیب برسد، ما کاری میکنیم که دیگه آمریکا حداقل تا یه مدت قابل توجهی از این منطقه نفتی گیرش نیاد.
12: خیلی.
11: یعنی دنیا نفتی گیرش
12: نیاد. متوجه شدم. متشکرم.
9: این تهدید یعنی اهالی جمهوری اسلامی میدانند حمله در راه است و میخواهند زیرساخت‌های انرژی کشورهای منطقه را بزنند و تصور میکنند با این کار به آمریکا و به جهان ضربه خواهند زد. در حالی که آمریکا خود تولید کننده و صادر کننده نفت است و از کشورهای خلیج فارس نفت چندانی نمیخرد. و این کار آنها اگر موفق شوند ضربه بزرگی به چین خواهد بود. زیرا چین است که بخش عمده نفت خود را از کشورهای خلیج فارس تأمین می کند. در اینجا باید به یک نکته دیگر هم اشاره کرد و آن این است که ممکن است آمریکا چندان هم از این موضوع ناخشنود نباشد که جمهوری اسلامی باعث شود مدتی کشور رقیب یعنی چین در مضیقه نفتی گرفتار شود و سرعت رشد اقتصادیش کند شود. اگر آمریکا حمله کند و در برابر حملات جمهوری اسلامی به کشورهای نفتی منطقه دفاع موثری از آنها انجام ندهد، این تحلیل درست خواهد بود و کشورهای عرب منطقه چوب مماشات و همکاری خود با جمهوری اسلامی را خواهند خورد و چین هم از نفت آنها محروم خواهد شد تا ترامپ با یک تیر چند هدف زده باشد. بقایای جمهوری اسلامی تا اینجای کار روی تاب‌آوری پایین ترامپ حساب ویژه‌ای باز کرده بودند، مانند محاسبات اشتباهشان درباره نتانیاهو، اینکه با حمله به کشورهای منطقه، با حمله به اسرائیل، با بستن تنگه هرمز و بالا بردن قیمت نفت، ترامپ را تحت فشار می‌گذارند. اما ترامپ حالا گفته مردم آمریکا باید گرانی بنزین و سایر گرانی‌ها را تحمل کنند چون جمهوری اسلامی باید ریشه‌اش کنده شود. روز یکشنبه سناتور لینسی گراهام در این باره گفت این لحظه چرچیلی ترامپ است. یعنی ترامپ دارد شبیه چرچیل عمل می کند که چرچیل گفت هر بهایی که لازم باشد برای شکست هیتلر می پردازیم. حالا ترامپ می گوید هر بهایی لازم باشد برای شکست جمهوری اسلامی می پردازیم. در داخل آمریکا نرخ تورم به بالاترین میزان سالانه در 3 سال اخیر رسیده است. قیمت بنزین به بالاترین سطح در 4 سال گذشته رسیده و قیمت مواد غذایی هم در حال افزایش است. از رئیس جمهور ترامپ پرسیده شد که این مسائل چه تأثیری بر نگاه او به مذاکرات با ایران دارد. ببینید چه گفت. ترامپ: من به وضعیت مالی آمریکایی‌ها فکر نمی‌کنم و به هیچ کس فکر نمی‌کنم. من فقط به یک چیز فکر می‌کنم. ما نباید اجازه بدهیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. همین. مجری: آیا شما با رئیس جمهور موافقید که هنگام برخورد با ایران نباید وضعیت مالی مردم آمریکا را در نظر گرفت؟ لینسی گراهام: این لحظه چرچیلی اوست. وقتی چرچیل به قدرت رسید وعده داد خون، عرق، رنج و سختی تا زمانی که با نازی‌ها که تهدیدی وجودی علیه شیوه زندگی بریتانیایی بودند مقابله کنیم. و اگر هیتلر کنترل جهان را به دست می‌گرفت آن دوران تاریک‌ترین دوره تاریخ بشریت می‌شد. من باور دارم ایران به دنبال سلاح هسته‌ای است و اگر آن را به دست بیاورد از آن استفاده خواهد کرد. رئیس جمهور ترامپ هم همین باور را دارد. آنها این سلاح را در چارچوب دستور کار مذهبی خود به کار خواهند گرفت. آنها اسرائیل را نابود خواهند کرد و در نهایت ما را هم به گروگان خواهند گرفت. پس وقتی مخاطب شما حکومت ایران است، آیا من نگران قیمت بنزین هستم؟ بله. اما ترامپ درست میگوید. بزرگترین تهدید علیه ثبات جهان ایرانی مجهز به سلاح هسته‌ای است. و هر هزینه لازم باشد برای جلوگیری از آن بپردازیم خواهیم پرداخت. چرچیل چه گفت؟ هر بهایی لازم باشد برای شکست هیتلر میپردازیم. درباره ایران هم همینطور است و خبر خوب این است که ما حالا خیلی به هدف نزدیک شده ایم. فکر میکنم اگر دوباره به فعالیت نظامی برگردیم و آنها را بیشتر تضعیف کنیم میتوانیم این موضوع را خیلی زود تمام کنیم. به این ترتیب باقی مانده امیدهای اهالی جمهوری اسلامی هم برباد می رود وقتی ترامپ می گوید اصلاً گرانی و تورم در آمریکا برایش مهم نیست وقتی هدفش زمین زدن جمهوری اسلامی است. این نوری تازه در قلب مخالفان رژیم پدید می آورد که ترامپ کار را نصف و نیمه رها نخواهد کرد. آنها که این روزها در خیابانهای سراسر جهان فریاد می زنند ترامپ کار را تمام کن. حرف‌های لینسی گراهام به ایرانی‌های مخالف رژیم جان تازه‌ای می‌بخشد وقتی می‌شنوند که او گفته اینکه 70% آمریکایی‌ها از وضع اقتصاد ناراضی هستند مهم نیست وقتی مسئله مقابله با جمهوری اسلامی در ایران است. او حتی گفت این ارزشش را دارد که جمهوری‌خواهان انتخابات را هم ببازند. این حرف‌ها هم از جمله حرف‌های باورنکردنی ساعت‌های اخیر است. به همان اندازه باورنکردنی که در صدا و سیمای رژیم از نتانیاهو تعریف می‌کنند. انتخابات و اقتصاد در آمریکا دو مقوله حیاتی برای مردان سیاست هستند. اما حالا ترامپ و مردانش به این نتیجه رسیدند که هیچ کدام آنقدر مهم نیستند که به خاطرشان جمهوری اسلامی را رها کنند. سناتور، این ما را به سوال بعدی میرساند چون طبق یک نظرسنجی جدید 70% آمریکایی ها میگویند رئیس جمهور ترامپ در زمینه اقتصاد عملکرد بدی داشته، موضوعی که همونطور که میدانید مهمترین مسئله برای رای دهندگان است. سوال اصلی این است اگر نتیجهش جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران باشد آیا ارزشش را دارد که جمهوری خواهان انتخابات میان دوره ای را ببازند؟ سناتور گراهام، ارزشش را دارد که حتی شغلم را از دست بدهم. اگر لازم باشد برای اینکه مطمئن شویم ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند از مقامم کنار بروم این کار را می‌کنم. مجری، حتی اگر باعث شود مجلس نمایندگان و سنا را هم از دست بدهید. راهام، از نظر سیاسی مهمترین کاری که با مسئولیتی که به من داده شده می‌توانم انجام دهم حفاظت از مردم آمریکاست. حالا ممکن است شما با من موافق نباشید اما من 20 سال از همین دیدگاه را دارم. من باور دارم در ایران نازی‌های مذهبی وجود دارند. اگر آنها به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند از آن استفاده خواهند کرد. آنها سالها تلاش می‌کنند به این سلاح برسند. تقلب کردند. اوباما و بایدن در زمینه مهار ایران شوخی بودند. ترامپ دارد کاری را انجام می‌دهد که باید خیلی وقت پیش انجام می‌شد. اما خبر خوب این است وقتی ایران را مهار و محدود کنید قیمت بنزین پایین می آید. وقتی ایران را مهار کنید صلح میان عربستان و اسرائیل ممکن می شود. مزایای مقابله با ایران فوق العاده زیاد است اما باید با آن مقابله کرد.
13: Good, but you gotta deal with them.
9: این حرف‌ها تا به این لحظه نشان قاطعی است از اینکه برخورد با جمهوری اسلامی شدیدتر خواهد شد و این برخورد ادامه خواهد داشت تا سرنگونی آن و این خبر بسیار بدی برای بقایای جمهوری اسلامی است که خیال می‌کردند با مقاومتشان می‌توانند آمریکا را از حمله پشیمان کنند. مخالفان رژیم که در لحظاتی از ترامپ ناامید می‌شوند با آنها می‌گویند حتی اگر از دست اسرائیل و آمریکا جان سالم به در ببرید از خشم ما جان به در نخواهید برد که داغ دیماه خونین در سینه های ما مانند زغال گداخته می سوزد.
14: شما هنوز داغی نمیفهمین. پایان شما با آمریکا و اسرائیل رقم نمیخوره، با یه چیز خیلی قوی تر از هزاران ارتش رقم میخوره، خشم یه ملت داغدار. فکر کردیم ما مثل شما بی غیرت و بی ریشه ایم که اون همه از ما کشتین بعد بیایم بشینیم باهاتون گفتگو کنیم؟ نه، این کار شماست. هر چیزی که دروغ بگه، تاریخ دروغ نمیگه. خشم مردم بزرگترین سلاحه. حالا ببین،
9: خشم مردم در این روزهای سخت و سنگین که از قتل عام دیماه می‌گذرد کارها کرده است. گرچه ایرانیان داخل کشور دست بسته و خاموش اسیر حکومتند، ایرانی‌های خارج، دیاسپورای داغدار، هر هفته خیابان‌های شهرهای کشورهای جهان را زیر گام‌های خود لرزاندند و غریب آنکه می‌توان گفت به قدرتی رسیدند که نوعی تأثیرگذاری در شکل سیاست کشورهای غربی را نشان می‌دهد. در انگلستان این را در زمزمه‌های استعفای کیر استارمر میتوان رصد کرد. روز یکشنبه 17 می، روزنامه انگلیسی دیلی میل گفت نخست وزیر این کشور تلاش می‌کند به شکل آبرومندانه‌ای از قدرت کناره‌گیری کند. بنابراین گزارش، استارمر که یک سیاستمدار چپگراست، تصمیم گرفته داوطلبانه از مقامش دست بکشد. خبرنگار دیلی میل گفته استارمر می‌داند که آشفتگی کنونی قابل دوام نیست. او فقط می‌خواهد بتواند این کار را به شکل آبرومندانه و در زمانی که خودش انتخاب می‌کند انجام دهد. استارمر در جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی هیچ کمکی به ترامپ نکرد. حزب او در انتخابات شوراهای محلی انگلستان شکست سختی خورده و حزب راستگرای اصلاح بریتانیا پیروزی بزرگی در مقابل حزب کارگر به دست آورده. راستگراهای انگلیس هم تمام تلاش خود را می‌کنند تا کشورشان را به گفته خودشان از چپ‌ها پس بگیرند و استارمر همین را فهمیده. ردپای ایرانیان در اینجا به این شکل دیده می‌شود که آنها روز شنبه 16 می 26 اردیبهشت همراه با ملی‌گرایان و راستگرایان انگلیسی در یک تجمع بی‌سابقه و حیرت‌آور شرکت کردند. این تجمع را چهره معروف راستگرای بریتانیا تامی رابینسون سازماندهی کرده بود. او از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی خواسته بود در آن شرکت کنند. اما من هم وقتی صحبت می کنم لحظه ای را وقف تشویق و قدردانی از شجاعت نسل ما خواهم کرد. مردمی که در برابر نیروی می ایستند که همه ما می دانیم در راه است. رژیم برتری جوی اسلامی که جمعیت ایرانی ها را به بردگی کشیده. بنابراین مشتاقم که با شما بریتانیایی های فارس و مهاجران سرافراز راه پیمایی کنم. ما به یاد خانواده هایتان هستیم. من به یاد می آورم که شما چه می گذرانید بدون اینترنت، بدون ارتباط، در حالی که نمی دانید آیا آنها در امان هستند، زنده‌اند یا نه، و مبارزه می کنید و در حالی که می دانید خانواده هایتان به خاطر اعتراض اعدام می شوند. ما استبدادی را که به اینجا می آید می بینیم. می دانیم که شما آن را درک می کنید. مشتاقانه منتظر پیاده روی با شما و ایستادن در کنار شما هستم. تامی رابینسون که یک فعال سیاسی مخالف اسلام و مهاجران مسلمان است، حساب دیاسپورای ایرانی را از سایر مهاجران جدا کرده، زیرا به خوبی می‌داند که آنها متفاوتند. مهاجران ایرانی هم به او پاسخ مثبت دادند و در تجمع او شرکت کردند و باعث افزایش جمعیت شدند که استارمر را وادار کرد بگوید می‌داند اوضاع آشفته است و باید برود. ایرانی ها به قدری پرشور در تجمع ملی گرایان انگلیس شرکت کردند که تامی رابینسون زمان زیادی را به تشکر از آنها اختصاص داد و تصویر شاهزاده رضا پهلوی را به عنوان سمبول و نماینده ملی گرایی ایرانی بالا برد.
15: حمایت تامی رابینسون از رضا شاه دوم. همین
9: تامی رابینسون در قدردانی از ایرانی‌های مهاجر مقیم انگلیس سنگ تمام گذاشت و شجاعت آنها را به رخ انگلیسی‌هایی کشید که می‌ترسند در تجمعاتی که کمپین او سازماندهی می‌کند شرکت کنند. او گفت مردم ایران با علم به کشته شدن اعتراض می‌کنند. آن وقت شما از این می‌ترسید که مبادا شغلتان را از دست بدهید اگر به تجمعات ما بیایید.
16: And the biggest risk we face today.
9: و بزرگترین خطری که امروز با آن مواجه هستیم این است که ممکن است شغلتان را از دست بدهید. ممکن است نژاد پرست خطاب شوید. ممکن است توسط همسایگانتان محکوم شوید. ریسکش همین است. و خیلی ها توی این کشور از این میترسن. درسته؟ بنابراین میخواهم یک دقیقه تک تک شما بخواهم در این مورد فکر کنید. بزرگترین مبارزانی که در نسل خودمان دیدم، امروز پرچم بسیاری از آنها را در اینجا در اهتزاز می‌بینم. مردم ایران هستند و من به هیچ انتقادی از سوی بدگویانمان که درباره حضور پرچم‌های دیگر در تظاهرات ما صحبت می‌کنند اهمیتی نمی‌دهم. می‌خواهم این را به رسمیت بشناسم که آن زنان و مردان، اما زنان در ایران به دلیل نگرانی از دست دادن شغلشان بیرون نمی‌آیند. آنها با علم به اینکه قرار است اعدام شوند بیرون می‌آیند و با این حال بیرون می‌آیند. آنها بیرون می آیند تا دقیقاً در برابر چیزی بایستند که ما علیه آن متحد می شویم، یعنی یک ایدئولوژی استبدادی برتری جو که آنها را به بردگی کشیده است. تامیرامیسون گفت مردم ایران با سپاه و رژیم یکی نیستند. او به فرهنگ و تمدن غنی ایران اشاره کرد و از انگلیسی های ملیگرای ضد مهاجر خواست برای ایرانی های مهاجر دست بزنند، زیرا آنها هم دارند با استبداد و ایدئولوژی می جنگند که تامی رابینسون و همفکرانش با آن در نبردند. سپاه پاسداران مردم ایران نیست. مردم ایران از فرهنگ و هویت غنی برخوردارند و امروز تعداد زیادی از آنها اینجا هستند. ما از آنها حمایت می کنیم. ما از یک رژیم تروریستی حمایت نمی کنیم. می خواهم الان پرچمی را بالا ببرم و از تک تک شما می خواهم که برای مردمی که در برابر استبداد مقاومت می کنند، برای مردمی که برای آزادی در ایران می جنگند دست بزنید. اون پرچم رو بیار روی صحنه. بذار یه دور تشویق ببینم. ظاهرا پرچم بالا بوده. بیایید برای مبارزان در ایران دست بزنید. آره، دارن می جنگند، دارن می میرن. بیایید امروز اونها رو در حالی که خانواده هایشان نمی توانند با آنها تماس بگیرند بشناسیم. آنها شجاع هستند، آنها نترس هستند. این رویارویی ملی‌گرایی با مهاجران مسلمان که مهاجران ایرانی را جذب کرده یک وجه عجیب دارد و آن اینکه ایرانی‌ها خودشان مهاجر هستند، اما چون این ملی‌گرایی بریتانیایی چپ و سیاست‌های گلوبالیسم را هدف گرفته با آن همراه شدند، زیرا چپ‌ها حامیان پیدا و پنهان جمهوری اسلامی هستند. بهزاد فراهانی پدر گلشیفته فراهانی حرفی زده که حسابی مخالفان رژیم را به خشم آورده و نفرت آنها را از ایده‌ها و چهره‌های چپ دوچندان کرده است. او گفته ما بیزه‌اش را داشتیم که انقلاب کردیم. شما هم اگر دارید انقلاب کنید و جمهوری اسلامی را سرنگون کنید.
17: ما بیزه‌اش را داشتیم، اونا آوردیمش پایین. دارید؟ یالا ما هم کنارت.
18: برو بریم آقا.
9: این حرف از آن جهت حرفی تلخ و بیرحمانه و عاری از فهم است که گوینده زوب در جریان چپ شجاعت عظیمی را که همین 4 ماه پیش از مردم ایران دیده شد نادیده می‌گیرد. شجاعتی که کسانی مانند تامی رابینسون را به تحسین واداشته و باعث شده در این مهاجر ستیزی حساب مهاجران ایرانی را از همه جدا کند. احساد فراهانی این را هم نمیگوید که میزان خشونت و توحش نیروهای جمهوری اسلامی با آنچه در زمان پهلوی بود قابل مقایسه نیست و محمد رضا شاه برای اینکه دستش به خون امثال او آلوده نشود کنار رفت، برای اینکه خار به پای ایران و مردمانش نرود. احساد فراهانی نمیگوید که کاری که او و دوستان چپگرایش انجام دادند چگونه سرنوشت ایران را به دست گروهی خونخوار سپرد که حالا به هیچ ترتیبی حاضر نیستند آن را به مردم باز پس بدهند. بهزاد فراهانی جایی درباره اینکه چرا گرفتار اندیشه‌های چپ شده میگوید به دلیل اینکه پدر بزرگش با دیدن پسر ارباب باید از اولاق پیاده میشده و به او احترام میگذاشته، اما نمیگوید چرا با شاهی که این سیستم کهنه و پوسیده ارباب رعیتی را برانداخت و زمینهای ارباب را به پدر و پدر بزرگ او داد دشمن شد و هنوز هم دشمن است.
19: اندیشه‌ها تو کی به چپ دست شدی؟
17: جدی میپرسی اینو؟
19: جدی میپرسم. آره
17: خب حالا اینو میگم بهت اینجا میگم که ببین، معمولا ظهر که میشه تو روستا دروگری که به صحرا رفته باید سایه خورشید، یعنی سایه که برای من ایجاد میشه از این ور بیاد این طرف، خورشید از این ور بتابه سایه من این ور بیفته، اون وقت کار تعطیل میشد، میامدیم برای نهار. تو حساب کن کسی که از صبح سپیده رفته سر کار درو کرده، کار سختیه درو، و حالا پشت سر بابا بزرگ میشستیم که عموم و بابام میبردن چیده هامون رو به خرمن، ما بابا پدر بزرگ میبردن. پیر مردی بود برای خودش شد. 60-70 ساله، بعدم فهیم، عارف میشه، مولانا میخوند، شیخ اشراق میخوند، عطار میخوند، تحلیل میکرد، خیلی خوب. حالا مثلا پسر ارباب عاده، مثلا آقای فلان کسی اسم نمیبرم چون رفیقم، دوستم، عزیزم، از اون بره کوچه میاد که بره این بره کوچه. حالا این پیرمرد خسته داغون که سوار خر هستش و کلی وسیله هم جلوشه، بلافاصله باید میمد پایین
19: سلام میکرد، احترام
17: باید میمد پایین سلام میکرد، ما هم که از زود در میداشت میمد پایین که ما هم بگیم سلام آقا. آره خیلی دیوانه کننده بود.
9: اندیشه های چپ حالا به حدی شکست خورده که در بریتانیا جمعیتی ده ها هزار نفری برای مخالفت با آن به خیابان‌های لندن می آیند و در ایران هم مردم اکثراً از کرده پشیمانند و شاه می خواهند. اتحاد چپ و ملا اما همچنان پابرجاست و کسانی مانند بهزاد فراهانی حاضرند برای جلوگیری از بازگشت پادشاهی به ایران هر کاری بکنند. درباره این اتحاد بهنام قلی‌پور روزنامه‌نگار گفته بهزاد فراهانی از علی خامنه‌ای یک خانه گرفته. درباره سایرین هم حرف‌های جالبی زده شده. عبدالکریم حسینی زاده معاون پزشکیان صراحتاً اعلام کرده که رژیم با اشخاصی مانند پرستو فروهر که پدر و مادرش را تکه تکه کرده و عبدالکریم سروش که از ایران رانده در تماس بوده و از آنها تشکر کرده به خاطر مواضع ضد جنگشان.
20: باشه، یعنی صادقانه عرض کنم خدمتون،
21: سلامت بشه.
20: در این ایام یک جبهه ضد جنگ در خارج از ایران شکل گرفت.
21: بله،
20: کسانی که در امریکا بودن، در اروپا بودن، آره. امکان مخاطره این وجود داشت که اینا دیپورت بشن، پس فرستاده بشن. من واقعا بیانیه آقای عبدالکریم سروش رو نمیتونم ازش بگذرم.
21: چند بار مصاحبه کردن،
20: مصاحبه کردن، حرف زدن. آره. من پرستو فروه رو نمیتونم ازش بگذرم، شاید اذیت شده، ولی این آدم، آقا من بهشون زنگ زدم، من زنگ زدم به عبدالکریم سروش، زنگ زدم به خانم فروهر، زنگ زدم به خیلی های دیگه، زنگ زدم به رسول خادم، زنگ زدم از طریق رفیقم دکتر سیروس به علی دایی، زنگ زدم وریا غفوری، زنگ زدم. ببین من واقعا حس میهن پرستی که در اینا دیدم، یه چیزی رو احساس میکنم همه اینا لازم دارن، اونم اینه که ما با آغوش گرم و مهربانانه همه اینا رو در آغوش بگیره، دولت همه اینا رو در آغوش بگیره.
21: اونها وظیفشون رو انجام دادن.
20: آیه شریفر،
21: من یواشکی بگم یادتون نره، این اسمایی که بردین، نمیخوام اسم ببرم، توی میادینن شبا، بعضی هاشون یواشکی ها،
20: من یه چیزی بگم،
21: من هم خبر دارم، با خبر و اطلاع دارم. بله. بهتون میگم ها.
20: بابا من آقای خادم همین الان با همکاری ما رفته چند تا از روستا رو داره بازسازی میکنه خودش،
21: دمش گرم،
20: نیومده تو بوق و کرنا بکنه،
21: او همیشه این کارو میکنه.
9: ترامپ، نتانیاهو، شاهزاده رضا پهلوی و مردم ایران با چنین پدیده‌ای مواجه هستند. سالها کشورهای اروپایی مدعی مخالفت با جمهوری اسلامی بودند، اما هنگامی که آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی حمله کردند، آنها نه تنها با آمریکا همراه نشدند، بلکه حتی حریم هوایی کشورهایشان را بستند. سالها گروه‌ها و افرادی خود را مخالف جمهوری اسلامی معرفی می کردند، اما در روز واقعه در کنار حکومت ایستادند تا با شعار نه به جنگ برایش عمر دوباره‌ای بخرند، آن هم در شرایطی که حکومت ده ها هزار ایرانی را فقط در دو شب قتل عام کرد. اما جریان چپ چنان در ذهن و قلب پیروان خود رسوخ می کند که کسی مانند پرستو فروهر از خون پدر و مادر خیش می گذرد، چه رسد به خون هموطنان بیگناه. در قیام مهسا هم آنها در برابر جریان ملی‌گرا ایستادند و آن انقلاب را زنانه مردانه کردند. در کنار شعار زن زندگی آزادی، ملی‌گراها سعی کردند شعار مرد میهن آبادی را هم قرار دهند که آنها نپذیرفتند و شکاف میان این دو جریان از آنجا آغاز شد و هر روز هم عمیق‌تر شد. حالا آن جریان هم جریان ملی‌گرا را به جنگ طلبی متهم می‌کند و می‌گوید اگر آنها دخالت نمی‌کردند همه چیز به خوبی پیش می‌رفت و جنگ نمی‌شد.
22: آقا نخوان جمهوری اسلامی رو چه جوری بگن؟ اینو بگید، درست بگید،
23: اسلامی نمیخوان، مردم
22: نمیخوان،
23: مردم جنگ میخوان،
0: همون راهی که داشتن 1401 میرفتن از زندگی آزادی میرفتن شاه جاکت در مشکل آقا حل کنه شاه جاکت رفت مشکل آقا حل کنه تو اسرائیل
22: رفت مشکل جیبش حل کنه
0: تو زن زندگی آزادی میرفتن.
9: کسانی که انقلاب مهسا را زنانه کردند و حالا این طور به برجسته ترین چهره اپوزیسیون و نماینده جریان ملی‌گرا دشنام می‌دهند، از سوی جریان مقابل پاسخ می‌شنوند که
1: و میان میگن که انقلاب زنانه بود. ببخشید، این جنبش 401 کف خیابان‌ها رخ داد، توی دانشگاه‌ها رخ داد. معذرت میخوام، حمام و دستشویی و رختکن نبود که ما بیان بگیم زنونه بود یا مردونه بود یا مال این طیف بود مال اون طیف بود. اصلا یکی از دلایل این هم که ملی نشد و به نتیجه آنچنانی نرسید و به تغییر رژیم و تغییر بنیادینی نرسید این بود که تحلیلش دادن به جنبش‌های فمینیستی و حقوق بشری. در واقع اگر با همون ارزش‌های زن زندگی آزادی می‌نشستند تا سالهای سال هم رژیم نمی‌افتاد. گرچه اگر از اون 100% حقوق زنان که پایمال شده 50% هم رژیم میومد گفت که ما به زنها میدیم، فعالان فمینیستی میومدن میگفتن که خب ما پیشرفت‌هایی داشتیم و زحماتمون مثمر ثمر واقع شده. ولی خب نه تنها براشون فرقی نداره که رژیم بیفته یا نیفته، بلکه به واسطه اون فاندی که میگیرن اکثریتشون به نفعشون هم هست که رژیم وایسه، چون که پروژه برمیدارن، پایان نامه هاشون به این بسته ای داره، تزای دکتریشون به این فعالیت بسته ای داره و خب لذتش رو میبرن به طرزی.
9: کار مردم ایران برای پس گرفتن ایران کار ساده‌ای نیست. عبدالله مهتدی، یکی از چهره‌های سرشناس مخالف پهلوی، در این گیرودار در برنامه میدان صدای آمریکا حاضر شده و گفته کردها خود را یک ملت می‌دانند و حق دارند به جدایی از ایران فکر کنند.
2: که ملت کرد آزادی انتخاب داره، حق تعیین سرنوشت داره و این حق تعیین سرنوشت ممکنه در روزی در نسل‌های بعدی در جای دیگه‌ای مردم نسل‌های بعدی کردستان ممکن جور دیگه‌ای تصمیم بگیرن. ما این راه رو نمی‌بندیم و نمی‌تونیم ببندیم. کلاً کردها خودشون رو یک ملت می‌دونن. بنابراین من این حق رو برای اونا قائلم که در صورتی که شرایط براشون غیر ممکن بشه، زندگی مشترک تو ایران غیر ممکن بشه، در صورتی که سرکوب ها نسل ها ادامه پیدا بکنه، یه جایی مردم میتونن به این نتیجه برسن که نمیتونن در چارچوب این مملکت سعادت خودشون و آزادی خودشون و پیشرفت اقتصادی خودشون و توسعهشون و کرامتشون رو حفظ بکنه، ممکنه به این نتیجه برسن.
9: معلوم است که این حرف عبدالله مهتدی در این شرایط چه آبی به آسیاب جمهوری اسلامی میریزد که دیدید اگر ما برویم ایران تجزیه خواهد شد. جمهوری اسلامی پای اسرائیل را هم به میان میکشد که نقشه آنها تجزیه ایران است، در صورتی که بسیاری از کارشناسان حامی جمهوری اسلامی میگویند هرگز چنین نیست.
23: یعنی بر مبنای یک تحلیل جغرافیایی شما میگین که اسرائیلی‌ها خواهان تجزیه ایران نیستن؟
24: به گمان من نه. به نظر من به ایران به چشم یه متحد در افق دور به چشم متحد نگاه میکنه.
9: یک دسته دیگر از افرادی که مردم و مخالفان واقعی رژیم نمیدانند با آنها چه باید کرد، کسانی مانند احمد ایران دوست هستند. بازیگر معروف شده با نقش غول برره که او هم نقاب از چهره برداشته و غولی در پس چهره مردمیش هویدا شده. او میگوید هم با شهناز تهرانی ساکن اسرائیل و طرفدار جنگ میرقصد و مشروب میخورد، هم دست قاسم سلیمانی را میبوسد. حرفهای او هم به اندازه تاجگذاری نتانیاهو در صدا و سیمای جمهوری اسلامی و مرد نامیده شدنش عجیب است. به همان اندازه حرف‌های ترامپ و لینسی گراهام درباره اینکه اقتصاد آمریکا در برابر وظیفه نابودی جمهوری اسلامی اهمیتی ندارد.
25: من مشروبمو می‌خورم، کاوارمو میرم، نایت کلابمو میرم، با شهناز تهرانی قهر میدم، با شهره میرقصم، با ابی شامپاین باز میکنم.
26: با حاج قاسم هم حتی درمزمه، با سردار اینکه اسمش چی بود خیلی هم زیاد گفتی، با سردار
25: دوستم، با پزشکیان هم دوستم. نمیخوره به هم؟ نمیخوره به هم؟
26: احمد اصلا
25: نمیخوره به هم. فری... آقا فریدام یعنی چی؟ آزادی یعنی چی؟
26: نه اینو به عنوان آزادی که اصلا بحثی تو
25: آزادی داره. بیان آزادی
26: خب ببینم تو فکرت کجاست آخه دارم میگم فکر شهناز تهرانی با حاج قاسم سلیمانی میخوام اینا رو جمع کنم با هم این دوتا ایدئولوژی رو برسونم به هم
25: تو این دوتا رو اصلا هیچ وقت نباید کنار هم قرار بدی
26: بابا اون رو ببین من میگم که اون شخصیتی که تمام زندگیش مبارزه کرده با امریکا با اسرائیل و این شخصیتی که امروز به امریکا و اسرائیل میگه باید به ایران حمله بشه تو چگونه میتونی هم با این باشی هم با اون مگه میشه نمیشه آخه من دارم فکر میکنم تو چجوری هم میتونی بری قم هم بری چالوس چقدر مگه پات باز میشه
9: و پاسخ غول برره بی‌ربط‌ترین پاسخ دنیاست. پاسخی است که رژیم با بهانه آن این روزها دارد جوانان بیگناه را بردار می‌کشد و در دی ماه هزاران تن را کشت. امنیت و منافع ملی.
25: من میرم اونور با شهناز تهرانی می‌رقصم. میام اینور دستبوس حاج قاسمم و بدشکیان و سردارایی که هستم.
26: خب من میگم این میشه اینا با هم دیگه جمع میشه من باز برگشتم سر
25: زمانی که ثابت نشه قدمی برخلاف منافع ملی و تمامیت ارضی کشور بر نداشتی جمع میشاره
9: این پاسخ یعنی اگر با رژیم باشی و طبق سیاست‌های آن با اسم رمز منافع ملی و در واقع منافع نظام حرکت کنی میشود هم با شهناز تهرانی برقصی هم دست قاسم سلیمانی را ببوسی و این کلید درک رفتار بسیاری از افراد در این روزهاست کسانی مانند گلشیفته فراهانی که با امانوئل مکرون رابطه برقرار می‌کنند و برهنه می‌شوند اما با قاسم سلیمانی هم رابطه دارند کسانی مانند ژیلا صادقی که در آمریکا بی حجاب زیست می کنند و در صدا و سیمای رژیم مرگ بر آمریکا می گویند و جالب است که همه آنها ضد جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی هستند زیرا این جنگ ممکن است ریشه جمهوری اسلامی را بزند حرفهای احمد ایران دوست به احتمال زیاد پروژه‌ای برای جذب است برای اینکه بگویند چتر جمهوری اسلامی بزرگ شده و همه می توانند زیر آن جا بشوند آیا حرفهای او با این صحنه ارتباطی دارد صحنه‌ای که در آن یک طرفدار جمهوری اسلامی مست لایعقل در خیابان می‌رقصد و برای رژیم تبلیغ می‌کند.

0: اینها نشانه های ترس هم هست، زیرا رژیم نه از روی میل و اراده واقعی بلکه از روی وحشت به دنبال جذب مردم با این حرف هاست که هم می توانید با شهناز تهرانی برقصید هم با ما، فقط علیه ما کاری نکنید. تعریف از نتانیاهو هم نشانه ترس و وحشت است، مانند حاضر شدن مجری های حکومتی با اسلحه در مقابل دوربین صدا و سیما. نشانه های وحشت عمیق در لایه های مختلف حکومت از سرنگونی قریب الوقوع. مگر نه اینکه حدود 18 روز قبل از سقوط قذافی مجری های او هم با اسلحه در تلویزیون او ظاهر شدند؟ اما این کار مانع سقوط قذافی نشد، همانطور که هزاران ترفند و تمهید و برنامه های محاسباتی علی خامنه ای مانع مرگ او نشد. ناصر رفیعی سخنران حکومتی و از وابستگان بیت خامنه ای به نقل از غلامعلی حداد عادل گفته خیال علی خامنه ای راحت بود که حمله ای در کار نیست، برای همین از مخفیگاه زیرزمینیش به روی زمین آمد. این روایت هم نشان می دهد که اسطوره سازی پیرامون این که او از مرگ نمی ترسیده شکست خورده و هم این که چقدر او در محاسباتش دچار خطا و اشتباه بوده و لاجرم سیستمی که ساخته هم پر از باگ و خطاست و چه بسا که در حمله دوم آمریکا اگر آمریکایی ها دقیق عمل کنند ساقط شود.
1: من از آقای حداد عادل که پدر خانوم ایشون هست و من رفیق، فرمودن فرزندان ایشون هم الان خدمت پدرشون نمیرسن، هم مادر از دست دادن هم پدر رو نمیبینن. فرزندان ایشون که 3 تا فرزند دارن و خدمت پدر خانومشون هستن. اینو میخوام عرض کنم، من به اون آقا گفتم چی شد؟ بالاخره آقا میدونن حفظ جان واجبه، حالا خودشون در صحنه بودن، چرا داماد، چرا عروس، چرا دختر، چرا نوه کوچیک، چرا خانواده، چرا فرمانده ها جلسه، چرا ایشون گفت آقای رفی اطمینان داده بودن که اتفاقی نمیفته. شما میدانید 10 ماه رمضان 2 روز بعدش قرار بود قرارداد امضا بشه، وزیر خارجه عمان آمریکا رفته بود، همین بو ابو سعید داشت مذاکره میکرد، ما در اوج به نتیجه رسیدن مذاکرات بودیم. لذا اینی که دیدن اتفاق افتاد، چون تقریبا اطمینان داده بودن کار نظامی تو این چند روز صورت نمیگیره، لذا شرایط عادی در بیت بوده و الا حالا خود آقا فرضم کنیم در معرض قرار دادن خودشون، اما خانواده رو نمیذارن تو خونه باشن. چه اتفاقی افتاد که همه اینا یک جا جمع بودن؟ چون تقریبا اطمینان داده بودن خبری نیست.
0: این حرف‌ها بسیار مهم است. علی خامنه‌ای در حالی کشته شد که کاملاً مطمئن بود هیچ خطری تهدیدش نمی‌کند، وگرنه هرگز از زیر زمین بالا نمی‌آمد. او اگر حتی می‌خواست کشته بشود، طبق تحلیل برخی، دلیلی نداشت که فرماندهانش را هم با خود به کشتن بدهد و خانواده‌اش را. از هیچ کدام از پسران و دختران او خبری نیست که نشان می‌دهد همه کشته شده‌اند و شاید فقط مشتبه خامنه ای زنده مانده باشد، آن همچون نتانیاهو و ترامپ میگویند، وگرنه نسل او تقریبا از روی زمین برچیده شده. علی برنایی روزنامه‌نگار درباره پایان او نوشته همیشه فکر میکردم اگر روزی علی خامنه ای از دنیا برود، حکومت برایش یک حماسه تاریخی میسازد، چیزی در ابعاد مراسم تشییع جنازه خمینی. اما به نظرم قسمت عجیب و عبرت آموز ماجرای خامنه ای این است که در ذهن خیلی ها پایانش نه با شکوه بود نه اسطوره‌ای و حماسی. حتی بعید می‌دانم چنین پایانی را خودش هم تصور می‌کرد یا می‌خواست. بی صدا، بی پیکر، بی تشییع، بی یاد و بدون حتی فرصتی برای فهمیدن آخرین لحظه. پایانی بس حقیر برای یک دیکتاتور. حسین باستانی روزنامه‌نگار می‌گوید این دیکتاتور قربانی توهمات و اشتباهات محاسباتی.
2: بله دوستان عزیز، درود فراوان بر همگی شما نازنینان. این برنامه 9 دقیقه دیگه ادامه داره که متاسفانه یه ذره طولانی بود امروز و باقیش هم در مورد خامنه‌ای مقداری صحبت میکنه و نمیدونم آقا جان اگر که این خامنه‌ای اگر که این تهدید جنگ و اینا نبود، الان براش تمام اونایی که کیسه دوخته بودن مطمئن باشین 10 جور براش برنامه گذاشته بودن، 15 جور هم براش امامزاده درست کرده بودن، باقیش همه شعره که از ترسشون. وقتی من اون چهار ماه پیش برگشتم گفتم که سپاه کودتا کرده، وقتی که میگم وقتی که اینا سپاه حالیش نمیشه، نه خامنه ای میشناسه، نه پسر خامنه ای میشناسه، نه هیچ کد، فقط پول با قدرت. در اصل درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه های رادیو و وب تی وی همسفر. اجازه بدید خودم معرفی کنم، نام من نوید آزادی است و گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوارم هستم که روز و روزگار بر شما خوش بوده باشه. خوشبختانه سرما هم نخوردم، به به باتریاشو صدام هنوز یه مقداری اون ته هست، اون ته صدای سرماخوردگی و آلرژی و اینا هنوز هست، ولی خوشبختانه حالا دستم به چوب روم به دیوار نمیدونم اینا اوکیه. اینه که سپاسگزارم از همه شما نازنینان که در این چند روز گذشته با هم صحبت کردید، اس ام اس فرستادید، نمیدونم پیشنهاد کردید آب نمک قرقره کنم که کردم، عسل و آب لیمو و نمیدونم اینا هم خوردم، همم اثر کرد. بله همم اثر کرد، دستتون درد نکنه. بریم سراغ یک هفته جدید، هفته 21 عزیزان، و ببینیم که در این هفته چه دستمون برمیاد که در خدمت شما نازنینان باشیم. امروز روز دوشنبه 18 ماه مای سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 28 اردیبهشت ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 21 رو داریم با همدیگه آغاز کردیم و داریم پیش میبریم و امیدوار هستم که هفته بسیار قشنگ خبرهای خوب برای مردممون و برای مملکتمون باشه. هیچ کس نمیتونه، اگر هر رئیس جمهور دیگری بود به غیر از ترامپ میشد پیشبینی کرد. هیچ کس نمیدونه که این آدم داره چیکار میکنه. با وقتی که میاد با پاکستانی ها صحبت میکنه، با هندی ها صحبت میکنه، با نمیدونم چینی ها صحبت میکنه، با عربستان، با کشورهای امارات صحبت میکنه، هر دقیقه هم حرفش عوض میکنه. یعنی چی؟ یعنی هیچ کدومتون نمیدونه من دارم چیکار میکنم. همین الان که من دارم برای تو صحبت میکنم، خود پاکستانی که اومده بود جمع کرده بود همه چی رو آماده کرده بود که برای ایران و نمیدونم اینا صلح درست بکنه، همین الان خبر اومده 8000 نیروی نظامی و جنگنده هاش و اینا رو فرستاده به عربستان سعودی برای دفاع از عربستان سعودی. یه چیزی باید باشه که میخواد دفاع کنه دیگه. این خبری قاعدتا هست، مگر چه احتیاجی داشت عربستان خودی سعودی خودش اون همه داره. یک سری ناوگان از کشتی ها میگم نیروی هوایی و که هواپیماهای سوخت رسان و اینا دارن به طرف غرب آسیا دارن میرن. چرا؟ اینا همش اینا سوالایی که باید ذره ذره رفت جلو و دید. یه سری ما تحلیلگر داریم، اینا تحلیلگرای کلیشه‌ای هن، یعنی یه سری چیزها رو بلدن، میارنشون میگن شما تفسیر بفهمید. حالا میخواد تو تلویزیون سوئد باشه، تو تلویزیون ایرانی باشه، حالا آمریکا باشه، هیچ فرقی نمیکنه. اینا کارشون اینه یه چیزو تفسیر کن. اما جلوتر از دماغشون رو که نمیبینن، که یک قدم جلوتر از دماغو نمیبینن. اقیانوسو میبینن ولی عمق اقیانوسو نمیبینن. اینا تحلیلگرای لحظه ان دیگه، وقت آدمو میگیرن، سر و حوصله آدم سر میره. همینجور برای خودشون میبافند و میگند و مردمو گمراه میکنن. اینه که اگه اجازه بدید بریم با هم دیگه جلوتر و اول یه سری به وضعیت هوا بزنیم و بعد از اینکه وضعیت هوا رو با هم دیگه یک چرخی توش زدیم، بریم ببینیم که چه داریم و در این چند روزه چه گذشت و چه چیزهایی رو میتونیم با هم دیگه بشکافیم و یه ذره ببینیم چه اتفاقاتی ممکنه بیفته. 100% اگه میدونستیم که خب قهرمان بود. نمیدونیم که، ولی میتونیم که یه سری چیزها رو حدس بزنیم. اینه که البته نه حدسیات معمولی کلیشه‌ای مثل اینا، ولی خب میتونیم یه مقداری هم با افکارمون بازی بکنیم و یه مقداری هم خودمون رو آماده تر بکنیم. از وضعیت هوا بگم، این هوایی که دارید میبینید عزیزان تقریبا غیر قابل پیشبینیه. حالا چرا من میگم غیر قابل پیشبینی؟ اگه تو این چند روز گذشته شما به گزارش هوای مال سویته تلویزیون سوئد نگاه میکردید و مال کانال 4 رو نگاه میکردید، میبینید زمین تا آسمون اینا با هم دیگه فرق میکنه. حقم دارن و به خاطر اینکه این هواشناسا میشینن نقشه ها و ساتلیت ها و اینا رو نگاه میکنن، حدودی میتونن حدس بزنن چه اتفاقاتی میفته، ولی یک ذره جهت وزش بات ها و اینا که عوض بشه همه رو میریزه به هم دیگه. عملا یه روز در میون هوا خوب و بد خواهد بود، یعنی بد که نمیتونم بگم، یه روز آفتابی، یه روز نیمه ابری و یه ذره بارانی، دوباره آفتابی و دوباره نیمه ابری، یه ذره گرم یه ذره سرد. امروز بعد از ظهر هوا نیمه ابری نیمه آفتابی، 14 درجه بالای صفر، قسمت شمالی 9 درجه و قسمت جنوبی هم حدود 14-15 درجه، بیشتر نخواهد بود. اما فردا یک جبهه هوای بارانی گرم از قسمت شرق به طرف مرکز سوئد میاد و بعد میره به طرف شمال سوئد. این جبهه هوای بارانی که دارم واسهتون میگم، عملا یک سری گوشه های جنوبیش به ما استکهلمی ها میخوره. چقدر میتونه برای ما باران برای فردا داشته باشه خدا میدونه. یه سری ها میگن هوا حدود 17 درجه بالای صفر خواهد بود، باران کامل. یه سری ها میگن نه، این کامله مال بالای استکهلمه، 100 کیلومتر برو بالاتر از استکهلم، اونجاها زیاد اثر خودشون میذاره. حالا ما میگیم نیمه ابری، نیمه آفتابی، نیمه بارانی، هر چی که میخوایم بگیم. فردا ظهر حدوداً 17 درجه بالای صفر، ولی احتمال ریزش باران تقریبا هست. روز چهارشنبه نیمه ابری، نیمه آفتابی، بیشتر رو به آفتابی، 21 درجه. روز پنجشنبه یه جبهه هوای بارانی این دفعه از جنوب غربی به طرف بالا داره میاد که بعدش هم میاد سریعا از روی ما رد میشه، یه ریزش بارانی خواهد داشت، 21 درجه. روز جمعه تقریبا تمام آفتابی، 22 درجه در استان استکهلم دارم میگم. روز شنبه هفته، همین هفته که در توش هستیم، شنبهش 23 درجه آفتابی. و یک سریا میگن روز یک شنبه نیمه ابری نیمه آفتابی 25 درجه، یک سری ها میگن که نه کاملا آفتابی و 25 درجه. در هر صورت ما سپاسگزاریم از این آفتابه. بح بح چه آخر بسی. اوکی اوکی، دست شما درد نکنه. خدمت شما عرض کنم که ولی آخر هفته بسیار زیبایی رو در پیش داریم. اما ببینیم حالا اسمهوی یا سازمان هواشناسی کشور این چند روز آینده رو برای استکهلمیا چجوری پیش بینی میکنه. امروز 11 تا 17 درجه، فردا 10 تا 12 درجه. اینو اسمهوی داره میگه ها، میگه کاملا ابری و ما بین 6 تا 17 میلیمتر هم باران خواهیم داشت. اما اون بارانه من به نظر من لحظه‌ایه، نمیتونه طولانی مدت

درجه، اینو اس ام هوی برای مرکز استکهلم میگه، و حدود 16 تا 22 درجه. و هفته بعدش هم پیش بینی کردن که همش 16 تا 19 درجه خواهد بود و بیشتر رو به آفتاب. حالا زیاد سخت نمیگیریم، سعی میکنیم که ببینیم چه جوری پیش میره. اما در استان استکهلم ساعت 4:07 صبح خورشید طلوع کرده، 21:20 غروب خواهد کرد، 17:13 روز و 6:47 شب رو در پیش رو داریم. اما وقتی من میگم 9:20 قراره که هوا تاریک بشه، دیروز که هوا هم دیشب که هوا هم صاف بود، حدود ساعت 11 شب هنوز هوا رو میدیدید که روشنه، تاریک نیست. مثلا من اینجوری واسهتون بگم، در قسمت شمال سوئد ما الان ساعت خورشید ساعت 1:16 نیمه شب طلوع میکنه، 23:50 غروب میکنه، یعنی 22:34 روز دارن و فقط 1:26 به اصطلاح شب دارن، چون ما بین غروب و طلوع آفتاب 1:26 بیشتر نیست، که عملا اونم روشن. در صورت ببینیم که این به ماه مای تموم بشه، یونی و یولی و آگوستی و وسط های سپتامبر رو در پیش رو داریم که از اون تابستانهای زیبا من فکر میکنم امسال باشه، از اون تابستانهای گرم و قشنگ و خوشگل و پرمیوه و پلگل و همه چی میتونه با هم دیگه باشه. اما در مورد وزش باد براتون بگم، فردا به خاطر این جبهه هوایی که میاد و رد میشه که بارانم با خودش میاره، طرفای ساعت 11-12 بادها یه ذره بیشتر میشه تا ساعت 5-6 بعد از ظهر دوباره بادها میخوابه تا روز چهارشنبه که تمام آفتابی خواهد بود، دوباره بادها یه کوچولو وسط روز زیادتر میشه، دوباره کم میشه، و بعد همین متغیر بودن بالا و پایینی تقریبا تا دوشنبه هفته آینده هم ادامه داره، ولی بادهای عجیب غریب آنچنانی نخواهیم داشت. بریم سراغ شهرهای کشور عزیزمون ایران نازنینمون، که اهواز و آبادانش 37 درجه است، اردبیل 20، اصفهان 29، کرمان 29، خرم‌آباد 25، قزوین 22، سنندج 23، شیراز 29، تهران 24، زاهدان 34، زنجان ابری 13، ارومیه 18، تبریز ابری 20، ساری 31، قم 29، مشهد 27، کرمانشاه 18، کرج 21، بندر عباس 33 و عراق 22 درجه بالای صفر، که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان نازنینم دارم. امروز روز بین المللی گلهای زیبا هست. بله، گلهایی که زیبا، گیاهانی که زیبا هستن، که چه بسا در این دنیای نازنینی که توش داریم زندگی میکنیم چقدر زیادن، فقط حیف که ما همشون رو نمیبینیم. امروز روز بین المللی موزه ها هم هست. بله، برای شمایی که موزه دوست دارید برید، استکهلم ما یکی از شهرهایی هستش که در جهان خیلی کم پیدا میشه که اینقدر چیز باشه، اینقدر موزه توش باشه، که تمام وسط شهر تقریبا میتونید برید و کلی هم کیف بکنید. اسمس ها رو بخونم، یکی از دوستان نوشتن هوا ترامپی شده. بله، بعد یکی از دوستان گفتن آقا گفتیم ما سپاسگزاریم از این آفتابه، زبانم لال، مگه آفتابه پرست شدی؟ مگه آفتابه چه کار کرده که سپاسگزاری میکنه؟ اولا آفتابه منظورم همون مورد تاکید به آفتاب هست، اما آفتابه چی کار کرده؟ فداشم آفتابه یکی از مهمترین وسایلیه که در قرن گذشته، که ساله در 3-4 گذشته انسان تونسته اختراع بکنه. همش خوبه، پلاستیکیاش که از همه بهتر، ولی اون مسیا، وای وای، که فقط باید قهرمان وزنه برداری یا آرنولد باشی یا راکی که میتونستی اونا رو بلند بکنی. اون مسیا که بعد بالاش هم نمیدونم دندونه ای تیز درست کرده بودن، هم چه خطری میتونسته این آفتابه رو چیز بکنه، تهدید بکنه، که اون بالاش اونجوری تیز درست میکردن خدا داند. ولی در هر صورت منظورم از نور گرم خورشید بود. سپاسگزارم که
اسمس

0: تونو فرستادیم. در این مابین یک مطلب دیگه هم میتونم بگم و بریم، یا میتونم اونم میتونم بذارم بعدن، که این مسعود پزشکیان که بهش دکترم میگن، من نمیدونم این چجوری دکتر شده، میگن کتابا رو چجوری خونده، چجوری درس‌ها رو پاس کرده، چجوری دکتر شده نمیدونم. در این مابین اومد در جهبکه جهانی اکس روز جهانی ارتباطات رو تبریک گفت. من میگن از 80 روز اینترنت در ایران قطع، تلفن ها قطع، ولی روز جهانی ارتباطات رو تبریک گفت. مدل آخوندیه دیگه، کارش نمیشه که. بریم آگهی ها رو بشنویم، برگردیم در خدمتتون خواهیم بود. صحبت بیشتر.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پخش کنی؟
3: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ، با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 24 ب، واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89. 073-766-66-89. moonbeauty.se.
4: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یرویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
5: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتوناتاند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس: خوئنگس وگن، شماره 7، طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
6: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان، شماره 10، در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
7: حواس

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرام واگن، شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
1: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوک و ترانسپورت، شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانه سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعات شبانه روز. اطلاعات تماس ما: وبسایت texcandia.se، تلفن 0736303181. به خاطر بسپارید 0736303181. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
2: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی‌گریل.se.

بازسازی کار زیبای باور نکردی فرزین رو با هم دیگه شنیدیم که من به احتمال بسیار قوی تقریبا مطمئن هستم که هوش مصنوعی هستش، ولی به درخواست یکی از شنوندگان عزیزمون که مایل بودن این کار زیبا رو از رادیو همسفر بشنون تقدیم حضور شما نازنینان کردیم. اما بریم اول یه از همه جنگ و خونریزی ها و خونه و اینا بگذاریم یه چند لحظه ای یه سری بزنیم به یوروویژن که شاید بسیاری از شما جز اون 200 میلیون نفری بودید که این برنامه رو نگاه کردید. برای بعضی ها اصلا هیچ جالب نیست، یعنی خیلی نگاه نمی کنن، اصلا میگن حوصله شو نداریم، ولی معمولا فینالش جالبه، معمولا فینالش بسیار جالبه. من یه خاطره ای دارم از این ملودی فستیوال و یوروویژن و اینا براتون بگم که 20 سال پیش در گلوبن وقتی که همین ملودی فستیوال چیز میشد، قرار بود که اجرا بشه، ما هم دعوت شدیم از طرف تلویزیون همسفر، من و همکارم خانم میترا رفتیم اونجا و قشنگ همه چی چیز بود، همه چی در درست انگار که همین الان ملودی فستیوال داره پخش میشه، در صورتی که ما میدونستیم که سه روز دیگه قراره که این اتفاق بیفته، ولی کاملا همین گلوبن گرد پر بود و تا موقعی که همه چی دیگه خوب پیش رفت، تا موقعی که دیگه اون رای گیری ها شروع میشد، یعنی امتیاز رو میخواستن اعلام بکنن که دیگه اونا مردم زد شروع کردن برفتن. دلیلش هم این بود که حالا الان رو نمیدونم، ولی اون موقع سه دفعه ضبط میشد، یعنی دو دفعه دو روز قبل از خود ملودی فستیوال فینالش این برنامه مردم میومدن میرفتن توی گلوبه میشستن، حتی پول بلیط هم میدادن و نه اینکه فکر کنی نمیدادن، و میرفتن میشستن برنامه اجرا میشد به صورت کامل، انگار که همین الان داره زنده پخش میشه. بعد وقتی هم که روز سوم که دیگه روز اصلی هستش که برنامه واقعا در به صورت لایو پخش میشد و اینا، این دو برنامه دیگه هم که ضبط شده بود پارالل با اون برنامه اصلی شروع به پخش کردن میشد که اگر اشکالی جایی پیش می اومد اتوماتیک سویچ می شد روی یه دونه از این پخشایی که از قبل ضبط شده، یعنی خواننده ها کارشون رو می کردن، همه چی مردم نشسته بودن و اگر حتی در دونه دومی خراب می شد دونه سومی بود که همزمان در حال پخش شدن بود که هیچ وقفه‌ای در پخش نیفتاد. اما روز شنبه با 200 میلیون بیننده تلویزیونی بزرگترین رویداد موسیقی جهان یعنی فینال یوروویژن 2026 برگزار شد. مسابقه بهترین ترانه سال 2026 اروپا یا همون یوروویژن سانگ کانتست در شهر وین اتریش برگزار شد. 25 کشوری که پس از دور اول و دوم به مسابقات نهایی شنبه رسیدند و هنرمندانشان شنبه شب بر روی سن رفتند، به ترتیب به حضور در سن در روی سن دانمارک، آلمان، اسرائیل، بلژیک، آلبانی، یونان، اوکراین، اسرائیل، صربستان، مالت، چک، بلغارستان، کرواسی، بریتانیا، فرانسه، مولداوی، فنلاند، لهستان، لیتوانی، سوئد، قبرس، ایتالیا، نروژ، رومانی و اتریش بود. تخمین زده می شد که حدوداً 200 میلیون نفر این بازی رو در این مسابقه رو در 50 کشور دنیا ببینن که تقریباً هم همین شد، یه زنم شاید بیشتر. در رایگیری هم که پوان ها و اینا رو که دیگه می شمردن 12 پوانی دیگه بیشترین پوان بود و سوئد هم که تا حالا 7 بار در سالهای 1974، 84، 91، 99، 2012، 2015 و 2023 کسب مقام اول برنده مسابقات یوروویژن سانگ کانتست شده که یکی از سنگین وزنهای این مسابقه به شمار میره. مسابقه فینال بزرگترین ترانه سال 2026 اروپا در ساعت 9 روز شنبه 16 ماه می به وقت سوئد برگزار شد که در کشورهای مختلف که حالا از اسوئد که پخش شد هیچی، در کشورهای یا بهتره بگم در قاره اروپا، آمریکا و استرالیا و بسیاری از کشورهای جهان پخش می شد.
با وجود اینکه این مسابقه از تلویزیون دولتی ایران پخش نمیشه، اما در سالهای گذشته ایرانیان داخل ایران نیز با استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای موفق شدند که به تماشای این بزرگترین رویداد موسیقی جهان بشینن. اما بریم سراغ روز شنبه. که در کمال تعجب، البته من روز پنجشنبه که این مسابقات سمی فینال دومش پخش میشد، این خواننده بلغاری که اومد و آهنگ بسیار زیبایی هم داشت در اینا، من گفتم من مطمئنم که این برنده میشه. اما بعد از اینکه کار زیبای کشور ایتالیا رو دیدم، با خودم گفتم واو، این ایتالیایی هم میتونن که حرف اولو بزنن. اسرائیلی ها هم کارشون بسیار زیبا بود، بسیار زیبا بود، و حتی قبرسی ها هم کار بسیار زیبایی دادن. همه تقریبا همه خوب بودن، ولی بعضی ها فقط برای اومدن اومده بودن دیگه، معلوم بود موزیکشون جای خاصی رو نمیتونه در فینال اصلی داشته باشه. دارینا یوتووا، اگه که یه ذره فامیلی شد چیز میگم، مدل بلغاریه دیگه، هنرمند 27 ساله بلغاری، شب گذشته موفق شد، یا شب یعنی شنبه شب، در رقابتی نفسگیر با هنرمندان دیگر کشورهای اروپا با ترانه خود بانگارا انگا برنده مسابقه بهترین ترانه سال 2026 اروپا یا همون یوروویژن سانگ کانتست بشه. او یکی از مشهورترین و موفقترین خوانندگان پاپ در کشور خود یعنی بلغارستان که اینک با برنده شدن در این مسابقه شهرتی جهانی پیدا کرد. دارینا با کسب جمعاً 516 امتیاز از آرای مردم و هیئت داوران برنده نخست مسابقه شد که امسال در شهر وین در اتریش برگزار شد. ضرب آهنگ گیرا و اجرای رقص حساب شده این ترانه هم تماشاگران و هم هیئت‌های داوری ملی رو مجذوب خودش کرد. شایان ذکر که طراح رقص ترانه که همین برنده شد فردریک ریدمن سوئدی بوده. می‌بینی سوئدیا همیشه در مابین قهرمانان یه جایی دستی رو دارند. این نخستین پیروزی بلغارستان در تاریخ 70 ساله یوروویژن و در یک رویداد تاریخی برای این کشور به شمار می‌رفت. اما اسرائیلیا با 343 امتیاز و رومانی با 296 امتیاز برندگان دوم و سوم شدند. بریتانیا با تنها یک امتیاز در رتبه آخر قرار گرفت. سوئد که توسط فلیشیا با ترانه مای سیستم نمایندگی میشد با کسب 51 امتیاز در رتبه 20 قرار گرفت، که البته براتون بگم خیلی ناراحت بود فلیشیا، نه از اینکه چی شده 20 شده، بلکه اینکه از کامنتارهایی که خب منتقدین و اینا میدادن که آدم اشتباهی و سوئد فرستاد، این آهنگ نمیتونست چه حرف جایی داشته باشه، اینا در صورت رای گیری بابا جان، رای گیری مردم بهش رای دادن اومد بالا تا اون شد جایز جا. اما در این مابین موقعی که داورا رای دادن، ایتالیایی ها مقام دومو داشتن، استرالیایی ها بالا بودن، بلغاریه بالا بود، همه اون بالا بودن. اما موقعی که رأی مردم 35 کشوری که در این مسابقه شرکت کرده بودند خونده شد، در کمال تعجب اسرائیل به مقام اول اومد با 343 امتیاز و بلغاریا 140 امتیاز احتیاج داشتن که مقام اول رو بگیرن، وگرنه اسرائیل اول میشد، که اصلا موقعی که رأی مردم که با تلفن و اینترنت و نمیدونم اپ و اینو داده بودن خونده شد، اصلا یه قوایی در سالن شده بود که نمیدونم حالا داشتن خو میکردن یا داشتن دست میزدن، ولی موقعی که آهنگ اسرائیلی پخش شد همه داشتن دست میزدن، یعنی چیزی نبودش که از اون آدمایی که میان هو میکنند و اینا توش نبود، ولی موقعی چه جنجالی بود، حالا چی بود و دیگه نمیدونم. و اینا 343 امتیاز گرفتن، ولی وقتی که بلغارستان امتیازش اعلام شد و 516 امتیاز آورد، دیگه مشخص بودش که اختلاف انقدر زیاده که حرفی برای گفتن نیست و این آهنگ زیبا
از دارینا میگه که احتمالاً در روزهای آینده و روزهای امروز و روزهای آینده در این و اونور زیاد خواهید چنیدش، مقام اولو کسب کرد. و خلاصه بذاریم شاید بتونم اجازه داشته باشم یه گوشه ای ازشو پخش بکنم، چون سری اجازه بدیم، چون شدیداً این مسئله کپی رایت بسیار مهمه که آدم بهش دقت بکنه، ولی به اندازه چند ثانیه رو ما اجازه داریم که این کارو انجام بدیم و پخشش بکنیم، البته تصویرشونم ولی صداشو. بانگارانگا بزن یه ذره بزنم بره جلو دو بله. که تیکه اول این آهنگ

بله، دختر خانومی بسیار زیبا خوش رقص با گروه پشت سرش که کار میکردند، ایشون تونستش که مقام اولو به دست بیاره و همونطوری هم که در مطلب براتون خوندم طراح رقصش هم که دیگه سوئدی بود. اما این موضوع دیگه تموم شد، به پایان رسید. یه سری از کشورها تحریم کرده بودن به خاطر اینکه اسرائیل بود و اینا، یه سری ها میگفتن نه، یه سری ها میگفتن بله، باید باشه نباشه اینا، بالاخره تموم شد و رفت. ببینید، اما صحبت خیلی زیاد بود و همه، بذارید من این در مورد انگلستان فقط میخواستم اینو بگم، انگلستان امسال با یک امتیاز موفق شد در مقام 25 یا قعر جدول قرار بگیره. 24 اتریش بود 6 امتیازی و آلمان که خیلی روش تبلیغ شده بود 23 با 12 امتیاز شد. سوئد هم که گفتم 51 امتیاز 20 جدول. انگلستان الان سالهای ساله که همیشه هر کاری رو بده بیرون فرقی نمیکنه. البته من تعجبم که اون یه امتیاز هم گرفت، همیشه اون ته حالا بساطی داره دیگه برای خودش. اما همزمان در زمانی که یوروویژن در حال انجام شدن بود در کشور انگلستان، بذار من اول یه نگاهی به اسمس های شما بکنم ببینم در این رابطه صحبتی میخواستین بکنین. این که از این، اینم که از این. دوستی نوشتن نوی جان یک سوال، اسرائیل که جزء اروپا نیست پس چرا تو یوروویژن هستش؟ البته من بسیار خوشحالم که هست، چون باعث این میشه که خیلی از این ارزشی ها ناراحت بشن. جریان اینجوریه که استرالیا هم در اروپا نیست و میبینید که شرکت میکنه. یه سری از کشورها در دنیا هستند که مثلا استرالیا به دلیل دور بودنش از اروپا و معمولا جایی در این برنامه های اروپایی نداره، چون یه قاره است برای خودش، ولی چون پول میدن میتونن میان و شرکت میکنن. اسرائیل هم همینطوره. اسرائیل هم چون در آسیای مرکزی قرار داره، به همین دلیل هستش که اونا هم یه مقداری کمک هزینه میدن، پول میدن، میگن آقا ما هم باشیم دیگه، اونا هم میگن خب باشیم. اون هم به خاطر اینکه در چون در یک منطقه قرار گرفته که زیاد جاش جوری نیستش که مسابقات آنچنانی وجود نداره، به همین دلیل سعی میکنه که خودشو به اروپا نزدیکتر بکنه و پولم که میده دیگه میان دیگه. از اینم بگذریم. همون داشتم راجع به انگلستان داشتم میگفتم، زمانی که این یوروویژن داشت برگزار میشد یک اعتراضات بسیار بزرگی، بسیار بسیار بسیار بزرگی در کشور انگلستان در شهر لندن انجام شد. نزدیک حدود، بعضی ها میگن 1.5 میلیون نفر، بعضی ها میگن 2 میلیون نفر، بعضی ها میگن 3 میلیون نفر، نمیدونم عدد صحیحش رو نمیتونم بگم، انگلیسی ها با پرچم بریتانیا و با پرچم انگلستان اومدن توی خیابون ها و یکی از نشانه های این که میگم این موجی که بسیار خطرناک که در انگلستان و یه چند تا از کشورهای اروپایی را افتاده، در گوشه و کنار میدیدید که روی زمین صلیب هایی که با چوب ساخته شده، صلیب های بزرگی بود، یعنی به اندازه نصف یه آدم درست شده و گذاشته بودن به صورت مجانی و مردم بر می داشتند و در دست می گرفتند و می اومدن و در تظاهرات شرکت می کردن. میگم تظاهرات بسیار بسیار بزرگ، یعنی چیز کار الان یه چند تا عکس و اینا هم دارم که میتونم بعدن بهتون الان رو در موقع حرف زدن هم نشون بدم. اینها اومدن و فریاد می زدن که مهاجران، جلوی مهاجرت ها رو بگیرید. میدونید که خب مهاجران که در انگلستان یا بریتانیا بیشتر بگم
بهتر بگم انگلستان هستن، بیشتر از کشورهای مثل هندوستان، پاکستان، بنگلادش، خیلی کشورهای مختلف هستن که اصلا یک نمیدونم چجوری بسام، یک جو عجیب غریبی رو در انگلستان درست شده. مثلا شهر لندن اگر که من درست یادم باشه در پارلمان، در شورای شهر لندن از 26 هفتا یا 30 نمایندهی که میشینن حدود 23 تاش مسلمانان هستن. این جریان مسلمانی و مسیحی داره یواش یواش اونجا کار دست انگلیسی ها میده و چون نمیدونم چطوری واسهتون بگم، یعنی مسلمانانی که در شهر لندن هستن تقریبا شهر رو تسخیر کردن و نه اینکه عیب داشته باشه که مسلمانیان، نه، یه کارایی میکنن که بسیار عجیبه. یه دفعه مثلا میان وسط خیابون رو میبندن میشینن نماز بخونن، متوجه؟ یا مثلا بلنگو دست میگیرن شروع میکنن سر چهارراه‌ها از اون گفتن و اینا، یه کارای از این سمت. اما در این ما بین وقتی که این تظاهرات داشت انجام میشد یه اتفاق بسیار جالبی هم افتاد که در این تظاهرات یک سری از عزیزانی که چیز هستن، عزیزان ایرانی تبار که در اونجا زندگی میکردن، با پرچمهای سرنگ شیر و خورشید ایران و عکس‌های شاهزاده رضا پهلوی و شعارهای جاوید شاه در این مراسم شرکت کردند که یه سری از انگلیسی‌ها، یعنی یه دفعه مثلا یه هم یعنی 100,000 نفر انگلیسی هم میگفتن جاوید شاه. دعوت به این یعنی این تظاهرات، خب حالا حالت چجوری واسهتون بگم، حالت سیاسی هم داشت، نه اینکه نداشته باشه، یعنی حالت فقط اجتماعی خالی نبود، ولی بیشتر این تظاهرات بر علیه آقای کیر استارمر نخست وزیر وقت هستش که در انتخابات هم شکست سنگینی خورده ولی هنوز پست نخست وزیریشو میتونه داشته باشه و اپوزیسیونش این تظاهراتو گذاشته بودن، چرا که میگفتن که انگلستان تقریبا دیگه اون فرهنگ انگلیسی رو داره از دست میده به خاطر مهاجرت‌های لجام گسیخته‌ای که به این مملکت داره انجام میشه. و در بسیاری جاها شما، حتی شما میگم تصاویر بسیار زیاده میدیدید که به حمایت از ایرانیان خود کسانی که در حال سخنرانی و اینا هم برای تظاهرات بودن فریاد جاوید شاه و حمایت از مردم ایران هم به راحتی توش دیده میشد. حالا این صلیب ها هم که دست مردم بود شوخی بردار نبود، اینا جنگ های صلیبی هم همینجوری شروع شد دیگه، یعنی جنگ های صلیبی هم شما در نظر بگیرید میبینید که جنگ های در واقع دینی بود دیگه، دوتا گروه بزرگ افتادن به جون هم دیگه. قبل از این که این تظاهرات آغاز بشه یک رأی دادگاهی هم اومد. این آقایی که الان من دارم تصویرشون نشون میدم امام جماعت منطقه شرق لندن بود که به حبس ابد به جرم تجاوز به دخترهای 13 ساله به حبس ابد محکوم شد. تصویرش هم دیدید و میگم همه چی با همدیگه دست به دست همدیگه داده بودند که این قضیه حالت ضد مهاجر پیدا بکنه. و این انگلیسی هایی هم که شرکت کرده بودن آدم هایی که از جنگ خیابانی نمی ترسن، اینجوری واسه تون بگم، و خلاصه یک بساط عجیب غریبی در انگلستان هست که حالا ببینیم سر و تش به کجا خواهد رسید، خدا داند. فقط ببخشید که من یه مقداری سربسته صحبت میکنم چون همه چیزو در یک رسانه گروهی نمیشه به صورت خیلی مثلا باز ازش صحبت کرد.
اینجوری واسهتون بگم، چون یه سری محدودیت ها وجود، نه اینکه محدودیت آزادی بیان هست، ممکنه آدم اشتباه ببین، تصاویر رو دارید میبینید، جمعیت میلیونی رو دارید میبینید در خیابان‌های مرکزی لندن، و اینها با نام پاتریوت ازشون یاد میشه، با نام مبارز ازشون یاد میشه، که پرچم ایران هم که بود که رد شد که آره دیگه من نمیتونم برش گردونم. خب خیلی خب، این هم از این دیگه واسهتون بگم. البته در این مابین گازهای رنگی قرمز و آبی و سفید و اینا هم که تشکیل دهنده رنگهای پرچم بریتانیا هست و هم میشد دید که بیشترم سفید و قرمز مینداختن که پرچم انگلستان است. اینم از این. نخست وزیر، من مجبورم کوتاه کوتاه بگم که وقت کم نیاریم، نخست وزیر هندوستانم در این تعطیلات به سوئد اومد، آقای اولف کریستنسن، به استقبال ایشون رفتن و ایشونو بدرقه کردن. حدود دو سه روز ایشون در سوئد خواهند بود، فکر میکنم امروز روز آخرش یا فردا روز آخرشون هستش که میرن. در رابطه با مسائل اقتصادی و این سابقه دوستی 200 ساله سوئد با هندوستان و شرکت‌های بزرگ سوئدی که در هندوستان فعالیت دارن خیلی صحبت شد. سخنرانی آقای اولف کریستنسن سخنرانی قشنگی بود. هندوستان مجبوره که در کنار اروپایی ها باشه، در کنار اروپایی ها خودشو نگه داره، چون بسیار کمک های زیادی رو از اروپایی ها میگیره و احتیاج به تکنولوژی و اینای اروپا هم داره، هرچند که خودش هم از نظر فضانوردی و اینها چیز میکنه، حرف اولو میتونم بگم بزنه در اون منطقه و پیشرفتهای بسیار بزرگی داره. همزمان با این اتفاق در چیز در منطقه فوجیساوای ژاپن هم مردم به خیابون ها اومدن و دست به تظاهرات زدن. دلیل این تظاهرات هم این بودش که در این شهر که در جنوب توکیو هستش به اجازه ساخت اولین مسجد بزرگ رو در این شهر دادن، که معترضان نگران تغییر بافت فرهنگی ژاپن بودن، که من میتونم گوشه های از این تظاهرات رو هم برای شما نشون بدم که میبینید که این تیکر رو از وایس آف امریکا براتون انتخاب کرده بودم، که مسئولین و اینا که داشتن حرکت میکردن آدم های معمولی اومده بودند و خلاصه انگشت وسط رو نشون میدادن به مسئولین که شما هر کاری دوست دارین اجازه ندارین بکنین و اینا، و خلاصه اعتراض گسترده شهروندان ژاپنی علیه ساخت مسجد در شهر فوجیساوا رو هم در این چند روز گذشته داشتیم. یه سری بزنیم به بزنیم یه سر به حیفه اگه سری به این آقای دانشمند، آقای پزشکیان که رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران هستش، نه مردم ایران. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز یک شنبه در شبکه اجتماعی ایکس ضمن تبریک روز جهانی ارتباطات نوشت، خوب گوش کنید، در روزهای جنگ فرزندان ما در ارتباطات و فناوری اطلاعات شبان روز ایستادند تا ارتباطات و خدمات حیاتی کشور پایدار بماند. اگه شما چیزی فهمیدین به منم بگید. دسترسی با کیفیت و پایدار مردم به خدمات دیجیتال بخشی از آرامش، پیشرفت و حق زندگی شایسته مردم عزیز ایران هست. شما اگه آپاندیستون نزد بیرون چه میگم؟ 79 رو 80 روز امروز داره، دقیقاً 80 روز اینترنت در ایران قطع، تلفن‌ها قطع.
و میاد میگه که دسترسی با کیفیت و پایدار مردم به خدمات دیجیتال بخشی از آرامش، پیشرفت و حق زندگی شایسته مردم عزیز ایران. اینو در روز جهانی ارتباطاتشون اومد گفت دیروز. در ضمن تکلیف اون شبکه اجتماعی بله هم معلوم شد که اون هم از کار افتاد و اونایی که ازش استفاده میکردن فعلا نمیتونن که این کارو انجام بدن تا دوباره راش بندازن که سپاه بتونه نفوذ داشته باشه در تلفن های مردم. ساعت 15:29 دقیقه است.

این هم از این کار بانمک. برای دوستانی که در رابطه با آذربایجان صحبت کردن، آذربایجان به فینال نرفت و اجازه بدید یک لحظه به فینال نرفت، ولی برای اگه که نمیدونید من فقط اینجوری واسه تون بگم که آذربایجان یک گوشه ایش از در اروپا، در خط اروپا حساب میشه، یک گوشه خیلی کوچکی داره، اگر اشتباه نکنم بهش میگن کاوکاسوس، یک کمچی یه بخشی از آذربایجان هستش که خیلی کوچیکه، ولی جمهوری آذربایجان منظورم جزء اروپا حساب میشه. چیز هم همینطوره، جورجیان یا همون گرجستان هم همینطور، اون هم بذار من فقط اونم جزء اروپا حساب میشه. بعد اجازه بدید این آرمانیان اینم من فکر میکنم ارمنستان اون فکر نمیکنم، بله نه ارمنستان هم همینطوره، بله ارمنستان هم همینطور. این سه کشور ارمنستان، گرجستان و آذربایجان، من یه بار رفتم نقشه رو نگاه کردم، نقشه ای که به صورت دیجیتال در کامپیوتر آدم میتونه بره نگاه بکنه، و یه خطی هست که این خط عبورش مجوری هستش که این سه تا کشور رو یه تیکه خیلی کوچولوش وارد اروپا میشه، مخصوصا آذربایجان که 100% مطمئنم و گرجستان هم همینطور. به همین دلیل هستش که اینا هم جزء اروپا حساب میشن. شاید به نظرتون عجیب بیاد، ولی اگر چیز بکنید، اگر که شما برید و در کامپیوترتون در گوگل و اینا بنویسید، نقشه دنیا رو بزنید و بگید که خط مرزی اروپا به آسیا رو نشون بده، میبینید که مخصوصا این دوتا کشور، حالا ارمنستان رو نمیدونستم ولی تو چیز نوشته که اونم همینطور یک نقطه کوچکی هستش که البته بیشتر در آسیا حساب میشن، ولی از این تیکه کوچک میتونن استفاده بکنن و خودشون رو جزء اروپا هم حساب کنن. یکی از دوستان نوشتن در یک نظرسنجی از ساکنان لندن پرسیدن آیا مهاجران در این کشور مشکل ساز هستن، 23% گفتن یس، 57% گفتن لا، باقی هم انگلیسی بلد نبودن. نه اینا شوخی هایی هستش که در رابطه با انگلستان میشه، ولی یه حقیقتیه که این حقیقت میتونه به یک جنگ داخلی بسیار عجیب غریب، بسیار بسیار عجیب غریب برسه، ولی خب مسئولین و اینا دارن سعی میکنن که جو آروم نگهدارن دیگه، جو آروم نگهدارن. و تصاویر بسیار زیادی از شهرهایی مثل شهر لندن یا بیرمنگهام و اینا هستش که برین نگاه کنین خودتون متوجه میشین. اما یه اتفاق دیگه هم افتاد که اینم تو جهان خیلی سر و صدا کرد، یعنی خدا نکنه یه چیزی رو تبلیغ بکنن، اوکی یه چیزی رو بخوان تبلیغ بکنن و بفروشن و مردم ساده لو هم که دیگه قربونش برم، من دیگه قربونش برم، یعنی واقعا دیگه شما حسابش بکنید، فروشگاه های لیدل هست، فروشگاه آلمانی لیدل که مواد غذایی و یه سری وسایل خونه و اینا میفروشه، همه جا هم هست دیگه، تو همه جای اروپا مخصوصا همه جا پیداش میکنی. همین چند وقت پیش بود دیگه، یه سال دو سال پیش بود که یه جفت نمیدونم کفش بود، دمپایی بود، چی بود، با مارک لیدل انقدر توی این شبکه‌های اجتماعی تبلیغشو کردن، مردم سر و دست میشکوندن که آقا جان مادر ترکی داره یه جفت از اینا رو به ما به من بفروشه، من بدم بچم. یعنی یه همچین مدلی بود. حالا ساعت سازی سوئیسی سواچ
در پی هجوم گسترده خریداران به مجموعه جدید خود ناچار شده شماری از فروشگاه‌هاش رو در نقاط مختلف جهان به طور موقت تعطیل کنه. نمیدونم تصاویر رو دیدید یا نه، اصلا به صورتی باور نکردنی مردم هجوم آورده بودن، جوری که پلیس و وقتا اومده بودن مردم رو میزدن. و حالا گوش کنید. این موج تقاضا پس از معرفی ساعت جدید رویال پاپ شکل گرفته، محصولی که در همکاری میان سواچ و برند لوکس سوئیسی اودمار پیگه طراحی شده و نسخه های پایه آن با قیمت حدود 20,000 یورو عرضه میشه، یعنی 200,000 کرون. با وجود درخواست سواچ از مشتریان برای خودداری از تجمع مقابل فروشگاه‌ها، تب خرید این ساعت‌ها همچنان ادامه داره. نسخه اقتصادی تر این مجموعه با قیمت 385 یورو عرضه شده، اما همین مدل نیز با استقبال کم سابقه‌ای مواجه شده. از زمان عرضه رسمی که در روز شنبه بودش، ده ها هزار نفر در کشورهای مختلف در صفهای طولانی برای خرید این ساعت‌ها ایستادند. همزمان برخی از این محصولات در بازارهای آنلاین تا 16,000 یورو نیز معامله شد، یعنی یه چیزی نزدیک 180,000 کرون. گزارش ها حاکی است که روز جمعه صفهای طولانی مقابل فروشگاه زنجیره سواچ در شهرهای مانند ژنو، نیویورک، لندن، پاریس، لیون و میلان شکل گرفت. در برخی موارد نیز علاقه‌مندان از یک هفته پیش از عرضه رسمی چادرهایی را در مقابل فروشگاه برپا کردند تا شانس خرید این ساعت‌ها را از دست ندند. بله، شما میتونید باور بکنید، یعنی اصلا یک همچی چیزی رو اینا هم بذاریم یه دونه از عکس‌ها رو نشون بدم اون رو در یکی از فروشگاه که از سایت یورو نیوز براتون انتخاب کرد، ولی ویدیوهاش هست. میگم فقط تبلیغات دیگه، تبلیغات که چه میکنه، طرف اصلا براش فرقی نمیکنه 4,000 کرون 5,000 کرون باشه یا 20,000 کرون، فقط بتونه بخره یکیشو. یه تصویری از ایران اومده بود که واقعا ناراحت کننده. یه آقایی رفته بود در یک فروشگاهی یه دونه آیفون 17 خریده بود نو. بعد گزارشگره گفتش که بله این دوستمونو که میبینید کلیهشو فروخته که بتونه آیفون 17 بخره. طرف شکمشو نشون داد، جای بخیه ها و پانسمان و اینا، کلیه رو فروخته که این آیفون 17 بخره. و این آدم نادان فکر نمیکنه که فدای تو بشم من، این آیفون 17 شیش ماه دیگه یه دون آیفون 18 روش، یک سال دیگه یه آیفون 19 روش. بعد چیکار میخوام بگم؟ تاسف آورم. اما از آدمای اینجوری اگر که بگذریم، بریم سراغ آدمای اونجوری مثل مهدی تاج. من نمیفهمم. اینا باور کنین، اینا مشکلات روحی روانی شدیدی رو باید داشته باشن. خیلی شدید. مگه میشه که یک آدمی بیاد در مورد مسابقات جام جهانی که هنوز ویزاشون رو نگرفتن بیاد صحبت بکنه و بگه ما تصمیم گرفتیم بازیکنامون رو با هواپیمای ایرانیر برای اولین بار به صورت مستقیم به آمریکا بفرستیم؟ میدونید که بعد از اون گروگانگیری که در سفارت آمریکا در ایران شد در زمان انقلاب یا شورش 57، هیچ هواپیمای ایرانی دیگه اجازه نشستن در خاک آمریکا رو نداشت. حالا این آدم مشکوک حال اومده میگه که ما که با مسئولین فدراسیون قرارمدارامونو گذاشتیم، همه چی اوکیه، ویزا میزاهامون هم که اصلا مشکلی نیست، پرواز هم مگه ما با هر پروازی میریم، ما فقط با پرواز ایرانیر میریم آمریکا. هم دیگه چی داره آدم بگه؟ چجوری آدم میتونه با اینجور آدم ها طرف بشه؟ چجوری آدم میتونه به اینا بفهمونه؟
بذارین در مورد فوتبال گفتم، قرار شده که بازیکنهای تیم ملی انگلستان رخت خوابای خودشون هم رخت خوابای شخصی خودشون رو ببرن آمریکا، چون معمولا تو استادیوم هایی که برای اینا درست میشه جای موقت دیگه، و همچین دل خوشی هم از این تخت خوابا ندارن. انگلیسی ها قرار شده تخت خوابای خودشون رو، لافت و شکاشون رو در واقع با تخت و اینا شخصیشون رو بردارن ببرن. آن من نمیم چطوری میخوان نقل انتقالش به چه صورت میشه نمیدونم، ولی خدا دارن. یک سری هم بزنیم به کشور عزیزمون ایران. اینقدر من خبرهای مختلف دارم. این رادان کثیف، این جنایتکاری که فقط به خاطر جنایاتی که کرد تونست خودشو به پایتخت برسونه و جنایتهای خودشو ادامه بده، اومد در یه نطقی برگشت گفتش که ما از آغاز جنگ تا حالا 6500 جاسوس رو بازداشت کردیم، که با یک حالتی هم میگفت مثلا گرفتیم، مثلا نگو نپرس، در شهرهای دیگه نمیدونم 1000 خورده‌ای گرفتیم. استاندار آذربایجان غربی هم که اعلام کرد یه 120 نفر رو اموالشون رو در اونجا ضبط کردن، در استانهای مختلف همجوری دارن مال و مردم، مال خونه ها و زندگی های مردم رو دارن میگیرن و میکشن بالا، و دیگه چه بر سر این مردم میخوان بیارن خدا میدونه. دیگه واسه تون بگم و بتونم بگم و اینجوری واسه تون بگم، این جمهوری اسلامی با شروع کردن همین نشون دادن اسلحه و طرز کار با اسلحه توی تلویزیون و اینا و مردم رو آشنایی دادن با استفاده از اسلحه، داره اون گور آخری خودشو میکنه. یعنی فکر میکنه که اگه این مردم اسلحه دستشون بیاد، برای این بسیجی ها و ارزشی ها و این آخونده خواهند جنگید، یا برای سپاهی ها خواهند جنگید. بعد

یکی بتونه ترامپو بکشه. از اون طرف توی تلویزیون طرف داشت یاد میداد که گلنگدن کلاشینکوف و اینا رو چجوری میکشی. مجری برنامه گفت خب بیا تو نشونه بگیر. اونم گفت خب بذار طرف اماراتی ها بگیرم، اصلا گلوله که توش نبود. تخزن به محض این که این کارو در تلویزیون کرد، ترامپ در شبکه مال خودش ترو سوشیال اومد نوشت منتظر باشین، به همین خیال باشین و منتظر باشین. اینا عزیزان، اینا طرف وقتی میاد تهدید میکنه که ما اگر به ما حمله بشه ما دیگه دوست و دشمن نمیشناسیم و زیر ساختهای کشورهای دیگر رو میزنیم، ترس من نوید به عنوان یک ایرانی اینه که اینا این کار رو بکنن. همین الان براتون گفتم دیگه که پاکستان 8000 نیروی خودشو فرستاد کجا؟ فرستاد به عربستان سعودی. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد پاکستان در چارچوب پیمان دفاعی خود با عربستان سعودی 8000 نیروی نظامی به همراه یک اسکادران جنگنده و سامانه پدافند هوایی به این کشور اعزام کرد. به گزارش رویترز این نیروها از توان عملیاتی برخوردارند و با هدف حمایت از عربستان سعودی در صورت از سرگیری حملات علیه این کشور مستقر شدند. این تحرک یا تحرک نظامی در حالی صورت میگیره که پاکستان نقش اصلی میانجیگری میان تهران و واشنگتن رو بر عهده داشت. یعنی شما اینجوری واسهتون بگم، فکرشم ترسناکه با این وضعیتی که نیروی هوایی ایران داره که دیگه چیزی میگم با ازش باقی نمونده، پدافندهای زمین به هواشون که اهم، شما حسابشو بکنید که اینا بیان مثلا نیروگاه دیروز که یه دونه امین دیروز بود یا امروز بود نیروگاه اتمی ابوظبی رو با پهپاد زدن که خوشبختانه خسارتی نشد، شما حسابشو بکنید یه دونه از این کشورهای امارات و یا عربستان و این حکومتی ها بزنن یه دونه نیروگاه مثلا تولید برق اینا رو بزنن و اینا هم دست به یکی بکنن از با اسرائیل و آمریکا و عربستان و نمیدونم کشورهای امارات و اینا و در آن واحد شهرهای بزرگ ما رو مثل اصفهان، شیراز، نمیدونم تهران، این شهرهای بزرگ ما نمیخواد که دو کی کی بیان و نیروگاه های برق این کشور شهرها رو بزنن همونطور که میتونستن بزنن و حالا بیان بزنن. ما فرضم بگیریم که اینا بتونن یه سری از این سامانه های ضد هوایی هم گرفته باشن، یه چند تا دونه هواپیما رو هم ساقط بکنن و بزنن. شما میدونین چه فاجعه‌ای برای مردم ایران به وجود میاد؟ شما میدونید بدون آب، بدون برق، یعنی وقتی برق قطع بشه آب هم قطع میشه، مدلی هم اینا وقتی که یه بمب به یه نیروگاه برق زده میشه دیگه اینجوری نیستش که فردا طرف بره سر سیما رو لخ کنه بعد ببنده به هم. که شما ببینید چه فاجعه انسانی در این مملکت به وجود میاد، چون اینا که از اول تکلیف رو مشخص کردن، اینا گفتن ما اگر روزی که بخوایم بریم چیزی به نام ایران رو نمیذاریم باقی بمونه. همون رائفی پورشو، همون آدم حیف فوش دادن به این که اومد گفت شما فکر میکنید با افکارمون بازی میکنیم، فکر میکنید اون روزی که مثلا پیروز شدید و ایران رو در دست خودتون گرفتین برادران سپاه و اینا میذارن این همه موشک و این همه چیزا همینجوری اونجا بمونه بیفته دست شماها.

0: خدا بداد برسه. ولی این بازی که یعنی این جابجایی نیروها، من یه خبری هم دارم که یه سری آمریکا هواپیماهای سوخت رسان خودشو که به هواپیماهای دیگه سوخت میرسونن تو هوا رو به قسمت غرب آسیا برداشته با خودش برده. چرا این کار کرده خدا میدونه، ولی یک اتفاق بسیار بزرگی در پیشه و معجزه‌ای باید اتفاق بیفته فقط این وسط دیگه، یک معجزه که مردم نمیخوام بترسونمتون، حق ندارم من شما رو بترسونم، ولی با این کارهایی که اینا دارن میکنن، حرفایی که میزنن، تهدیدهایی که میکنند، فقط خدا نکنه که مجبور بکنن این کشورها بیان و زیرساختهای ایران رو بذارن، سازمانهای برق و آب و آب رو که احتیاج نیست، فقط برق رو بزنن کافیه. و شما خودتون تصور بکنید یک شهر 12 میلیونی، 13 میلیونی، 15 میلیونی مثل تهران، شهرهای بزرگ مثل شیراز، اصفهان، کرمان، کاشان، نمیدونم فرق نمی کنه، تبریز اصلا فرق نمی کنه، همه این شهرها دیگه، اهواز، آبادان، اینا بدون برق بشن، شما خودتون فقط تصورش رو یک لحظه بکنین چه خواهند کرد اینا. خدا بداده همه باید برسه با این دیوانگانی که در اون مملکت بر روی کارند و هیچ چیزی هم در مغز به عنوان در سرشون به عنوان مغز ندارن اینو، یعنی حداقل یه ذره بشینن یه دو تا چهار تا بکنن تمش، یک مش آدمای لومپن نشستن با یه مش آخوندی که به اسم امام جمعه، که ما 90% مردم میگویند که ما جنگ میخواهیم. تا حالا هیچ کدوم از این آخوندها رو شما دیدید که یه دونه تیرکمون به طرف آمریکا یا در کرده باشم؟ اینا این همه ناوگانشون تو خلیج فارس، یه دونه دیدین؟ یه دونه از اینا بگن آقا ما رو هم ببرین سواری یه دونه از این قایقاتون بکنین، ما هم بیایم یه دونه با تیرکمون سنگی یه دونه بزنیم به این. بریم آگهی‌ها رو بشنویم، بخش نیازمندی‌ها رو بگیریم، وقت برای صحبت کردن بسیار.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلاندس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
3: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوک و ترانسپورت شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانی سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعات شبانه روز. اطلاعات تماس ما وبسایت texcandia.se، تلفن 0723-63-081-18. به خاطر بسپارید 0723-63-081-18. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
4: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
5: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
6: رنوتی تو منگل کشی رنا، تی قصه آخر مرا کشی رنا.
7: روسیه، من کاملا مطمئن هستم.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
7: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان
8: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
9: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
8: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
7: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روز میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
10: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. در رستوران ملکه خوش آمدید.

0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se.
2: خب دوستان عزیز، با عرض پوزش که 2 دقیقه دیر کرد داشتیم، بریم سراغ نیازمندی ها و 98-38-43 اول زنگ زد. درود بر شما، بفرمایید.
3: درود نوید جان.
2: قربان شما، بفرمایید، خواهش میکنم.
3: یکی از دوستان ما یه دونه آپارتمان تو منطقه اسکوگوس دارن، خب 15 سال ساخته،
2: خب
3: دو اتاقه برای اجاره میخوان.
2: دو اتاقه برای اجاره، بله. تلفن تماسشون
3: نزدیک سنتروم و نزدیک پندلتورگ هم هست.
2: بسیار عالی، چه جای خوبی. بفرمایید تلفن تماسشونو.
3: 076-167-167-82-42.
2: 076-167-82-42. یه دو اتاقه در منطقه اسکوگوس. قربان، سپاسگزارم که با ما برمی
3: خواهد. آدرس هم هست زمنان.
2: بله،
3: ساعت آدرس هم
2: میکنم. سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید.
3: خدا
2: نگهدارتون. 23-98-10 بفرمایید بر روی خط هستید. 23-98-10. خب ایشون قطع کردن. هر دو شماره ما بر بخش نیازمندی ها آماده جوابگویی به شما هست. 98-38-43، درود بر شما.
4: درود بر شما آقای نوید.
2: خواهش میکنم، بفرمایید.
4: من برای یک خانومی که میخواستم در تبلیغ بدم برای گرفتن یه همخونه، خواستم شماره شونو بذارم اگه کسی خواست همخونه داشته باشه.
2: ایشون خونه داره یا خونه میخوان همخونه بشن؟
4: دارن میخوان یکی همخونه بیاد برای.
2: خیلی خب، در کدوم منطقه هستش؟
4: توی منطقه بروما.
2: در بروما. تلفن تماس
4: 0760-81-21-28-12-12.
2: 0760-81-28-12. خانم سپاسگزارم که با ما رو به خط بودیم.
4: لطف کنم براشون اسمس بفرستن، بعد ایشون خودشون تماس میگیرن یا هر وقت که بتونن، شاید نتونن جوابشون رو بدن.
2: خب بسیار نیکو، سپاسگزارم که با ما رو به خط بودید. خدا نگهدارتون. 23-98-10، درود بر شما، بفرمایید.
5: مخلصم آقای نوید یازدی.
2: خواهش میکنم، روز شما هم بخیر.
5: برادر ما نیازمند به یه دونه در واقع تخت خواب دو نفره و یک تخت خواب یک نفره.
2: یک تخت دو نفره و یک نفره نیازمند هستید. بله. تلفن تماس
5: 070 876
2: 1451 070 876 1451. مرسی که با ما روی خط بودید. قربان شما، خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما.
6: نوید جان درود بر شما.
2: خواهش میکنم بفرمایید شما.
6: نوید گرامی، اطلاعیه داشتم برای گرد همایی.
2: خواهش میکنم، سراپا گوش هستیم.
6: در ادامه اعتراض های مردمی و انقلاب ملی شیر و خورشید ایران و برای آزادی ایران، روز شنبه 23 مای مقابل وزارت امور خارجه گوستاو آدولف ستوری از ساعت 15 الی 17
2: قراره که جمع بشین دور هم، درسته؟
6: بله، برای گرد همایی و فریاد مرگ بر جمهوری اسلامی سر بدیم و حمایت کنیم از مردمی که داخل ایران مقابل گلوله با جمهوری اسلامی مبارزه میکنن.
2: بسیار نیکو. اگر تلفن تماسی هم هست که عزیزان اگه سوالی داشته باشن بتونن به شما زنگ بزنن؟
6: بله، 0766 71 71 71 71 71.
2: سپاسگزارم که به روی خط اومدید.
6: سپاس نوید جان، بدرود.
2: قربان شما، بدرود. 23-98-10 درود بر شما.
7: درود بر شما آقا نوید، خسته نباشید.
2: قربان شما، مرسی. بفرمایید، خواهش میکنم.
7: آقا ما احتیاج به پیزا باگاره داریم تو منطقه یروه استاد سلنا.
2: باگاره یروه استاد سلنا. تلفن تماس
7: 073-693-695-695
2: 1205. بسیار نیکو قربان، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. 073-695-1205. اما 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
8: الو.
2: بفرمایید، خواهش میکنم.
8: قربان، سلام عرض کردم، روزتون بخیر. خسته
2: روز شما هم بخیر، خواهش میکنم.
8: حضورتون عرض بکنم که من خواستم آگهی فروش بدم برای یک ضرب و یک دف که هر دو داخل ساکش هست و با ساکش اینا به اصطلاح میخوان بفروشیم.
2: بسیار عالی. یک ضرب و یک دف. بسیار
8: که علاقه من هستم میتونن با شماره تلفن
2: 073-73-67-73-83-776
8: تماس
2: بگیرم. 773-67-83-776 جانم،
8: من از نکه زنگ میزنم اگه کسی مایل هستش. ما این ورش هست
2: در منطقه نکه، جای بسیار زیبایی هم از خوربان. سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهت. 23-98-10 درود بر شما.
9: درود بر آقای آزادی.
2: قربان شما.
9: یه اتاق از یه آپارتمان در منطقه آکالا اداره داده میشه.
2: یک اتاق در منطقه آکالا. تلفن تماس
9: 0735 72 74 38 38 38 38 38 38.
2: بسیار نیکو قربان، بعد از آن خوبی داشته باشین. قربان شما. خب دو خط ما هم آزاد هست و بریم جلوتر. بله، 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید. بفرمایید، خواهش میکنم. لطف کنین رادیو گوش نکنید، از تلفن حرف بزنید. بفرمایید دوست عزیز. من مجبور میشم قطع کنم ها. مگه شما گوشیتون همه گوشتون نیست؟ خیلی خب دیگه، نه دیگه، من نمیم. مگه آدم تلفن به یه جا میزنه مگه گوشی رو نمیگیره به گوشش؟ خب من که دارم حرف میکنم میزنم، سخندوانی دارم. 23-98 بفرمایید، خواهش میکنم.
10: آقای نوید درود بر شما.
2: درود فراوان بر شما.
10: خواهش میکنم.
11: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
2: شما هم خسته نباشید خانوم، خواهش میکنم.
11: من سه تا آگهی دارم.
2: راحت باشید.
11: یه دونه دوچرخه روش نوشه لندروور 24.
2: اوکی.
11: بعد از کمر تا میشه که قشنگ میتونه جای فضای کمی بگیره برای
2: بله.
11: دوچرخه. به اینو میتونم با شماره 0700
2: 0700
11: 149
2: 112 تماس بگیرید. 112 0700 149 112. خب دومی
11: بله. دومی یه دونه خونه حالا حرکت برای اجاره هستش، حالا ترجیحا در منطقه اسپونگا یا سندیبری. سخابه باشه
2: اسپونگا یا کجا فرمودین؟
11: سندیبری.
2: سندیبری احتیاج بله. دارین دیگه.
11: بله
2: بله بله. بعد چند اتاقه باشه؟ یک دو سه؟
11: دو تا اتاق خواب داشته باشه، یه سالن. حالا اینجا میگن سه خوابه دیگه.
2: نه میگن سه اتاقه.
11: سه اتاقه
2: در منطقه اسپونگا یا سندبیبری شما نیازمند هستید.
11: ترجیحاً، ولی حالا اگه جای دیگه هم بود تماس بگیرم بالاخره ببینم چیکار.
2: بسیار عالی. تلفن تماس
11: با همون شماره قبلی
2: 0700 149 112. خب سومی
11: و این یکی هم برای یکی از دوستانم زنگ میزنم، متقاضی کار هستن، شورکورت هم دارن،
2: جویای کار با شورکورت. تلفن ایشون
11: 0790 50
2: 15 37
11: بله.
2: 0790 50 15 37. سپاسگزارم که با ما بر روی خط بودید.
11: متشکرم.
2: خواهش میکنم. خدا نگهدار.
11: قربان شما.
2: 20 باور کنین 30 ثانیه بیشتر طول نمیکشه. این گوش من وقتی این میگه بیب بیب بیب بیب. خب اینم از اینو، حالا بعدا باید برگردیم سراغ این تاج که میخواد با هواپیمای ایرانر پاشه بره. قشنگ برای خودشون میشینن، یعنی لومپنن دیگه. آقا بریم جام جهانی، میگه خب بریم، میگم آقا یه ایرانر جور کن پاشیم بریم. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
12: سلام از کردن نرید عزیز.
2: خواهش میکنم. درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
12: این کامپیوتر ما ویروس زده، احتیاج به کسی دارم که از راه دور بتونه مشکل ما رو حل بکنه.
2: تعمیرکار کامپیوتر از راه دور. خب با چه شماره با شما در تماس باشن؟
12: 9-3
2: صفر نول خوتریه. اوکی. 0723
12: 631
2: 0773 631 3011. تلفن شما هست.
12: کاملا درست.
2: قربان شما، موفق و پیروز باشید.
12: شما رو میبوسم. خدا نگهدار.
2: فدای شما. خدا نگهدار. بله ایران روزانه دست کم 6 میلیون لیتر سوخت به پاکستان قاچاق میکنن. وای 6 میلیون لیتر. این تمام این وانت آبیا، نیسان آبیا همشون چیزن، همشون خلاصه در خدمت قاچاق سوخت هستن. اصلا باور نکردنی تصاویری که نشون داده میشه. مملکت بی درو که پیکر همینه دیگه. وگرنه بعد دیگه اون پاکستانی ها چه بدبخت هایی هن که میان این سوخت های مال ایرانو که همشون مشکل داره رو اینا میبرن. وای چقدر. بزن یه اک تصویر بهتون نشون بدم، کیف کنید از این وانت آبیا، نیسان آبیا. 23-98 درود بر شما.
13: سلام آقا عزیزی، خسته نباشید.
2: قربان شما، سپاسگزارم.
13: امیدوارم روز آفتابی خوبی داشته باشه.
2: مرسی عزیزم، سپاسگزارم از شما.
13: به قول سعدی یک آگهی داشتم، حقیقتا میخواستم یک ماشین لباسشویی به فروش میرسه.
2: ماشین لباسشویی مارکی هم مارک خاصی هست؟
13: سامسونگ
2: هستش.
13: بله با گنجایش 7 کیلو.
2: بعد ببخشید نوعه یا دست دومه؟
13: دست دوم.
2: دست دوم برای 7 کیلو فرمودین درسته؟
13: بله.
2: خب تلفن تماس
13: 076
2: 274
13: 86 33
2: 076 274 86 33 یه ماشین لباسشوی سامسونگ آماده فروش است.
13: بله، فقط ممنون میشم دوستان اگه اسمس بفرستن بهتره، چون نمیتونم جواب تلفن بدم. حتما اسمس بفرستن. ممنون میشم باشین تماس.
2: بسیار نیکو قربان، بعد از اون خوبی داشته باشید. قربان
13: شما.
2: خدا نگهدار. 983843 درود بر شما. بفرمایید لطفا دوست عزیز. اگر نفر دارین چای میخورین بفرمایید. حالا زنگ زدین رادیو.
14: الو
2: بفرمایید.
14: بابا الو صدا میاد؟
2: شما صدای من میاد؟
14: بله صدای شما میاد.
2: خب پس لطف بفرمایید، حرف بفرمایید، من در خدمتم.
14: باورم نمیشد رو خط باشم. یکی از دوستای ما یه دونه اتاق داره میخواد اجاره بده.
2: خب
14: شماره تلفنش هست.
2: ببخشید در کدوم منطقه هستش؟
14: حسبی.
2: در حسبی هستش. تلفن تماس؟
14: تلفن تماس
2: 076 076
14: 17 17 38 38
2: 918 918 076 17 38 918. یه اتاق برای آپارتمان در منطقه یوسپی آماده اجاره هست.
14: بله، بعد اتاقش بزرگه، بعد یه آپارتمان به سوئدی میشه، سه اتاقه، یعنی اتاق خودشونو دارن.
2: بله بسیار عالی.
14: خانومم میخوام باشه.
2: خانومم باشه حتما.
14: بعد یه فریزرم یکی از دوستامو میخواد، یه فریزر کوچولو.
2: فریزر کوچولو نیازمند هستین؟
14: با همین شما.
2: با همین شما. 076-173-89-18 تلفن شما هست.
14: مرسی.
2: خواهش میکنم. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. خب ساعت 16:16 است. ما 2 دقیقه دیر شروع کردیم. 2 دقیقه هم از این وقت دیر تموم میکنیم. یه بحث خیلی جالبی در تلویزیون ها هست، مخصوصا تلویزیون های ضد رژیم، که حالا ما فرض میگیریم که این تیم ملی جمهوری اسلامی بره آمریکا یا بره مکزیک یا بره کانادا، مثلا کانادا، وای آمریکا و کانادا، چه کار میخوان با تماشاچیا بکنن؟ چون اینا خب میتونن تقاضا بکنن پرچم برده نشه، که خیلی کار سختی جلوشو گرفتن، اما با حرفا و شعارهایی که مردم میخوان بدن اینا میخوان چه کار بکنن؟ 2398 درود بر شما.
15: سلام وقتتون بخیر.
2: قربان شما، درود بر شما.
15: بخش نیازمندی ها زنگ.
2: بله قربان. بله بله بله.
15: یک اتاق میخواستم برای یک خانوم که به مدت کوتاه مدت میخواستم زندگی بکنم توی پریود سومار.
2: اوکی.
15: و ترجیحاً هم همخونه فقط خانوم باشه.
2: بسیار عالی. منطقه حسبی براشون خوبه؟
15: بله هیچ مشکلی نداره، اگه شماره بتونیم برین. ایشون خانوم هستن؟
2: بله اینجوری که همین الان زنگ زدن.
15: چه عالی، اگه لطف کنی شماره تلفنی به من بدین.
2: 076
15: 076
2: 173
15: 173
2: 89 89 18. حالا تلفن خودتونم بفرمایید که اگر که اون نشد عزیزان دیگری اگه بودن باهاتون در تماس باشن.
15: 0700 96
2: 97
15: 97
2: 0700 96 97 87 یک خانوم هستن که دنبال یک اتاق میگردن با یک خانوم دیگه بتونن که همخونه بشن. بسیار نیکو، موفق و پیروز باشی.
15: خدا نگهدارتون.
2: خدا نگهدارتون. خب دو خط ما هم آزاده. عفو بین الملل اعلام کرده ایران بیش از 2150 اعدامی رکورد جهان رو شکوند. حالا صبر کن، اینا هنوز جاشون صفر نشده، یعنی خدا به داد مردم ایران برسه که اگه اینا موندگار باشند. دوستی نوشتن آقایی که برای گرد همایی روز شنبه ساعت 3 بعد از ظهر زنگ زدن نگفتن از طرف کدام گروه هستن، ممکنه خواهش کنم اینو بپرسید؟ چون شنبه ساعت 1 بعد از ظهر در همانجا جای همیشگی یعنی نورا بنتوریت هم تظاهرات هست. آهان، مال این دوستان مال جلوی وزارت امور خارجه هستش که ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر بود. نورا بنتوریت که بله ساعت 1 بعد از ظهر در نورا بنتوریت هر شنبه هم برنامه هستش سر جای خودش. و اما آخرین شنونده ما در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
16: سلام مخلصم آقای آزادی.
2: قربان شما، درود فراوان. به
16: زحمت بنده خدایی که تخت خواب میخواست شمارش میشه به زحمت بدی؟
2: دو تا تخت میخواستن؟
16: بله بله بله بله.
2: اجازه بدید یک لحظه. خب 070
16: 070 بله
2: 876
16: بله
2: 1451.
16: آقا ممنونم، روز خوش.
2: من از شما سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید، خدا نگهد. خب یک دنیا سپاس از همگی شما عزیزانی که در بخش نیازمند در بخش نیازمندی ها با ما بر روی خط بودید. وقتشه که ذره ذره بریم و آگهی های این ساعت رو بشنویم. فکر کنم 8 دقیقه یا 9 دقیقه بیشتر آگهی نیست و بعدش میریم سراغ اخبار ایران اینترنشنال تا ببینیم که اینها برای این ساعت چه تنظیم کردن. با ما باشید عزیزان.
17: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پخش کنی؟
18: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
19: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رناتی تو منگل کشی رنا تیق بوسا
20: و خرمر کشی رنا. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد، در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 24 ب، واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن، شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
21: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
22: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس: خوئنگس وگن، شماره 7، طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
23: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
24: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
23: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
24: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
23: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
24: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
23: آدرس اینترنتی www.asli.se.
25: رستوران بار ایرانی میکده،
23: رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

درود، بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال و از استودیوی لندن هستید. با من فریبا شیرازی، سرخط خبرها. نگرانی اسلام آباد از پایان فرصت مذاکره میان تهران و واشنگتن. پاکستان 8000 نیروی نظامی به عربستان سعودی اعزام کرد. تحقیقات یوروپول درباره شبکه تبلیغاتی آنلاین سپاه پاسداران، بیش از 14000 محتوای تبلیغاتی برای جذب نیرو و جمع‌آوری پول شناسایی و حذف شدند. تشدید بحران انرژی و سوخت در ایران. پزشکیان میگوید روزی 50 میلیون لیتر کمبود بنزین داریم. وزیر نیرو هم مردم را به قطعی برق تهدید کرد. مقایسه حکمرانی در امارات متحده عربی و جمهوری اسلامی. در پیوست امروز تحلیل مجله آتلانتیک از دو مدل حکومت در منطقه را بررسی می‌کنیم. و در ادامه این بخش خبری، بازتاب جهانی حذف سردار آزمون از فهرست تیم ملی فوتبال در جام جهانی. رویترز دلیل خط خوردن نام گلزن ایرانی را دیدار با حاکم دبی عنوان کرد.

0: خوش آمدید. در فضای تعلیق و در حالی که پیام‌های توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا با واسطه دولت پاکستان در حال رد و بدل شدن هستند، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با مجله فورچون گفته مقام‌های جمهوری اسلامی برای امضای توافق بی‌تاب هستند، اما پس از رسیدن به توافق متنی می‌فرستند که هیچ ربطی به توافق انجام شده ندارد. ترامپ در این گفتگو مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی را دیوانه خطاب کرد. همزمان معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی شروط تهران برای توافق را اعلام کرده. کاظم غریب‌آبادی گفته در هر گونه توافق احتمالی توقف جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان، لغو تحریم‌ها و آزاد شدن اموال ایران از جمله شروط جمهوری اسلامی هستند. پیشتر یک منبع پاکستانی به رویترز گفته بود اسلام‌آباد نسخه بازبینی شده از پیشنهاد جمهوری اسلامی را به واشنگتن منتقل کرده. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داده پاکستان در چارچوب پیمان دفاعی خود با عربستان سعودی 8000 نیروی نظامی به این کشور اعزام کرده. بر اساس این گزارش این نیروها از آمادگی عملیاتی برخوردارند و با هدف حمایت از ریاض در صورت از سرگیری حملات علیه این کشور در عربستان مستقر شدند. این پیمان دفاعی همچنین شامل یک اسکادران جنگنده و سامانه پدافند هوایی است. کانال 11 تلویزیون اسرائیل هم گزارش داده اسرائیل و آمریکا خود را برای از سرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی آماده می کنند. بر اساس این گزارش در صورت موافقت دونالد ترامپ زیر ساخت های انرژی ایران در فهرست اهداف احتمالی اسرائیل قرار خواهد گرفت. و در خبری فوری یک منبع ارشد ایرانی به رویترز گفته ایالات متحده درباره اجازه دادن به ایران برای حفظ فعالیت‌های هسته‌ای محدود و صلح‌آمیز انعطاف نشان داده. این منبع افزوده در موضوع دارایی‌های مسدود شده ایران واشنگتن تاکنون فقط با آزادسازی یک چهارم این دارایی‌ها موافقت کرده است. در همین ارتباط همکارانم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن و بابک اسحاقی از تل‌آویو ما رو همراهی میکنن. بابک با تو آغاز میکنم، از همین خبر فوری شروع کنیم و اینکه احتمال شروع درگیری افزایش پیدا کرده، ظاهرا مواضع آمریکا قدر منعطف‌تر شده، در اسرائیل در این باره چی میگه؟
1: برخلاف آنچه که در ایالات متحده گفته میشه، اسرائیل همچنان خودش را همانطوری که در خبر کانال 11 هم دیدیم برای جنگ آماده میکنه. در حقیقت فریبا باید گفت که از پایان دیدار ترامپ با رهبر چین و جلو بودن جام جهانی فوتبال در حقیقت این آخرین فرصتی هستش که اسرائیل و ایالات متحده برای حمله به ایران دارن. این مسئله هستش که رسانه‌های اسرائیلی عنوان می‌کنن و برای همین هم اسرائیل خودش را کاملاً آماده کرده و در صورتی که دونالد ترامپ چراغ سبز را برای آغاز دوباره حملات نشون بده، اسرائیل بانک اهداف گسترده‌ای در داخل ایران برای حمله آماده کرده که زیر ساخت های انرژی ایران در میان اونها هستش. ضرباتی که میتونه به چهارچوب اقتصادی ایران ضربات سختی را وارد بکنه. کانال 11 میگوید که برخی از مقامات اسرائیلی همچنان بر این باورن که چنین حمله موجب خواهد شد که جمهوری اسلامی انعطاف بیشتری در مذاکرات از خودش نشون بده، در حالی که برخی دیگر از مقامات اسرائیلی هم همچنان بر این باور هستند که گذشته از نوع حملات و شدت اونها جمهوری اسلامی به این جنگ به صورت یک جنگ جهادی نگاه میکنه. حتی اگر به نابودی کامل مواضع اقتصادیش هم منجر بشه، این جنگ از مذاکرات کوتاه نخواهد اومد. اما آنچه که بر روی زمین میگذره یک پل هوایی تسلیحاتی هستش که طی 24 ساعت گذشته ده ها هواپیمای باروری نظامی و خالی از اسرائیل به سوی پایگاه های ارتش ایالات متحده در آلمان پرواز کردند و پس از بارگیری انبوهی از مهمات پیشرفته به اسرائیل بازگشتند. همانطوری که گفتم زمانبندی ارتش اسرائیل مشخص هستش. برآوردها نشون میده که چراغ سبز ترامپ برای آغاز عملیات ممکن است بسیار خیلی زود هم صادر بشه، ارزیابی که با توجه به بازگشت ترامپ از چین و همانطوری که گفتم آغاز مسابقات جام جهانی تقویت هم شده. این گزارش شب گذشته و کمی پس از گفتگوی دونالد ترامپ با بنیامین نتانیاهو تلفنی انجام شد، در حالی که همچنان رایزنی ها در اسرائیل بین گروه امنیتی اسرائیل و گروه سیاسی اسرائیل ادامه داره.
0: بابک اجازه بده به کاخ سفید بریم در واشنگتن و همراه بشیم با سمیرا. سمیرا، میدونیم که در کنار همه تهدیدها صحبت از دیپلماسی و مذاکره هم هست. ما رو در جریان تازه ترین تحولات درباره مذاکرات قرار بده.
2: فریبا، اون چیزی که الان منتشر شده، الجزیره به نقل از یک مقام آگاه آمریکایی داره این رو میگه که آقای ترامپ صبر و تحملش داره تمام میشه، منتظره که یک جواب درست و قانع کننده از جمهوری اسلامی در همین چند روز آینده بشنوه. این مقام آمریکایی میگه که این فرصتی که آقای ترامپ داره میده در حد چند روز هست و نه چند هفته. ما روز گذشته هم از سمت آقای ترامپ داشتیم که میگه که ساعت داره تیک تاک میکنه، زمان داره برای جمهوری اسلامی به پایان میرسه. این تهدیدات مبنی بر کوتاه بودن زمانی که آمریکا داره به جمهوری اسلامی میده برای توافق، این بسیار داره روش تاکید میشه. داریم در خبرها این رو میخونیم. اون طرف داستان حمله نظامی است. نیویورک تایمز داره گزارش میده که آمادگی های اسرائیل و ایالات متحده الان بالاترین سطحی است که از زمان آتش بس تا امروز شاهدش بودیم. بابک هم اشاره کرد به ترابری های نظامی، ولی در کنار همه اینها اون مسیر دیپلماسی هم به نظر میرسه که بازه و داره پیش میره. یعنی ما از یک شنبه هفته گذشته، دیروز نه، هفته قبلش که پاسخ جمهوری اسلامی آمد از طرف پاکستانی ها، آقای ترامپ گفت که این اصلا قابل قبول نیست، من فقط خط اولش رو خوندم، انقدر بد بود که ادامه ندادم، یک تیکه آشغال بود. با وجود این حرف ها ما الان متوجه شدیم که ایالات متحده پاسخ داده در طول هفته. روشن نیست، قبل از سفر چین بوده، بعد از سفر چین بوده، زمانش روشن نیست، ولی پاسخی رو ایالات متحده به جمهوری اسلامی داده در جواب اینکه این 14 ماده ای که توی یک برگه است، اون برگه یادداشت تفاهم، این 14 ماده بر رفت و برگشت بین طرفین. ایالات متحده چیزی میگه، جمهوری اسلامی چیزی میگه. هفته پیش ایالات متحده پاسخ داده، جمهوری اسلامی امروز این رو دوباره جوابش رو از طریق پاکستانی ها داده. باید ببینیم که بعد از دریافت این پاسخ موضع آقای ترامپ چه خواهد بود. این تهدیدات هست که دنبال یک جواب قانع کننده هستن، اما در این میان اون چیزهایی که در این رفت و برگشت داره افشا میشه، حالا منابع آگاه دارن این رو میگن، یه مقداری هم نشر اخبار از سمت ایران داره اتفاق میفته، العربیه اومده یه مقدار اشاره کرده به اینکه چه چیزهای مورد تفاهم هست. بحث غنی‌سازی موقت، توقف غنی‌سازی به شکل موقت، این چیزی بود که پیشتر ایالات متحده نمیپذیرفت. آقای ترامپ میگفت که غنی‌سازی رو جمهوری اسلامی برای همیشه باید بگذاره کنار. الان ما داریم این رو به شکل موقت متوجه میشیم که پذیرفتن. البته خود آقای ترامپ هم در راه برگشت به آمریکا از چین این رو بهش اشاره کرده بود که روی این انعطاف‌پذیری از خودش نشون داده. بحث یک صندوق الان، فریبا، صندوق توسعه و بازسازی. آمریکا به جمهوری اسلامی میگه من غرامت برای جنگ به تو پرداخت نخواهم کرد. به نظر میرسه که سر این با هم اختلاف دارن، ولی الان بحث یک صندوق داره مطرح میشه. روشن نیست چه صندوقی هست، قراره که چجوری این صندوق پر بشه. اسمش صندوق توسعه و بازسازی است. بحث دیگر، بحث آخر، بحث اموال بلوک شده ایرانه که یک چهارمشو آمریکا تا اینجا موافقت کرده که آزاد بکنه. سر اینها همچنان طرفین در رفت آمدن.
0: سمیرا قرایی و بابک اسحاقی همکارانم در واشنگتن و تل‌آویو، ممنونم از هر دوی شما. آژانس رسمی همکاری پلیس در اتحادیه اروپا اعلام کرده در یک عملیات هماهنگ بین‌المللی شبکه تبلیغاتی آنلاین مرتبط با سپاه پاسداران را هدف قرار داده. به گفته مقام‌های اروپایی بیش از 14,000 محتوای تبلیغاتی برای جذب نیرو و جمع‌آوری منابع مالی همسو با روایت‌های سپاه پاسداران شناسایی و حذف شدند. عملیات پاکسازی شبکه‌های اجتماعی و وبسایت‌ها به چند زبان از جمله فارسی، عربی و انگلیسی انجام شده و همچنین 19 کشور از جمله آلمان، فرانسه، ایتالیا و آمریکا در آن مشارکت داشتند. یوروپول میگوید در جریان تحقیقات درباره شبکه تبلیغاتی آنلاین سپاه پاسداران، محتوای شامل ویدیوهای تولید شده با هوش مصنوعی، پیام‌های تبلیغاتی و فراخوان‌هایی برای انتقام‌گیری از کشته شدن علی خامنه‌ای شناسایی شده. بر اساس این گزارش، بررسی پلتفرم‌های وابسته به سپاه پاسداران به شناسایی وبسایت‌های حامی حزب الله لبنان، حماس، جهاد اسلامی فلسطین و انصار الله یمن کمک کرده. علی حسن‌پور همکارم از برلین در همین زمینه با ما همراه شده. علی، به ما بگو این عملیات گسترده یوروپول دقیقا چه تصویری از فعالیت آنلاین و شبکه تبلیغاتی سپاه پاسداران در اروپا به ما میده؟
3: خب فریبا، بعد از این عملیات تصویری که میشه گفت مقامات اروپایی از اون صحبت میکنن در واقع فقط مرتبط به چند صفحه یا چند حساب کاربری جداگانه است، بلکه به گفته یوروپول با یک شبکه گسترده و به هم پیوسته از فعالیت‌های آنلاین روبرو بودند. بر اساس اطلاعات منتشر شده، محققان مجموعاً 14200 لینک، پست و محتوای در واقع مرتبط با فعالیت‌های سپاه پاسداران رو شناسایی کردن. محتواهایی که در بسترهای مختلف هم منتشر می‌شده و صرفاً به یک شبکه اجتماعی خاصی محدود نبوده. یوروپول میگه این محتواها در شبکه‌های اجتماعی متفاوت، سرویس‌های استریم، سایت‌های میزبان وبلاگ و همچنین وبسایت‌های مستقل منتشر شده بودند. نکته‌ای که در این گزارش به اون اشاره شده این هستش که فعالیت‌ها تنها به یک زبان یا یک جامعه خاص هم محدود نبوده، بلکه تبلیغات مرتبط با این شبکه به زبان‌های مختلف از جمله عربی، انگلیسی، فرانسوی، اندونزیایی و فارسی و اسپانیایی منتشر می‌شده، موضوعی که خب نشون میده مخاطبان این محتواها صرفاً به یک منطقه جغرافیایی خاص هم محدود نبوده. حالا طبق اطلاعات منتشر شده گفته شده هدف مشخص انتشار این پست‌ها هم تبلیغات برای رژیم بوده، جذب حامی و همچنین جمع‌آوری منابع مالی عنوان شده. در واقع مقامات اروپایی میگن فضای آنلاین تنها به عنوان یک

0: سپاه پاسداران تولید شده بودند. علاوه بر این فراخوان‌هایی هم برای آنچه انتقام‌گیری برای کشته شدن علی خامنه‌ای توصیف شده در بین این محتواها دیده شده. اما خب شاید یکی از مهمترین بخش‌های این عملیات صرفاً حذف در واقع محتوا یا شناسایی پست‌ها نبوده، بلکه بررسی ساختار ارتباطی این شبکه بوده. حالا یوروپول میگه ارتباط بین وبسایت‌های وابسته به سپاه اطلاعات مهمی رو در خصوص ساختار در واقع آنلاین این شبکه هم در اختیار اونها قرار داده. در مجموع آنچه یوروپول از این عملیات حالا ترسیم میکنه تصویری از یک شبکه آنلاین چند لایه و گسترده هست که در بسترهای مختلف شبکه‌های اجتماعی به زبانهای مختلف فعالیت میکردن و حالا بخشهایی از اون ساختار شناسایی شدن.
1: متشکرم از توضیحاتت علی. همکارم علی حسن‌پور بود از برلین با ما. وزرای اقتصاد گروه 7 امروز دوشنبه در پاریس گرد هم آمدند تا برای مقابله با تنش‌های اقتصاد جهانی گفتگو کنند. نابرابری‌های جهانی، مواد معدنی حیاتی و تأمین مالی تروریسم از جمله موضوعات این نشست دو روزه است. نشستی که در پی دیدار سران آمریکا و چین برگزار می‌شود. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در حاشیه روز اول نشست اعلام کرد از وزرای مالی گروه 7 خواهد خواست به رژیم تحریم‌ها پایبند بمانند تا جریان منابع مالی به سوی آنچه او ماشین جنگ جمهوری اسلامی مینامد قطع شود.
2: ما در برهه‌ای مهم گرد هم اومدیم تا درباره اقتصاد جهانی، نابرابری‌ها، مواد معدنی حیاتی و تأمین مالی تروریسم گفتگو کنیم. من به تازگی همراه با رئیس جمهور ترامپ از سفری بسیار موفق به پکن بازگشتم. سفری که در اون درباره مسائل ژئوپلیتیک و تجاری گفتگو شد. و ترامپ و شی جینگ پینگ هم زمان قابل توجهی رو با هم دیگه سپری کردند. فردا هم موضوع تحریم‌ها و تأمین مالی تروریسم رو بررسی می‌کنیم. آمریکا از همه کشورهای عضو گروه 7 در از همه متحدانش و همین طور بقیه کشورهای جهان میخواد به رژیم تحریم‌ها پایبند بمونن تا بتونیم با منابع مالی غیرقانونی که ماشین جنگ جمهوری اسلامی رو تامین میکنه مقابله کنیم و این پول را به مردم ایران برگردونیم.
1: ساجده شریفی، روزنامه‌نگار، میگوید اروپا نگران است وارد دوره‌ای از بی‌ثباتی اقتصادی و امنیتی شده باشد.
3: افکار عمومی، رسانه‌ها و تحلیلگران بسیار به این اشاره می‌کنند که اروپا بسیار ترسیده، غرب ولی به ویژه اروپا بسیار ترسیده که جهان وارد موج تازه‌ای از بی‌ثباتی اقتصادی و تنش‌های امنیتی بشه و تجربه‌ای همانند تجربه تنش شوک نفتی دهه 70 رو داشته باشن. به ویژه که همونطور که اشاره کردید مذاکرات بین ایالات متحده آمریکا و چین آنچنان که باید مورد اونطور که انتظار داشت اروپا پیش بره پیش نرفت. همونطور که میدونید چین بخش بزرگی از استخراج مواد خام معدنی رو در دست داره و همین باعث شده که با این بی‌ثباتی در بازار نفت و این انحصاری که چین داره برای مواد اولیه، مواد معدنی، اروپا احساس خطر بکنه که از پس این تورم بر نیاد.
1: مجله آتلانتیک در یک مقاله تحلیلی دو مدل حکمرانی در منطقه را مقایسه کرده: جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی. مقایسه‌ای که فقط سیاسی نیست، بلکه در آن اقتصاد، کیفیت زندگی و آینده مردم هم بررسی شده. مهدی بیگی در پیوست امروز با استفاده از آمارهای اقتصادی معتبر نگاهی دارد به آنچه آتلانتیک آن را نبرد شاهین و لاشخور نامیده.
4: لاشخور در برابر شاهین، جمهوری اسلامی در برابر امارات متحده عربی. این تصویر رو از مقاله تازه مجله آتلانتیک الهام گرفتیم. مجله معتبر آمریکایی که در این تحلیل دو مدل حکومتداری در ایران و امارات متحده عربی رو مقایسه کرده. دو حکومت متفاوت در یک منطقه استراتژیک در خاورمیانه. با این توضیح مهم که میدونیم جمهوری اسلامی ایران نیست، حکومتیه که با زور و سرکوب و ایدئولوژی خصمانه 47 ساله که اقتصاد سیاست و آینده ایران رو در اختیار گرفته و اون رو به ورطه سقوط کشونده. کشوری با منابع عظیم نفت و گاز و سرمایه

0: انسانی که حالا در بحث بحران و بی‌ثباتی در صدر خبرهاست. در مقابلش امارات متحده عربی تلاش کرده مدل حکومتداری خودش رو بر پایه ثبات بنا کنه. همسایه‌ای که جمهوری اسلامی چشم دیدنش رو نداره و شاید همین باعث شده که در جنگ اخیر بیشترین حملات رو در میان کشورهای همسایه به امارات انجام بده. از حملات موشکی و پهپادی گرفته تا شلیک نمادین مجری تلویزیون دولتی به پرچم این کشور در برنامه زنده.
1: آماده هم؟
2: تشکیل خط نشانه؟
1: بله
2: بانو...
1: بده پرچم امارات رو بگیرم.
2: احسن.
1: خب
2: تشکیل خط نشانه رو بدیم.
1: آها
2: هفت نفس
1: آتش
2: با نام و یاد الله آتش
1: یا الله.
0: مجری تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی از روی ابتکار و خلاقیت به پرچم امارات شلیک نکرد. شیرینکاری های از این دست در راستای یه سیاست بزرگتر انجام میشه، سیاستی که به گفته آتلانتیک مقام های جمهوری اسلامی اسم اون رو گذاشتن ایده کشتن دبی. در تازه ترین حملات یه حمله پهپادی به نزدیکی نیروگاه هسته‌ای براکه در امارات اتفاق افتاده و رسانه ها و مقام های اماراتی مستقیم یا غیر مستقیم جمهوری اسلامی یا نیروهای نزدیک به اون رو مسئول دونستن. در همین هفته های اخیر هم بارها مقام های حکومت امارات رو تهدید کردند، اما این تنها یک تهدید نیست، بلکه حمله به یک مدل حکومتداریه که جمهوری اسلامی اون رو نمیپسنده. اما چرا؟ اینجا ویژگی های این دو مدل حکومتداری رو آوردیم. جمهوری اسلامی سالها قدرت منطقه‌ای خودش رو بر تنش، بحران، جنگ های نیابتی، تهدید و فرار سرمایه بنا کرده و در مقابل امارات، ثبات، تجارت، سرمایه گذاری و اتصال به اقتصاد جهانی را انتخاب کرده. اما خروجی عملی این دو مدل حکومتداری چی بوده؟ برای فهم بهتر این موضوع سراغ داده های بانک جهانی رفتم. وبسایت بانک جهانی این امکان رو میده که هر چند تا کشور رو که بخوایم از لحاظ اقتصادی، رفاه اجتماعی و بسیاری شاخص های مهم دیگه مقایسه کنیم. من رفتم سراغ 5 سال اخیر و سال 2024 رو که اطلاعات کامل تری داشت به عنوان نمونه برای هر دو کشور مقایسه کردم. اولین عدد مهم همینجاست. همونطور که میبینید ایران حدود 9 برابر امارات جمعیت داره، اما با وجود این اختلاف بزرگ جمعیتی اقتصاد امارات حالا از اقتصاد ایران بزرگتر شده. تولید ناخالص داخلی امارات در سال 2024 552 میلیارد دلار بوده. این برای ایران 475 میلیارد دلار بوده. کشوری کوچکتر اما با اقتصادی بزرگتر. ولی برخی تحلیلگرها به این مقایسه ایراد میگیرن و میگن این چه مقایسه ایه؟ ایران 91 میلیون نفر جمعیت داره، امارات 11 میلیون. به خاطر همین باید بریم سراغ یک داده دقیق تر. برای حذف اثر اختلاف جمعیتی اقتصاددان‌ها سرانه تولید ناخالص داخلی رو مقایسه می‌کنن و اینجا فاصله حتی بزرگتر هم میشه. خروجی اقتصادی امارات به ازای هر شهروند حدود 10 برابر ایرانه. البته این به معنی ثروتمند بودن همه مردم امارات نیست، اما نشون میده دو مدل اقتصادی دو خروجی کاملا متفاوت تولید کردن. حالا میریم سراغ سرمایه گذاری خارجی. چیزی حدود 8.5% از اقتصاد امارات رو سرمایه گذاری خارجی تشکیل میده. این برای ایران فقط 0.3%. این عدد شاید یکی از مهمترین شاخصهای این مقایسه باشه. معنیش چیه؟ معنیش اینه که سرمایه گذارها با شعار تصمیم نمیگیرن، با ریسک تصمیم گیری میکنن. پول جهانی جایی میره که ثبات، امنیت و آینده قابل پیش بینی باشه و این اعداد نشون میدن سرمایه جهانی امارات رو انتخاب کرده، نه اقتصاد جمهوری اسلامی رو. ثبات فقط نبود جنگ نیست، ثبات یعنی مردم بدونن پولشون ماه بعد چقدر ارزش داره. در ایران تورم بالا هر سال بخشی از قدرت خرید مردم رو از بین میبره طبق آمار بانک جهانی تورم در سال 2024 در ایران بالای 30% بوده. این در امارات کمتر از 2% بوده. همین ثبات اقتصادی یکی از علتهای جذب سرمایه و تجارت جهانی شده. اگه بخوام همینطوری شاخصهای مختلف رو مقایسه کنم شاید تا فردا طول بکشه. یه شاخص مهم آخر رو هم میگم و جمع‌بندی میکنم. از لحاظ شاخص توسعه انسانی امارات در رتبه 15 جهان قرار داره و ایران در رتبه 75. این فاصله 60 پله‌ای خودش گویای وضعیته. همین باعث شده که امید به زندگی تو امارات بالای 80 سال باشه و تو ایران به زور به 70 سال برسه. پاسپورت امارات جزو قوی ترین پاسپورت های جهانه و با پاسپورت ایرانی که در رتبه 86 جهان قرار گرفته به قول بعضی ها تا همین ترکیه هم به زور میشه سفر کرد. با اطلاعاتی که مرور کردیم حالا این تصویر شاید معنای روشن‌تری پیدا کنه. مجله آتلانتیک در تحلیل خودش جمهوری اسلامی رو با لاشخور و امارات رو با شاهین مقایسه کرده. یکی از ویرانی، بحران و مرگ تغذیه میکنه و دیگری برای ساختن پرواز میکنه. امارات تلاش کرده از ثبات، تجارت، سرمایه گذاری و ارتباط با جهان پول و اعتبار جهانی بسازه. در مقابل جمهوری اسلامی سالهاست بحران، تنش، جنگ‌های نیابتی و بی‌ثباتی رو به ابزار قدرت منطقه‌ای خودش تبدیل کرده. شاید حالا بشه بهتر فهمید که چرا مذاکرات جمهوری اسلامی با آمریکا بارها طولانی و بی‌نتیجه شده. چون برای بسیاری از کشورها ثبات و صلح مقدمه توسعه و رفاهه. اما جمهوری اسلامی بخش مهمی از بقای سیاسی و منطقه‌ای خودش رو در بحران، تقابل و دشمنی تعریف کرده.
3: ادامه خبرها. مسعود پزشکیان امروز با اشاره به تشدید بحران انرژی و سوخت در ایران گفته روزانه 50 میلیون لیتر کمبود بنزین داریم و پولی هم برای واردات نداریم. رئیس دولت جمهوری اسلامی گفته باید مصرف آب، برق، گاز و بنزین را مدیریت کنیم زیرا اگر اینگونه ادامه دهیم تابستان و زمستان در تمامی بخش ها مشکل خواهیم داشت. او افزوده بر اثر جنگ تولید 230 میلیون متر مکعب گاز کشور از دست رفته و نیروگاه ها و مجتمع های پتروشیمی هم آسیب دیدن. وزیر نیرو هم هشدار داده مشترکانی که بیش از سهمیه خود برق مصرف کنند با جریمه قطعی برق روبرو خواهند شد. به گفته عباس علی آبادی مجوزهای لازم برای قطعی برق مشترکان از نهادهای مربوطه گرفته شده. او افزوده تامین برق برای صنایع کم مصرف و ضروری در اولویت است و سایر صنایع با قطعی برق مواجه خواهند شد. اسماعیل سقاب اصفهانی رئیس سازمان بهینه‌سازی انرژی هم با اشاره به تشدید بحران کمبود انرژی و سوخت در سال جاری بر اثر خسارات وارد شده به زیرساخت‌ها در جنگ اخیر مردم را تهدید کرده اگر صرفه‌جویی نکنند دولت تصمیمات سختی خواهد گرفت.
4: از همین الان اگه شروع کنن صرفه‌جویی کنن مصرف گاز رو، مصرف برق رو، مصرف بنزین و همه حاملای انرژی ما دوچار کسری‌های هستن. اگر نکنیم خب حتما دولت با تدابیر دیگه‌ای بکنه، او تدابیری که هم حالت سختگیرانه‌تری داره و کار سخت می‌شه.
3: مخاطبان ایران اینترنشنال هم از کمبود بنزین در ایران گزارش‌های متعددی برای ما ارسال کردن. برخی از این روایت‌ها رو که با هوش مصنوعی بازخوانی شده رو با هم بشنویم.
5: از تهران هستم. من موتورسوار اسنپی مجبورم روزی 3 بار برم تو صف پمپ بنزین تا بتونم 10 لیتر بنزین بگیرم چون نیست. اون وقت میان تو صدا و سیمای میلی از گرونی بنزین و تورم در آمریکا و اروپا حرف میزنند. همینقدر مضحک.
6: ساکن کشم هستم. پمپ بنزینا سوخت رو به بازار سیاه منتقل کردن و لیتری 30 تا 40 هزار تومان میفروشن. مردم عادی بنزین پیدا نمی کنن.
3: در همین ارتباط دلقا خاتین اوغلو کارشناس انرژی از باکو با ما همراه هستند. آقای خاتین اوغلو، وزیر نیرو مردم رو تهدید به قطعی برق کرده و معاون پزشکیان هم گفته اگر مردم صرفه‌جویی نکنن دولت تصمیمات سختی میگیره. ارزیابی شما رو از ابعاد بحران کمبود برق و این سیاست های دولت میشنوید.
7: بله با درود. از خدمت که اولین چیزی که به ذهنم هم میرسه از حرفهایی که پزشکیان و وزیر نیروش زده اینه که اطلاعات غلط میدن و بر مبنای همین اطلاعات غلط میخوان تصمیم گیری بکنن. در واقع وزیر نیرو پارسال گفته بود که 6500 مگاوات نیروگاه برقی خورشیدی را اندازی خواهند کرد، اما آمارهایی که آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر منتشر کرده نشون میده که فقط 1000 مگاوات نیروگاه خورشیدی را اندازی شده. ایران هر سال حدود 5000 مگاوات یعنی رشد مصرف برق داره و بایستی دست کم تا همین میزان تولید برقش افزایش پیدا بکنه. ما میدونیم در ماهشهر و عسلویه حدود 1800 تا 2000 مگاوات نیروگاه برقی ایران مورد حمله قرار گرفته و نمیتونه در واقع جنگ اخیر علتی برای کسری تا این حد فزاینده و چشمگیر برق در ایران باشه. ایران کسری برق داره چون طی حدود 10 سال گذشته حتی نصف اهداف رشد تولید برق ایران محقق نشده. در مورد گاز همینطور، ما آمارهای آژانس بین‌المللی انرژی رو داریم. تأسیسات عسلویه، تأسیسات گازی عسلویه مورد هدف قرار گرفته بود، نهایتاً میتونه 100 میلیون متر مکعب در روز برای کوتاه مدت تولید گاز ایران رو کاهش بده. ما آمارهای ماه مارس رو داریم، اول ماه جنگ، که ایران صادرات گازش به ترکیه رو 2 برابر کرده، 800 و تقریبا 30 میلیون متر مکعب به ترکیه گاز تحویل داده.
3: سراغ بنزین هم بریم. در بخش بنزین ظاهرا وضعیت رو به وخامت و پزشکیان گفته که روزانه 50 میلیون لیتر کمبود داریم.
7: بله این آمار هم غلطه. تنها اتفاقی که در جنگ افتاده این هست که پالایشگاه لاوان مورد حمله قرار گرفته. این پالایشگاه 2,700,000 لیتر در روز تولید بنزین داشت و کل تولید بنزینش هم بنزین غیر استاندارد بود و در مقابل 135 میلیون لیتر مصرف بنزین ایران اصلا رقمی نیست که بگیم جنگ باعث شد ایران به کسری بنزین دچار بشه. در واقع کسری بنزین ایران به این خاطر هست که از سال 1397 هیچ پالایشگاهی در ایران پالایشگاه جدیدی راه اندازی نشده و همچنین ایران یه مقداری واردات بنزین داشت و در مقابل نفت تهاتر میکرد، الان نمیتونه اون رو تهاتر بکنه و لذا این که بگیم 50 میلیون لیتر در روز ایران کسری بنزین داره رقم غلط و ناصحیحی هست. ایران نهایتاً حدود 20 تا 25 میلیون لیتر کسری بنزین داره.
3: دلقا خاتین اغلو، کارشناس انرژی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه.
7: ممنون است.
3: با وجود اظهارات مثبت 1 مقام ارشد آمریکایی درباره مذاکرات آتش‌بس میان لبنان و اسرائیل، فضای گفتگوها همچنان خوشبینانه نیست. گزارش‌ها نشان می‌دهد پس از برگزاری اولین جلسه محرمانه، فاصله میان خواستای دو طرف همچنان زیاد است و مذاکرات در شرایط پیچیده نظامی و دیپلماتیک جریان دارد. همزمان حسین حاج حسن از نمایندگان حزب الله در پارلمان لبنان نسبت به عادی سازی روابط با اسرائیل و دخالت دادن دولت لبنان در این مسیر هشدار داده. در همین زمینه همکارم می فرهاد از بیروت با ما همراه شده. می، آتش‌بس جدید بامداد امروز در بیروت وارد مرحله اجرایی شده. چه اطلاعاتی درباره این آتش‌بس در دسترس هست و وضعیت و مسیر امنیتی که در پنتاگون در این زمینه تعیین شده چطور پیش میره؟
8: امروز رئیس جمهور لبنان جوزف اون چارچوبی رو توصیف کرده که لبنان برای مذاکرات تعیین کرده. گفت که از جمله خروج اسرائیل از اراضی اشغال لبنان، آتش بس، استقرار نیروهای مسلح لبنان در امتداد مرز و بازگشت افراد بیجا شده به روستاهاشون و البته کمک‌های اقتصادی برای لبنان، همین‌ها در این چارچوب هست. همچنین گفت که لبنان گزینه دیگری نداره به جز اینکه مذاکرات رو ادامه بده برای خاتمه دادن به جنگ. اما تمرکز اصلی در بیروت امروز این نشست امنیتی قریب الوقوع هست که در پنتاگون قراره که در 29 ماه می برگزار بشه. گفتگوهای امنیتی لبنان و اسرائیل شاید شامل گام‌های جزئی تری و یک جدول زمانی باشند برای خلع سلاح نیروهای غیر حکومتی. طبیعتاً با حزب الله شروع میشه و بعد فراکسیون‌های کوچکتر فلسطینی و بعد اسرائیل گام‌های تدریجی برخواهد داشت، مثلا با آزاد کردن زندانیان لبنانی یا کاهش حملات و سرانجام عقب نشینی تدریجی. روزنامه‌های لبنان گزارش میدن که لبنان میتونه کمک‌های لوجستیک و نظامی دریافت کنه از آمریکا، مثل تجهیزات مینروبی، خودروهای زره پوش و کمک‌های فنی از طرف ارتش آمریکا. دولت لبنان گزارش میشه که به گفته نیاز روزنامه‌ها که امیدواره که بتونه این برنامه رو به پیش ببره تا این وضعیت جنگ رو بتونه بهش در اسرع وقت خاتمه بده، برای اینکه وضعیت کشور از نظر مالی بسیار بحرانی است و رو به وخامت هست و دولت نمیتونه که حمایت کنه، از ساپورت کنه شهروندان بیجا شده رو برای مدت طولانی، برای اینکه پیوسته اسرائیل هر روز فرمان تخلیه صادر میکنه و تا اینجا هم بیش از 1 میلیون نفر از شروع این جنگ از خانه خودشون آواره شدن و این تعداد داره بیشتر و بیشتر میشه.
3: می در حال حاضر وضعیت میدانی به چه صورت است؟ آیا اصلا آتش بس رعایت میشه؟
8: اون
9: خوشبینی اولیه که این آتش بس شاید متفاوت باشه از قبلی ها، تحولات امروز چیز دیگری رو نشون میده. آتش بس همچنان نسبی به نظر میرسه، در بقا و جنوب لبنان رو به نظر نمیرسه که شامل بشه. اسرائیل حملاتش رو امروز صبح کاهش داده بود اما بعد شدیدتر کرد. در طول روز باز با هشدار تخلیه که صادر کردن برای 3 روستای جنوبی و بعد به یک روستای دیگه هم بهش اضافه کردن. همزمان مقام های حزب الله با وجود همه تلفاتی که در جنوب شاهد بودیم همچنان با مذاکرات مخالفت میکنن و روی گزینه نظامی پافشاری میکنن. حزب الله باز هشدار داده علیه این مسیر امنیتی که ذکر کردیم و میگه که لبنان نمیتونه هر چیزی که آمریکا میخواد رو بهش بده. این مواضع تنش‌زا به گفته روزنامه‌های لبنانی نماینگر فشار فزاینده حزب الله هستند بعد از گفتگوهای اخیر در واشنگتن و به نظر میرسه که این گروه متحد به آتش بس نباشه، در حالی که دولت لبنان خواستار یک توافق گسترده‌تر هست، توافق دائمی‌تری به رهبری رئیس جمهور و نخست وزیر. منابعی که در روزنامه لبنان صحبت میکنن اینها رو مطرح کردن.
3: متشکرم از تو می. همکارم می فرهاد از بیروت بود با ما.

0: تیم ملی فوتبال ایران امروز برای برپایی آخرین اردوی آماده سازی پیش از حضور در جام جهانی 2026 راهی ترکیه شد. حذف سردار آزمون، مهاجم گلزن تیم ملی فوتبال، از فهرست نهایی امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی از جمله خبرگزاری رویترز داشته. گزارشی ببینیم از همکارم فرهاد سروندی در همین زمینه.
1: تیم ملی فوتبال ایران در حالی برای برپایی آخرین اردوی آماده سازی پیش از حضور در جام جهانی 2026 راهی ترکیه شده است که حذف سردار آزمون، مهاجم گلزن تیم ملی، از فهرست نهایی امیر قلعه‌نویی با اصاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی از جمله خبرگزاری رویترز داشته. مهاجم گلزن با آمار 91 بازی ملی و 57 گل حس سابقه بازی در بایر لورکوزن و روم را هم در کارنامه دارد. رویترز به نقل از رسانه‌های داخلی ایران نوشت دلیل حذف آزمون انتشار عکس دیدارش با محمد بن راشد آل مکتوم حاکم دبی است. این عکس همزمان با حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی منتشر شد. انتشار این تصویر واکنش تند رسانه‌های حکومتی را به دنبال داشت و نام آزمون در لیست سیاه فوتبال ایران قرار گرفت. همچنین اموال او به دست جمهوری اسلامی مصادره شد. مهاجم شباب الاهلی امارات هم در واکنشی غیر مستقیم تصویر پروفایل اینستاگرامش را از عکس با پیراهن تیم ملی به عکسی با پیراهن باشگاه اماراتی تغییر داد. جمهوری اسلامی پس از حملات هوایی آمریکا و اسرائیل که به کشته شدن علی خامنه‌ای منجر شد، حملات موشکی و پهپادی علیه امارات انجام داده است. رویترز همچنین به چالش‌های تیم ملی ایران در مسیر حضور در جام جهانی اشاره کرده است. از جمله صدور ویزا برای بازیکنان و اعضای کادر فنی که سابقه عضویت در سپاه دارند، اجازه ورود ندادن به رئیس فدراسیون فوتبال ایران به کانادا برای حضور در جلسه فیفا به دلیل سابقه سپاهی داشتن و دیگر مشکلات تیم ملی ایران در آستانه جام جهانی پرداخته است. فرهاد سروندی، لندن.
0: بله، با گزارش فرهاد سروندی از آخرین وضعیت تیم ملی فوتبال ایران به پایان این بخش خبری می‌رسیم. متشکرم از همراهی شما. برای خبرهای بیشتر مثل همیشه به وبسایت ما سر بزنید، iranintel.com نشانی تارنمای ماست. آخرین خبرها، آخرین تحلیل‌ها، همچنین گزیده‌های گفتگو و خبرهای ورزشی.
2: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
2: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. alibabarestaurant.com.
3: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران وگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
4: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
1: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
5: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روسوندا ویگن شماره 113 در سولنا ساقیگیریل.se.
6: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانوکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
6: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
8: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

خب اینم چند تا از کارهای خاطر انگیز منوچهر سخایی تقدیم به شما. خبرها رو هم که شنیدید همه چی داره صحبت بر سر این میکنه که یک اتفاق حالا جنگی ممکنه که بیفت. خدا داند. موقعی هم که داشت اخبار پخش میشد با شما عزیزانم که پشت خط خب تلفنی صحبت میکردم، نظراتتون رو در مورد حرفایی که زدیم ببینین عزیزان، یه سری چیزا هست واقعا آدم اصلا نمیخواد بهش فکر بکنه. یکی از شنوندگانمون که داشتیم صحبت میکردیم برگشت که ما نوید این حرف رو زدیم، من ترسیدم. میفهمم، من میگم، ولی بعضی وقتا هست آدم بالاخره ماها از شکم دایناسورا که اگرم اومده بودیم بیرون، دایناسور هم تو ایران داشتیم، حداقل اون برای دایناسورا تنگ شد. وای به حال آدمیزاد و خانواده هامون و همه چی. و بدبختی قضیه اینه که هیچ قدرتی نداریم که بتونیم یه کمکی بکنیم، یه کاری بکنیم. اینجا نشستیم فقط این خبرها رو میشنزیم اونا. ولی میگم وقتی یه دیوونه ای میگن یه چاهی میکنه، صد تا عاقل نمیتونه چیزش بکنه، درستش بکنه، همینه دیگه، چون واقعا غیر قابل تصور این مسئله. بگذاریم اگه اجازه بدید یه چند تا دیگه از خبرهایی که هست رو براتون بگیم. قاعدتا آقای مهران عباسیان رو همه شما عزیزان میشناسید. من این تصویری از ایشون دارم که این تصویر رو به شما نشون میدم. ایشون خبرنگار ایران اینترنشنال هستند، در سوئد در استکهلم زندگی میکنند و قاعدتا در تجمعات مختلف و اینا جلوی سفارت در نوراوند هوریت و اینا بسیار ایشونو دیدید. جایزه‌ای در دست ایشون بود، نوشته شده که مستند کوتاه هنر مقاومت به تهیه کنندگی ایران اینترنشنال و کارگردانی مهران عباسیان در فستیوال فیلم خانه سینمای سوئد موفق به دریافت جایزه بهترین مستند کوتاه و بهترین کارگردانی شد. این فیلم داستان دو هنرمند ایرانی رو روایت میکنه که هنر را به زبان اعتراض، امید و مقاومت در برابر محدودیت‌ها تبدیل کردن، که تصویر ایشونو مجددن میبینیم با جایزه ای که بهشون گرفته. آرزوی سلامتی و پیروزی و موفقیت های بیشتر برای هموطن عزیزمون داریم. از خبرهای دیگری که براتون دم دست گذاشتم، اینم من بذارمش کنار، این خبر رو هم اینو که میتونم بذارم به دقیقه دیگه. بله، بریم سراغ کاهش قیمت پروازهای تابستانی اروپا برای ترغیب مسافران به خرید بلیط. حالا من اینو الان میخونم، بعد میریم سراغ یه سری به برنامه آگندای دیشب میزنیم که آقای دانیل هلینگو اوورده بودن. آقا دانیل خودمون دیگه، سخنگوی مرد میلیو پارتی که در برنامه آگندای دیشب آقای دانیل هلدیل که صحبت میکنیم، ولی چون در مورد سوخت و اینا بود به همین دلیل میخوام اینو بذارم بعد از این خبر. به گزارش فایننشال تایمز، شرکت‌های هواپیمایی اروپایی برای مقابله با کاهش تعداد رزروها قیمت پروازهای تابستانی خودشونو کاهش دادن. بر اساس این گزارش، مسافران به دلیل هشدارهای مکرر درباره احتمال سهمیه بندی سوخت هواپیما پس از بسته شدن تنگه هرمز در رزرو سفرها تردید دارند. این اقدام برای ترغیب مسافران به رزرو بلیط‌های تعطیلات تابستانی صورت گرفته. تحلیلگران فایننشال تایمز میگویند قیمت یک هفته سفر در ماه جولای برای 27 مسیر از 50 مسیر محبوب اروپا به سمت مدیترانه کاهش یافته بود. مدیر عامل ترکیش ایرلاینز مراد شکر یا مراد شکر، نمیدونم به فارسی که بنویسی هم شکر میشه هم شکر، ولی چون ایشون هم مدیر عامل ترکیش ایرلاینز هستن که هر کدوم از اینا ممکنه که باشه، به این خبرگزاری گفته که ما به نوعی در دورانی زندگی میکنیم که شباهت‌های زیادی به دوران پاندمی داره. این اقدام شرکت‌های هواپیمایی با هدف تشویق مسافران به رزرو زودهنگام و جلوگیری از افت بیشتر تقاضا صورت گرفته. کاهش قیمت‌ها می‌تواند فرصتی برای مسافران باشد که برنامه‌های تابستانی خود را با هزینه کمتری تنظیم کنند.
طی هفته‌های اخیر نگرانی‌ها درباره محدودیت سوخت و تأثیر آن بر پروازهای بین‌المللی بازار هواپیمایی اروپا را تحت تأثیر قرار داد. کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند تغییرات بیشتری در قیمت‌ها و برنامه‌های پروازی ایجاد کند. حالا این مطلب رو شنیدید دیگه که خب اینا دارن قیمتاشون رو یه ذره میارن پایین که مردم ترغیب بشن و مسافرت بکنن. دیروز وقتی که این آقا دانیل ما که رهبر مرد یا سخنگوی مرد میلیو پارتی هست در برنامه آگندا دعوتش کرده بودن و اومد صحبت کرد، پافشاری بسیار زیادی داشت بر بالا بردن قیمت سوخت در سوئد و طبق گفته های ایشون و طبق گفته هایی که اینا دارن، میگم ترموستات کره زمین توی استکهلم توی سوئد و ما برداشتیم گذاشتیمش رو گرم و کره زمین رو که داریم گرم میکنیم هیچی خرابش هم داریم میکنیم داغونش هم داریم میکنیم میره، در صورتی که بارها و بارها متخصصین اومدن صحبت میکردن که بابا جان ما مقدار کلی اکسیدی که تولید میکنیم، جنگل های ما که سوئد همش سبز دیگه، از پایین پایینش تا اون بالای بالاش سبزه، اینها در درصد تقریبا به اندازه برابر هم دیگه، یعنی هر چقدر ما تولید میکنیم و این درخت ها تبدیلش میکنن به اکسیژن و ازش استفاده میکنن. باز هم اینا پافشاری دارن و حتی میگفتش که در پمپ بنزین ها باید حداقل 2 کرون قیمت سوخت بره بالاتر. ولی جالب اینجاست که این گوینده برنامه از ایشون سوال نمی کرد که با بالا بردن این 2 کرون به چه نتیجه‌ای می رسید، بغیر از این که پول تو جیب مردم رو خالی می کنید به چه نتیجه‌ای می رسید، زیرساخت‌هایی تولید شده. تا هم حرف می زنی می گن این دولت که اصلا هیچ کاری نکرد، نمی گن 8 سال خودشون رو کار بودن هیچ کاری نکردن. آیا اتوبوس ها بیشتر شده، قطار ها سریع تر شده، خط ها بیشتر شده، آخه چه اتفاقی افتاده که شما با این 2 کرون هی زیاد کردن ها که تازه شروع قضیه هست، تازه میگم باید به صورت اتوماتیک هم گرونتر هم هی همینطوری بشه، همین مثل چند 4 سال پیش که این وجود داشت و همینجوری صحبت میگه. بعد جالبی قضیه اینجاست، حالا ببینیم، میگن طرفو به دهرانه میدادن دنبال خونه کت خدا میگشت، این فقط به مال مسئولین ایران بر نمیگرده. شما نگاه کنین، طرف یک حزبی هست به نام سوسیال دموکرات که تقریبا مطمئنه در زمان انتخابات 13 سپتامبر امسال بالای 30% رو میتونه که بیاره، حالا 31%، 32%، حالا هرچی بیشتر بشه از خداشون خوشحال. اوکی، در این مابین 3 حزب هست که یکی سنتره، یکی میلیو پارتیه، یکی هم ونستر. اوکی، این 3 حزب پافشاری آنچنانی دارن که بتونن با سوسیال دموکرات ها چیکار بکنن، بتونن با سوسیال دموکرات ها دولت تشکیل بدن. خب تا اینجا هم متوجه شدیم، بسیار عالی. اوکی، دیروز گوینده خبر میگفت سوسیال دموکرات ها راکتورهای اتمی تولید برق میخوان، شما میخواین نه. گفت بله. گفت حالا شما میایین به یه دولتی که میخواد تشکیل بشه، شما میایین رأی اعتماد بدید که اینا بتونن دولت تشکیل بدن، وقتی شما یه چیزی که میخواین که اون شما نمیخواین و اونا میخوان. تفره رفت، یعنی اصلا ورجا نه، آره نه نه هیچ، فقط تفره میرفت. برگشت بهش گفت قیمت سوخت و اینا رو اونا میخوان پایین باشه که مردم فشار نیاد، شما میگین میخواین ببرین بالاتر. دوباره این شروع کرد تفره رفتن، صحبت کلیمات شد، همین چیزای مال همین محیط زیست و اینا شد، تمام چیزایی که سوسیال طرف برگشت گفت که حتی در همین نشستی که چند هفته پیش داشتن سوسیال دموکرات ها که آیا باید تا سال 2030 به اون مقداری که قرار گذاشته شده بود برسیم یا نه، یعنی فشار بیشتری میاد دیگه. سوسیال دموکرات ها رأی ممتنع رو زدن، یعنی نگفتن آره نه نه، گفت خب اونا هم که میگن نه. یعنی سر مسئله برق دوباره این همون قضیه. بعد در اون برگشت که شما سر 4 مسئله اصلی با هم دیگه کنار نمیایین، ولی دارین میگین که بعد از انتخابات میخواین برنامه هاتون رو پیاده کنین. چجوری؟
هیچ، شروع کرد یه ذره چشمک زدن و اینم داره به چیز میفته، همین چیزای عصبی که بعضی وقتا تو صورت آدم نشون داده میشه و معلوم میشه. خلو بعد توقع هم دارن که بتونن دولت هم تشکیل بدن. بعد از اون طرف چیز، از اون طرف خانوم نوشی دادگستر که وزیر میخواد، آقای هلین که وزیر میخوان، بعد سنتریا وزیر میخوان و میخوان حالا با سوسیال دموکرات ها دولت تشکیل بدن. چیکار ما چجوری میخوان اینا تشکیل بدن؟ ولی من که سر در نمیارم. و تمام صحبتایی که با مردم میشه در رابطه با این که این چیزایی که میلیو پارتی میخوان در دنیای ایدئال، البته من اینم نکترم بگم که ایشون میگفت البته ما الان وضعیت اضطراری هستیم و الان نمیخوایم قیمت رو ببریم بالا، ولی وضعیت اضطراری که تموم شد ببریمش بالا. حالا من چند روز پیش در مورد این مثلا باهاتون صحبت کردم که قراره که از اول ژوئیه، اول یولی قراره که قیمت سوخت در پمپ بنزین 3 کرون پایین تر بیاد. که پس بذارید این مطلب هم براتون بخونم. کاهش قابل توجه مالیات بنزین و دیزل توسط دولت دست راست و انتقاد شدید اپوزیسیون چپ. به نوشته سایت استوکومنیان، دولت دست راست سوئد تصمیم گرفته مالیات بر بنزین و دیزل رو بیش از پیش کاهش بده. طبق اعلام دولت از تاریخ اول ژوئیه قیمت سوخت در کاهشی قابل توجه به ازای هر لیتر 3 کرون ارزون تر خواهد شد. این اقدام بخشی از بسته بحران جدیدی به ارزش بسته بحران بهش میگن، بسته همین کریس پاکت، بسته بحران جدیدی به ارزش 17 میلیارد و 500 میلیون کرون که در روز چهارشنبه هفته پیش ارائه شد. هدف دولت از این بسته مقابله با تاثیرات جنگ در ایران و شوک افزایش قیمت انرژی، مجموعاً 17 میلیارد و 500 میلیون کرون برای حمایت از خانوارها و برخی صنایع اختصاص پیدا کرده. مالیات سوخت از ماه می به طور موقت توسط دولت کاهش یافته بود، اما از تابستان قیمت هر لیتر بنزین و دیزل به میزان 3 کرون دیگه در هر لیتر کاهش می‌یابد. این کاهش مالیات تا پایان نوامبر ادامه خواهد داشت. مارتین کینونن، امیدوارم اسمشون درست گفته باشم، از حزب دموکرات‌های سوئد میگه این اقدام تأثیر قابل توجهی برای خانوارها و افرادی که برای رفت و آمد به محل کار به خودرو نیاز دارند خواهد داشت. هزینه این کاهش مالیات حدود 8 میلیارد کرون برآورد شده. علاوه بر کاهش قیمت سوخت، 1 میلیارد کرون اضافی نیز برای حمایت از قیمت برق در نظر گرفته شده. رهبر حزب لیبرال سیمونا موهانسون اعلام کرد که حمایت از حمل و نقل عمومی نیز در دستور کار قرار داره، در حالی که اولف کریسسون نخست وزیر و رهبر حزب مدرات درباره حمایت از صنایع هواپیمایی و کشاورزی صحبت کرده. جزئیات دقیق این حمایت ها هنوز مشخص نشده. الیزابت سوانسون وزیر دارایی گفته حمایت‌های ویژه اکنون برای کسانی که بیشتر آسیب را دیده اند و فراهم کردن یک پشتیبان مالی برای خانوارها اقدام درست و ضروری است. با این حال احزاب اپوزیسیون به ویژه جناح چپ و حزب‌های سبزها به شدت با این پیشنهاد مخالفت کردند و وعده دادند که در صورت پیروزی در انتخابات پیشرو در ماه سپتامبر مالیات بر بنزین و دیزل رو به شدت افزایش خواهند داد. و این خبر و این صحبتایی که در هفته پیش هم در رابطه با همین کریس پاکتی که هست سو شد، نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده پول هست برای کمک، اما اگر بخوان. یعنی چی اگه بخوان؟ یعنی اینکه چوبلای چرخ نکنن دیگه. پول هست. پولا فقط برای اوکراین و کشورهای دیگه نیست، پولا برای سوئد هم هست.
و اینا اقدامات بسیار خوبی هستش، مخصوصا در سال 2026 که سال انتخابات هست که بسیار مهم. من یک تیکه رو از آخرین یه برنامه چیز هست، یک برنامه شوی هست که در اون از سیاستمداران و اینا تقاضا میکنن که بیان و حرف بزنند و اینا، در آخرین دونش که چیز بود، خانم نوشی دادگستر رو خواسته بودن که بیاد اونجا، یک سوتی گنده داد خانم دادگستر، که البته ایشون که ماشاءالله از حرف کم نمیاره، یعنی طرف برگشت گفت شهر یوله متعلق به کدوم استان میشه، وای وای وای، این همه چی گفت به غیر از اون استان اصلیش. حالا که خیلی هم عجیبه، من اینو جز لیستم گذاشته بودم و عجیبه که نمیدونم درست همین یه دونه که من دنبالش بودم این پیداش نمیکنم. احتمالاً یه اشکالی در موقعی بوده که من میخواستم آپلودش بکنم بالا، ولی بالا برای روزهای آینده اگه پیداش کردم حتما میگم. پلیس سوئد اعلام کرده، یعنی پلیس منطقه اوپلنس وسبی و سیکتونا چیز کردن که پلیس کنترل و سرعت کنترل و اینا بوده و بعد نزدیک 1300 راننده‌ای که به مدل‌های مختلف باید سرعت

0: تا چیز یرواکروک همیشه پلیس کنترله، یعنی مراقب باشین دیگه. و خلاصه یه راپورتی هم اعلام کردن در رابطه با همین جریمه کردن و سرعت گرفتن 1300 تا ماشینی که به مدل های مختلف خلافایی رو انجام داده بودن. بریم سراغ این یک خبر جالبی بود که اینم اجازه بدین از سایت استکهلمیان است براتون بگم، ولی من شنونده این هستن که مایلن روی خط صحبت بکنن، این شنونده منو بگیریم بعد من به خبرهای دیگه میرسم. جانم درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
1: سلام آقای عزیزی، خسته نباشید.
0: سپاسگزارم از شما.
1: یه چیز جالبی دیدم توی از طریق اینستاگرام با یه سایتی که تو سوئده و حالا در مورد شما گفتیم ما هیچ کمکی نمیتونیم بکنیم برای شرایط ایرانی یا ایرانی تو ایران، این من خیلی یعنی دلم سوخت دیدم که مثل همین مثلا جوانایی که اینجا هستن و هستیم و همه دوست داریم کمک کنیم، ولی اینا کمک جمع میکنن از سوئد، مثلا غذا، حالا برنج، نمیدونم آرد، هر چی که فکرشو کنین، قشنگ بسته بندی میکنن و با هواپیما میفرستن لبنان که برسه به اونایی که مثلا جنگ زده هستن. و دیدم چقدر قشنگ، یعنی چقدر راحت و چقدر کارا میشه کرد که ما هیچ کدومش نمیدونیم.
0: مگه در لبنان غذا نیست؟
1: والا نمیدونم، ولی یه گروهی هستن، حالا شاید هم چند تا هستن باشن بیشتر از این، که وسیله جمع میکنن. برای من خیلی جالب بود که دیدم چقدر راحت و هر چی که شما فکرشو کنیم که مثلا احتیاجه، حالا اینا رو میبرن اونجا بعدن پخش بدن. همین که امکانش هست خیلی برام جالب بود. حالا امیدوارم، به نظر میومد اینجوری که مثلا پیدا بود ولنتر عربیته هستش برای افرادی که حالا مثلا فقیرن، ولی پیش خودم گفتم این همین جوانای خودمون، یعنی هیچ فرقی نداشتن مثل همه ما که دوست داریم خیلی کارا بکنیم ولی هیچ کاری نمی، یعنی حتی یه کیسه برنج هم نمیتونیم بخریم به یکی بدیم.
0: ما تونستن خریدنش میتونیم ولی نمیتونیم بدیم.
1: دقیقاً. و خیلی خیلی آدم ناراحت میشه که یعنی هیچ راهی نیست واقعا برای هیچ کاری، ولی اینا قشنگ راحت پر لوازم هر چی که شما بگین، بهداشتی و غذایی از اینجا، لوازمی که اینجا هست مردم پول میدن میخرن و میفرستن. خیلی
0: والله
1: خیلی ناراحت شدم چون دیدم وای خوش
0: به حالشون، نمیدونم چی بگم. ببینین اولا نه خب خوش به حالشون که خب اونم کشوری دارن در جنگ، اون لبنانی ها هم در جنگ هستن، بمبارون دارن میشن، حزب الله دست بردار نیست، من کشور خودمون میگه آقا هر بلای سر اینا میخواد بیاد بیاد، ما باید بمونیم، ایران هم که داره پشتیبانیشون رو میکنه. ولی تاسف بار اینجاست که این جریان ادامه داره، تمومی نداره.
1: دیگه تا جمهوری اسلامی هست که تمامی نداره، ولی خب ولی متاسفانه برای ایرانی ها بدبختیشون اینه که کمکی هم نمیتونن بکنن، یعنی حتی اگه بخوام بشر دوستانم کمک کنن نمیتونن، یعنی هیچ کانالی نیست که مثلا شما به کسی کمک کنی، برنج بخری، نمیدونم آرد بخری، پوشک بفرستی برای خانوم، اصلا خب هستن الان کم نیستن که احتیاج دارن تو همون ایرانم.
0: آخه صحبت یک نفر و دو نفر نیست، صحبت میلیون ها نفر، ده ها میلیون نفر آدم.
1: خیلی جالب بود کارتون اینی که بهتون میگم با هواپیما، حالا نمیدونم چطوری مثلا بار میخرن چجوری اینا رو، مثلا یعنی میشه به هر حال
0: احتمالا ارگانیزه خونهای هستن که کمک های مالی هم میتونن بگیرن دیگه، که چون مخارج پستش و بردنش و اینا چیزی کمی نیست، ولی خب قاعدتا ارگانیزه خونه و سازمان هایی هستن که این کمک های مالی رو میکنن، اینا هم عملش رو انجام میدن دیگه.
1: بله قایدتا. شما الان 3000 نفر هم یک کاری براشون بکنه، مثلا 2000 نفر 1000 نفر بازم یه تعدادیه دیگه، خلاصه از اون نظر خوشبالشون.
0: من در اصلا سپاسگزارم، مرسی که روی خط اومدین و گفتین، قربان شما، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدار.
2: بله این همیشه این که آدم احساس میکنه که دستم به ایجا بند نیست، این زجرآورتره دیگه، این تأسف آوره. یکی از عزیزان یه مسئله‌ای رو اشاره کردن در مورد تظاهراتی که در انگلستان بود در رابطه با پرچم‌های فلسطین و اینا، که حالا اونم حتما صحبت خواهیم کرد. 2398 جانم درود بر شما.

0: درود بر شما آقا نوید.
1: خواهش میکنم جانم، درود بر شما، بفرمایید.
0: جانتون بی بلا. همین بانو کردم برای نگه برای وسیله فرستادم برای ایران. واقعا آقا نوید با میدونی خود سپاه نام نیکی توی این چیزا نداره، یعنی اگه وسیله هم بفرستی باور کنیم همه رو ضبط میکنه که خودمون بدین دست مردم، سر از مولوی و نمیدونم ناصر خسرو و همونجا در میاد، یعنی هیچ به دست مردم نمیرسه. من یادم میاد حتی توی سرپرزاب که چیز اومده بود، زلزله اومده بود، بچه ما خیلی کمک کردن، بعد ما هم خیلی پول فرستادیم، خدا رکیدی براشون فرستادیم، خدای من شاده همه رو استفا ورده شد داده بود به این برابر به نیروهای خودشون و هیچ به دست مردم نرسید. نمیگم هیچی نرسه، اونایی که تونستن از یه گوشه رد بشن و به مردم برسونن رسوندن، وگرنه سپاه همه رو ضبط میکنه. لبنان خب یه دولتی داره که مردمش دوست داره، واقعا کمک میکنن یه جورایی، ولی جمهوری اسلامی با مردمش دشمنه. اگر هم حتی بخواد خودش هم کار انجام بده سعی میکنه شبه قطعی در بیاره که خیلی
1: بابا من یادمه قبل از اینکه از ایران خارج بشم، اوکی بس. الان چند سال ماه دیگه، دو ماه دیگه میشه 40 سال، اوکی بس. من قشنگ یادمه رفته بودم توی میدون انقلاب، میدون انقلاب دیگه، درست میگم دیگه، آفرین، دقیقا
0: آزادی.
1: اونجا منتظر تاکسی بودم، یه آقایی وایساده بود، ایستاده بود اونجا، داشت فوش میداد به رب و رب، به زمونه داشت فوش میداد، مردم هم دورش جمع شده بودن. نمیدونم حالا چه اتفاقی افتاده بود که مردم کمک های انسانی کرده بودن، برنج و پتو و نمیدونم اینا، این آقا اومده بوده رفته یه دونه کیسه برنج خریده بود، بعد کیسه برنج خریده بود، باز کرده بود، دید توش نوشته بر پدر و مادرت لعنت اگه این برنج رو بخوری، چون ما اینو مثلا برای زلزله زده های فلان جاک فرستاده بودیم. خب بعد طرف اومده بود کاغذ رو نشون میداد، میگه بیا اینم کمک‌های مردمی، میارن توی بازار آزاد میفروشن. یعنی 40 سال پیش من دارم صحبت میکنم دیگه،
0: من یادم میاد
1: وای به حال امروز.
0: بله واقعا فرستاده بودن قشنگ، یارو میگه میگفت هدیه به زلزله زدگان و نمیدونم هدیه به فلان و فلان، همه رو راحت قشنگ میبرن توی بازار آزاد، خودشو میفروشن. خودشم من نمیدونم چجوری این لقمه ها رو میخورن، اینا زن و بچه مگه ندارن، مگه خانواده نه، آخه مگه میشه اینقدر؟
1: ببینین کار به جایی رسیده که اصلا دیگه چیزی به نام وجدان دیگه، اخلاق و وجدانی دیگه دور از جون حالش نوندگان اون خانواده هاشون، ولی اصلا
0: نه، واقعیت تا جایی که دیگه حساب کن خواننده های محبوب خودمون هم دیگه رو میزنن و بدلی هم دیگه میزنن، یکی مثل مثلا کی اسمش این یارو عباس قادری، چقدر ما دوستش داشتیم، رفت دست بوس خوب چیز شد دیگه، رئیسی شد. من آرزو می
1: همین آخری دوست. همین آخرین دونه که چند روز پیش بود، این همای دیگه،
0: بله همای چیز
1: دیدی که وایساده بود چیکار میکرد، چه قربون صدقه ای میرفت،
0: واقعا اصلا نمیدونم چرا، اصلا یکی مثل جمشید مشایخی،
1: آخه من نمیدونم اینا چی دیدن که این کارو میکنن، یعنی واقعا اینقدر به اینا پول داده میشه؟ یعنی واقعا این پول اینقدر ارزش داره که آدم بیاد خودشو اینجوری ضایع بکنه؟
0: متاسفانه امثال اینا آنوید خیلی جالبه، میرن رو به ستم، کسایی که ظلم میکنن بیشتر دوست دارن، این چیز عجیب غریبه.
1: حالا من یه آدمی پیر شده باشه، مثلا بالای 80-90 سال سنش باشه، میتونم بفهمم که آقا این دیگه حالا اگر یه چیزی هم میگه از روی احساسات شاید مثلا داره میگه، ولی یه آدم جوون که داره میبینه روزانه زجر و بدبختی و بیچارگی مردم رو میبینه، بعد میاد برای این حکومت میخونه، من متوجه نمیشم.
0: مگر رضا رویگری نبود؟ این همه پاشخاری اونا رو که آخرش هم بدبخت توی خونش مونده بود، بدنش کرم زده بود. با آقا نوید باورت نمیشه، من دوستا وقت گرفته بودم، هیچ کی نرفت به این حتی کمک کنه، تمام بدنش کرم گرفته بود، ده همشنسی میرفت، یعنی که آشنایی میرفت توی خونه بنده خدا، آخرش همجا مفوت کرد. و هر کی هم میگفتیم بابا گناه داره، گفت نه این پاچخار جمهوری اسلامی شما خبر نداری، شما هیچی نمیدونید. بعد فیلم هاشو دیدم دیدم ای بابا
1: آقا در صد من سپاس
0: زنده باشی،
1: قربانت برم، خسته نباشی، در ترافیک هستین احتمالا، شما موفق و پیروز باشی، فدا چه خدا نگهدارت. دوستان عزیز شنونده و بینندگان نازنین، تا اونجایی که تونستیم خبرها رو با هم دیگه خوندیم و شنیدیم و عالی، باقی رو میذاریم برای فردا و رأس ساعت 1 بعد از ظهر در خدمتتون خواهیم بود و امیدوار هستم که بتونیم با دستی پرتر در خدمت شما نازنینان باشیم. بعد از ظهر شب بسیار زیبایی رو براتون آرزو می‌کنم. پیروز باشید.

دلم میخواد با هم باشیم مثل گذشته های دور، یکی باشیم، رها باشیم، رها باشیم، رها باشیم. دلم میخواد کینه ها از دلم بره، عشق بیاد به دیدنم، ظلم بره، ستم بره، ستم.

زدم. آی آدما، آی آدما، دنیا داره خراب میشه. هرچی که مهر ساخته بودش تو این دیار بی کسی

کاری کنیم فکری به حال گل کنیم، بلبلا رو صدا کنیم. کاری کنیم فکری به حال گل کنیم، بلبلا رو صدا کنیم. بلبلا رو صدا کنیم.

خیمه زیبای شب بر بال رنگین خیال پرواز می کنم، میرسم به دری سبز گشوده به باغی تازه تر از صبح.

بسته چشمانم گلاب پاش صبح گلاب سفید روز را می پاشد و بال رنگین پرنده خیالم را در کوری داغش می سوزاند و مرا از خواب سبز آرامش به صبحی بی حوصله و دلتنگ می کشاند.

است و من تنها میمانم، چشمان پر از پرسش بی پاسخ روز با من غریب است و من تنها میمانم، کاسه لبریز از رقابت روز نبرد دستی با دستی دیگر برای یک سکه بیشتر یا کمتر با من غریب است و من تنها میمانم.

عشق شب لحظه های بی حوصلگی را اندازه می گیرم تا شب چادر زیبای سکوت را بر سر دشت بکشاند و عادت مهربان آرامش را به خانم بیاورد.

شرکت ترانه تقدیم می کند. گلهای غربت شماره 2 با صدای معین. دستگاه ماهور. آهنگساز محمد حیدری. ترانه سرا هدیه. تنظیم ارکستر آندرانیک. تکنوازان سنتور محمد حیدری، ویولون بیژن مرتضوی، ضرب سیامک پویان. اشعار از فروغی، هدیه، همای شیرازی، خیام. گوینده مولود زهتاب.

از من بگریزید که می خورده ام امروز، با من منشینید که دیوانه ام امشب. ترسم که سر کوی تو را سیل بگیرد، ای بی خبر از گریه مستانه ام امشب. یک جرعه آن مست کند هر دو جهان را، چیزی که لبت ریخت به پیمانه ام امشب. بی حاصلم از عمر گران مایه فروغی، گر جان نرود در پی جانانه ام امشب.

مهم بودی، گفتم که آهم میگیرد، گفتی خرافاتی شدی، گفتم که گریم و ببین، گفتی که تکباری شدی، گفتم که آهم میگیرد، گفتی خرافاتی شدی، گفتم که گریم و ببین، گفتی که تکراری شدی.

0: پاکستان. ای گفتین چی پر؟
1: ویگن ویگن ویگن پر.
0: چی پر؟
2: ویگن پر.
0: آها. اصلا کابش پر.
1: گوگوش پر.
0: گوگوش پر.
2: نه خیلی گوگوش. اصلا بهتون بگم که این گوگوش خانم سوتای بلبلی رو می‌زد. حساب شده باشه.

0: لاله شمستون آتیش در خاکستان کی پر میشون
1: گوجش
0: با گوجش با کلافه شما لیره ما با گوجش با

0: جنگ واشنگتن از اواخر بهار پارسال همزمان با جنگ 12 روزه و احتمالاً زودتر از آن از وجود دست کم یکی از این پایگاه‌ها آگاه بوده. بعد از انتشار گزارش وال استریت جورنال، عراقی‌های هوادار جمهوری اسلامی دل مشغول این پرسش شدند که آمریکایی که دولت بغداد را متحد خود می‌داند، فعالیت نیروهای خارجی و متخاصم در خاک عراق را پنهان کرده. با خشم از این احتمال دولت مردان عراق را به واده انتقاد گرفتند. یکی از این سیاستمداران خشمگین وعد القدو، نماینده مجلس عراق و نزدیک به 8 شعبی، از بی‌توجهی آشکار به حاکمیت کشورش و عدم حفظ کرامت عراقی ها برآشفته. ژنرال علی الحمدانی، فرمانده نیروهای ارتش عراق در منطقه، در این زمینه گفته که ارتش از 1 ماه پیش از تلفن آن چوپان به حضور اسرائیلی ها در این صحرا مشکوک شده بود. او که از فرماندهان 8 شعبی نیست است، افسوده اما دولت بغداد در این مورد سکوت کرده بود. وال استریت جورنال نوشته بود ارتش عراق در منطقه در پی دریافت گزارش چوپان نیروی شناسایی به محل فرستاد، اما هنوز به آنجا نرسیدند که آنها نیز با آتشباری هوایی روبرو شده و با تحمل 1 کشته و 2 زخمی بازگشتند. ارتش عراق رسما در زمان آن رویداد گفت نیروهای خارجی به نظامیانش حمله کردند، اما پس از آنکه رئیس ستاد ارتش عراق در تماس با فرماندهان آمریکایی با تکذیب دخالت نیروهای آمریکایی روبرو شد، او و افسران ارتش ستاد یقین حاصل کردند که کار اسرائیلی هاست. حال نیویورک تایمز نوشته پایگاه اسرائیلی در النخیب که قبل از جنگ 12 روزه برپا شده بود دیگر فعال نیست، اما وضعیت در مورد دومین پایگاه اسرائیلی هنوز مبهم است. در این میان اسکای نیوز عربی هم گزارش داده که نیروهای عراقی با مشارکت نیروهای 8 شعبی عملیات امنیتی گسترده‌ای را با عنوان اعمال حاکمیت در بیابان‌های نجف و کربلا آغاز کردند. ژنرال الحمدانی از فرماندهان 8 شعبی در فرات گفته عملیات اعمال حاکمیت در 4 محور در جریان است. اسکای نیوز از حضور عبدالامیر رشید یارالله، رئیس ستاد ارتش در النخیب برای بازرسی منطقه خبر داده. عراق رسما گفته در بررسی‌های 2 ماه اخیر هیچ حضور نظامی خارجی ندیده. ظاهراً در رد برخی تصاویر و فیلم‌هایی که در فضای مجازی منتشر شده. اکنون که این روزها اسرائیل و آمریکا از آمادگی برای جنگ سوم با ایران خبر می‌دهند و فضای منطقه همچنان بحرانی است، خانواده چوپانی که گوری از پسر جوانشان در صحرا باقی مانده بر اجرای عدالت اصرار دارند. معلوم نیست کسی در عراق تسکینی برایشان باشد. ارتش اسرائیل ترجیح داده در برابر گزارش نیویورک تایمز یا کشتن چوپان عراقی سکوت کند، نه تأیید کرده نه تکذیب. اسرائیل عملاً در هیچ یک از 2 جنگ با خطر ساقط شدن جنگنده‌ها و احتمال اسیر شدن خلبانانش روبرو نشد. اطمینانش به اینکه آسمان ایران برای بمباران روزانه صدها جنگندهش باز است و بی خطر چنان زیاد بود که حتی فرمانده نیروی هوایی تومربر و شمار دیگری از خلبانان ارشد این نیرو و خلبانان ذخیره که دارای مقامات مهم در اسرائیل هستند شخصا در بمباران‌ها شرکت کردند. به نظر میرسد تأسیس پایگاه در عراق یک اقدام احتیاطی بوده برای کمک رسانی فوری و اعزام کماندوهای ویژه تا ماجرای دیگری مانند سرنوشت رون ارد، کمک خلبانی که اسرائیل چند دهه در لبنان و منطقه و ایران دنبالش بود و هرگز معلوم نشد زندگیش چگونه به پایان رسید، تکرار نشود.
1: از فرنوش رام میشنیدید، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. شما شنونده این برنامه ساعت 14 رادیو فردا هم حتما براتون این موضوع سوال هست که مرحله بعدی منازعه تهران و واشنگتن چگونه خواهد بود و این وضعیت چگونه پیش خواهد رفت با توجه به تأثیر مستقیمی که بر زندگی تک تک شما داره. و حالا سوال اینجاست که آیا در این میان هوش مصنوعی بهتر میتونه از پس این پیش بینی بر بیاد؟ برای یافتن پاسخ به این پرسش مجله اکونومیست از اندیشکده رند خواسته تا بررسی بکنه که آیا سیستم جدید پیش بینی هوش مصنوعی مؤسسه فکر میکنه که یک خیزش مردمی در ایران در راه است یا خیر. از مهرداد میردامادی در این زمینه بشنوید.
2: بیش از 20 ساله که دانشمندان و شرکت‌های بزرگ دارن تلاش می‌کنن با رایانه جنگ‌ها و درگیری‌های جهان رو پیش‌بینی کنند. تا مدت‌ها نتایج این تلاش‌ها ناامیدکننده بود، اما حالا با اومدن هوش مصنوعی و یادگیری ماشین همه چیز عوض شده و دانشمندان داده‌پرداز دوباره دست به کار شدن. ایده کار اصلا پیچیده نیست. این رایانه ها با داده های درگیری های گذشته آموزش میبینن و بعد با اطلاعات جدید تغذیه میشن تا الگوهای پنهانی رو که از چشم انسان دور مونده پیدا کنند. این اطلاعات میتونه شامل آمار جرم و جنایت، وضعیت بهداشت، آب و هوا، تحولات اقتصادی و حتی فرسته ها در شبکه‌های اجتماعی و تصاویر ماهواره‌ای باشه. هدف پیدا کردن سرنخ از الگوهای رفت و آمد و رفتار معترضین در خیابون هاست. مجله اکونومیست در یک گزارش به سازمان غیرانتفاعی آکلت اشاره کرده، سازمانی که داده های خشونت های سیاسی رو در سراسر جهان به صورت لحظه‌ای ثبت میکنه. کارشناس ارشد این سازمان میگه با وجود همه این اطلاعات هنوز هم بهترین پیش بینی کننده یک جنگ بررسی جنگ های گذشته در همون منطقه است. این سازمان یک سیستم رایانه‌ای به اسم کست داره که با بررسی عواملی مثل مرگ و میر نوزادان یا حتی احتمال مذاکرات صلح خشونت‌ها رو تا 6 ماه آینده پیش بینی می‌کنه. جالبه بدونید که این سیستم با دقت بالایی درگیری‌های شدید در برزیل رو پیش بینی کرده بود. پیش بینی این بود که در تابستان سال 2023 ایالت سئارا در برزیل که محل درگیری بین دار و دسته‌های جنایتکار بود، 2 درگیری شدید رو خواهد داشت و 4 حمله به غیر نظامیان رو شاهد خواهد بود، اما هیچ بمبگذاری در اون ایالت صورت نخواهد گرفت. و الان آژانس‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپا هم دارن از مدل‌های مشابهی استفاده می‌کنند. مثلا سیستم ویوز بررسی می‌کنه که چطور یک موج گرما می‌تونه احتمال شورش‌های خیابانی رو بالا ببره. یا سازمان بین‌المللی مهاجرت چند وقت پیش با همین مدل‌ها پیش بینی کرد که خشکسالی و جنگ 304362 نفر رو در سومالی آواره می‌کنه. پیش بینی عجیبی که بعداً معلوم شد فقط 10% خطا داشته. اما برسیم به قصه داغ ایران. در حالی که آتش بس کجدار و مریض بین آمریکا و ایران همچنان باورجاست، کارشناس‌ها دارن تلاش می‌کنن قدم بعدی این درگیری رو حدس بزنند. نشریه اکونومیست برای پیدا کردن جواب سراغ اندیشکده معروف رند رفته تا ببینه سیستم پیشبینی جدید اونها که بر پایه هوش مصنوعی چقدر احتمال میده که یک قیام مردمی در ایران در راه باشه. این سیستم که بهش ISF میگن احتمال سقوط یا تغییر رژیم در ایران رو تا پایان سال 2026 20% تخمین زده، عددی که خیلی بالاتر از حدس و گمان اکثر تحلیلگرای سیاسیه. البته این پیشبینی بدون دسترسی به اطلاعات محرمانه انجام شده و هیچ انسانی هم روی خروجی های این مدل نظارت نکرده. با این حال آنتونی واسالو از مقامات سابق اطلاعاتی آمریکا که الان مدیر این بخشه خیلی به این مدل رایانه‌ای خوشبینه و اون رو به یک گوی بلورین پیشگویی تشبیه میکنه که سیاستمدارها سالها دنبالش بودن. اما در پایان باید بگیم این گوی بلورین هنوز بی‌نقص نیست. این سیستم‌ها وقتی نوبت به پیشبینی شروع یک درگیری کاملاً جدید میرسه هنوز قابل اعتماد نیستند، چون فرمول‌های ریاضی هر چقدر هم پیشرفته باشن باز هم نمیتونن پیچیدگی واقعی رفتار انسان و بحران‌های پیشبینی نشده رو به تصویر بکشن.
1: از مهرداد میردامادی میشنیدید.
3: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. لارس کلینگبایر وزیر دارایی آلمان هشدار داده که فرصت کشورهای عضو گروه 7 برای کاهش وابستگی به چین در زمینه عناصر معدنی کمیاب در حال از دست رفتنه. او با اشاره به بحران‌های انرژی ناشی از جنگ‌های اوکراین و ایران هشدار میده که جنگ‌های احتمالی بعدی میتونه اروپا رو در زمینه دسترسی به این مواد راهبردی با مشکل جدی مواجه کنه. درباره این هشدار بیشتر در گزارش مصطفی خلجی بشنوید.
4: کشورهای عضو گروه 7 شامل آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن در تلاشند وابستگی خود به چین در زمینه مواد معدنی حیاتی و عناصر خاکی نادر را کاهش دهند. این در حالی است که چین بر زنجیرهای تأمین این گونه مواد که برای فناوری‌هایی مانند خودروهای برقی، انرژی‌های تجدیدپذیر و سامانه‌های دفاعی حیاتی هستند، تسلط دارد. وزیر دارایی آلمان که برای شرکت در نشست وزرای دارایی و رؤسای بانک مرکزی کشورهای عضو گروه 7 به پاریس سفر کرده، به خبرنگاران گفت:
5: Also die Vorschläge liegen alle auf dem Tisch und wir haben da keine Zeit zu verlieren. Ich möchte, dass wir nicht abhängig sind, dass wir nicht
4: ما نباید فقط گلایه‌آمیز صحبت کنیم، بلکه در عوض باید روی قدرت خود کار کنیم. او گفت: همه پیشنهادها روی میز هستند و ما زمانی برای از دست دادن نداریم. من می‌خواهم که ما وابسته نباشیم، آسیب پذیر نباشیم. در مورد ایران می‌توانیم ببینیم وابستگی به سوخت‌های فسیلی چه معنایی دارد. در اوکراین وقتی جنگ آغاز شد، دیدیم وابستگی به گاز روسیه چه معنایی دارد و باید بسیار مراقب باشیم که در دام وابستگی بعدی خود نیفتیم، که صادقانه بگویم همکنون در بطن آن هستیم. ما همه فرصت‌ها را برای تغییر این وضعیت و اقدام در اختیار داریم. امروز هم این موضوع را در گروه 7 تکرار کردم. باید همین حالا شروع کنیم.
5: Und ich habe das heute im G7-Kreis auch nochmal gesagt, wir sollten jetzt loslegen.
4: وزیر دارایی آلمان که همزمان معاون صدر اعظم این کشور نیز است، گفت که در دیدار با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه درباره تقویت حاکمیت اروپا در زمینه دسترسی به مواد معدنی کمیاب گفتگو کرده است. این در حالی است که آلمان نگران است با به قدرت رسیدن احتمالی حزب راست افراطی در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری فرانسه، روند پیشبرد برنامه‌های مشترک دو کشور در این زمینه مختل شود. او افزود: ما معتقدیم محور فرانسه آلمان برای پیشبرد اروپا اهمیت دارد، به ویژه در دوره کنونی، و پروژه ها باید پیش از انتخابات بعدی فرانسه پیش برده شوند. وزیر دارایی آلمان گفت: کشورهای گروه 7 باید بررسی کنند که تولید عناصر نادر در کجا می تواند گسترش یابد. تلاش های آلمان در این زمینه در حالی است که به گزارش بنیاد آلمانی فریدریش ناومان برای آزادی، وابستگی این کشور به عناصر نادر چین همچنان بالاست و حتی برای برخی عناصر افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، سهم چین از ارزش واردات عناصر نادر به آلمان از 18.6% در سال 2024 به 31.2% در سال 2025 افزایش یافته. شرکت‌های آلمانی در سال 2025 حدود 24.2 میلیون یورو برای عناصر نادر از چین هزینه کردند، که بیش از دو برابر مقدار هزینه شده در سال قبل از آن است. برای 9 مورد از 14 کالای مربوط به عناصر نادر، سهم چین در واردات به آلمان در سال 2025 بیش از 50% بود. این میزان وابستگی شدید در سال 2024 فقط برای 7 مورد صدق می‌کرد. این گزارش نتیجه گیری کرده که چین همچنان کنترل واردات کالاهای مهمتر در زمینه عناصر نادر را در اختیار دارد و همچنین قیمت‌های بالاتری برای آنها گذاشته است. اواخر ماه آوریل آلمان یک کارخانه بازیافت و تولید آهنربای مبتنی بر خاک‌های کمیاب را در جنوب این کشور افتتاح کرد. راه‌اندازی این کارخانه یکی از پروژه‌های متعدد آغاز شده در سال‌های اخیر در اروپا است که هدف آنها دستیابی به اهداف بلندپروازانه است که اتحادیه اروپا در زمینه حاکمیت و خودکفایی مرتبط با مواد اولیه حیاتی تعیین کرده است. اتحادیه اروپا عناصر نادر را به عنوان مواد خام حیاتی طبقه بندی کرده، زیرا از نظر راهبردی مهم تلقی می‌شوند و فناوری‌های کلیدی و مدرن از جمله فناوری‌های انرژی پاک به آن وابسته هستند. این اتحادیه در سال 2023 قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن بازیافت مواد اولیه راهبردی تا 2030 باید 25% تقاضاهای کشورهای این اتحادیه را تامین کند. به همین دلیل علاوه بر آلمان، در فرانسه نیز یک شرکت مستقر در لیون در مارس سال گذشته ساخت یک کارخانه مشابه را در جنوب فرانسه آغاز کرد. یک تأسیسات مشابه و با همین هدف نیز در ژانویه امسال در بیرما منگام بریتانیا افتتاح شد. این در حالی است که تا چندی پیش اروپا تنها دو مرکز فراوری خاک‌های کمیاب داشت، یکی در استونی و دیگری در فرانسه. با وجود تلاش‌های کشورهای غربی، هنوز حدود 70% استخراج و 90% پالایش عناصر کمیاب معدنی در چین انجام می‌شود که نتیجه سال‌ها حمایت دولت چین در این حوزه است. پیشتر همه‌گیری کرونا و جنگ اوکراین باعث شدند شرکت‌ها و سیاستمداران غربی به دنبال حذف برخی آسیب‌پذیری‌ها در زنجیره‌های تأمین بیفتند. اما اکنون پیامدهای نسبتاً پیش‌بینی نشده جنگ ایران و احتمال یک تنش نظامی در آینده با چین بر سر جزیره تایوان کشورهای غربی را به جنب و جوش بیشتری انداخته است. کارشناسان معتقدند همانطور که ایران از تنگه هرمز اکنون به عنوان ابزار فشار استفاده می‌کند، در آینده ممکن است چین نیز از صادرات این مواد به عنوان ابزار فشار استفاده و رشد اقتصادی و صنعتی به ویژه در کشورهای اروپایی را با اخلال مواجه کند.
1: گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید از معادلاتی که حالا بعد از آغاز جنگ در ایران تغییر کرده، از جمله در حوزه انرژی و عناصر معدنی کمیاب در سطح اروپا و همچنین کشورهای عضو گروه 7. اما یکی از تصاویری که در روزهای اخیر خبرساز شده، دست به دست شده و حتی رسانه‌های غیر فارسی هم درباره اون می‌نویسند، تصاویری است از گروهی از شهروندان در تهران که دور یک میزی جمع شدند و در حال یادگیری استفاده از تفنگ‌های تهاجمی هستند و در میان این تصاویر نوجوانانی، کودکانی هم دیده می‌شوند که در حال امتحان کردن نحوه مونتاژ و جداسازی اسلحه کلاشنیکوف هستند در این تصاویر. این در ادامه صحبت‌هایی است که در این 81 روز اخیر درباره حضور کودکان مطرح شده در میادین شهرها، در فضاهایی که ممکنه که خشونت رو ترویج بکنه. درباره این وضعیت، تأثیری که این فضای جنگی و پرتنش بر روان کودکان و یک نسل پیش رو داره، ارزیابی پریسا کاکایی رو بشنوید، کنشگر حقوق کودک در بلین.
6: در اون چیزی که در جامعه ایران داره اتفاق میفته، شاید اول بحث اینو به ذهن بیاره که داره خشونت آموزش داده میشه یا عادی سازی میشه در جامعه، که اینم درسته، تا حد زیادی درسته. یعنی ورود جنگ و ادبیات خشونت به فضای روزمره کودک در حالی که باید امنیت، بازی و تخیل رو تجربه بکنه، باعث میشه که با یه سری مفاهیمی درگیر بشه که این مفاهیم مرز بین قدرت و خشونت رو در ذهن نسل اون مخدوش میکنه. و علاوه بر اون، در اون شرایط بحرانی که خب حالا کودک بیشتر از هر چیزی به احساس امنیت روانی نیاز داره، وقتی فضای عمومی مدام تصویر جنگ و اسلحه رو داره تولید میکنه، اضطراب مزمن و احساس ناامنی رو توی این نسل شکل میده که حتی اگر میخوام جنگ رو هم به طور مستقیم تجربه نکنم. و اینم اضافه کنیم که فضاهایی که شدیداً امنیتی هستن معمولاً فقط رفتار آدم‌ها رو کنترل نمی‌کنن، احساساتشون هم کنترل می‌کنن. یعنی کودک کم کم یاد می‌گیره که کدوم احساس مجازه و کدوم نه. مثلا خشم و آمادگی برای درگیری مورد تشویق قرار می‌گیره، اما ترس، آسیب‌پذیری یا تردید سرکوب میشه.
1: اصلا ما اینا رو در کلماتی که کودکان در مصاحبه‌هایی که رسانه‌های جمهوری اسلامی هم پخش می‌کنن، بعضن از این کودکانی که مثلا در این مراسمی که در میادین مختلف شهرها برگزار میشه، کودکانی که جلوی دوربین صحبت میکنند به وضوح درباره این موضوعات صحبت میکنند، درباره انتقام صحبت میکنند، درباره خشونت صحبت میکنند، قاعدتا بدون اینکه ایده ای هم داشته باشند که اینها هر کدوم به چه معناست.
6: بله دقیقاً، موضوع اینجاست که این آموزش ایدئولوژیکه که داره توسط جامعه اتفاق میفته، یعنی توسط رسانه، توسط مدرسه، مساجد و اون فضایی که الان بر جامعه غالب هست. و این برای رشد روانی خیلی خطرناکه، چون اگه انسان نتواند که آزادانه این احساساتش رو بیان کنه، روش اسم مشخص و سالمی بذاره، کم کم اون توان همدلی و ارتباط سالم رو از دست میده. در حقیقت جامعه که داره کودکش رو از احساسات میترسونه و میگه فقط یک سری از احساسات معنی دارن، اونم قوی بودنه، در آینده نسلی رو خواهد داشت که میاد این احساسات رو درونی میکنه، یاد میگیره که فقط مطیع باشه، یعنی هم از لحاظ روانی و هم از لحاظ احساسی زخمی نیست. اما این همه ماجرا نیست، یعنی مسئله عمیق‌تری که داره اتفاق میفته تغییر نگاه به خود موضوع کودک و کودکی هست. این تو جامعه که کودک باید مورد محافظت و پشتیبانی قرار بگیره، یه دفعه میاد به عنوان نیروی آماده دفاع در نظر گرفته میشه و این یعنی مرز اخلاقی خیلی مهمی در حال جابجا شدنه. وقتی که حکومت به جای اینکه بیاد استراب جمعی رو کاهش بده، کودک رو وارد جنگ میکنه، در واقع داره جامعه یاد میده و به خود کودک یاد میده که حتی کودکی هم در شرایط بحرانی قابل مصرفه و این خطرناکه. این چون فقط دیگه خشونت رو تولید نمیکنه، بلکه داره حساسیت اخلاقی جامعه رو نسبت به جان انسان کم میکنه. حالا وقتی کودک مدام با روایت قهرمانی مبتنی بر اینکه مثلا فدا شدن و جنگیدن تربیت میشه، به تدریج یاد میگیره که ارزش انسان نه در خود زندگی کردنه، بلکه در میزان اون تحمل درد، اطاعت یا آمادگی برای قربانی شدنه. میدونید، یعنی مشکل اینجاست که این نگاه بعدا فقط در میدان جنگ باقی نمیمونه، وارد روابط اجتماعی سیاسی میشه و جامعه ممکنه کم کم نسبت به رنج یا حذف آدم‌ها یا حتی مرگ آدم‌ها حساسیت کمتری پیدا کنه، چون از قبل یاد گرفته که بعضی از هزینه‌ها طبیعی هستن یا حتی ضروری هستن. میخوام در نهایت بگم خشونت فقط زمانی خطرناک نیستش که موجب آسیب فیزیکی یا روانی بشه، بلکه وقتی در نهایت توان سوگواری و همدلی رو از جامعه بگیره هم به اون نسل آسیب رو وارد کرد.
1: یعنی در آینده اون نسل به جای زندگی خواهی شاید مرگ خواهی چیزی باشه که به دنبالش باشه. اما چون به حکومت اشاره میکنین، میخوام ببینم که رابطه این استفاده که حکومت داره از موضوع کودکی میکنه با مشروعیت خود حکومت چیه؟
6: توی این شرایط عملا جامعه داره آیندهش رو در وضعیت اضطراری دائمی باز تعریف میکنه، یعنی جامعه کم کم طوری زندگی میکنه که انگار همیشه در آستانه خطر، جنگ یا فروپاشی، یعنی حتی وقتی که جنگ هم در جریان نیست به طور واقعی. در چنین وضعیتی معمولا ترس و ناامنی میشه بخشی از تربیت نسل جدید، که این خطرش فقط روانی نیست، بلکه تخیل اجتماعی نسل رو تغییر میده. کودکی که باید آینده رو همراه امکان و خلاقیت و امنیت تصور کنه، یاد میگیره که دنیا اساسا جای خطرناکیه، ارزش انسان با میزان آمادگیش برای جنگ و درگیری تعریف میشه و این یعنی که جامعه کم کم حالت عادی خودش رو فراموش میکنه، در وضعیت بسیج دائمی قرار میگیره. یعنی در حقیقت وضعیت اضطراری دائمی تبدیل به شیوه تربیت جامعه میشه که این بخش از اون هدفی که حکومت داره. چرا؟ چه سودی برای حکومت داره؟ به خاطر اینکه حکومت ها در وضعیت اضطراری راحت‌تر میتونن چیزایی رو عادی کنن که تو شرایط عادی پذیرفته نمیشه، مثلا اینکه در زندگی روزمره حضور نظامی گسترده داشته باشن یا آموزش‌های ایدئولوژیک به کودک یا تبدیل شهر به فضای امنیتی به منظور سرکوب، اما مثلا سرکوب بالا هر اعتراض بر حق شهروندان اون جامعه یا سرکوب جنبش‌های مدنی یا حتی فعالیت‌های نهادهای حمایتی اما به بهانه امنیت. میبینیم اعدام‌های پرشتاب، تحمیل قوانین محدودکننده و مسائل شبیه این. بنابراین این اتفاقا برای حکومت‌های دیکتاتور این فضا رو باز می‌کنه برای اینکه بتونن اعمال نفوذ بیشتری بکنن بر جامعه و بر نسلی که بعدها به هر حال نسل بزرگسال خواهد.
1: خانم کاکایی، ما از کودکان داریم صحبت می‌کنیم، از نوجوانان داریم صحبت می‌کنیم که هر کدومشون به هر حال یکی از نزدیک‌ترین حلقه‌هاشون والدینشون هستن و این والدین رو در چه وضعیتی قرار میده؟ اونها چه جوری میتونن از این حلقه خانوادگی خودشون حفاظت و حمایت کنند، کودکانی که مواجه هستند با چنین فضای خشنی؟
6: به نظرم اینجا خیلی مهمه که ما بار مسئولیت کامل رو روی در حقیقت دوش والدین و سرپرستان نندازیم، به خاطر اینکه خود اون فضا بزرگتره و ساختاری تر از اون توان یک خانواده به تنهاییه. اما سرپرستان هنوز میتونن یک پناه روانی برای کودک ایجاد بکنن و این خیلی تعیین کننده است. مسلماً وظیفه‌شون این نیستش که واقعیت رو انکار کنن یا وانمود کنن که هیچ خطری وجود نداره یا فضایی که بیرون در جریان رو انکار بکنن. مسئولیت اصلیشون این هستش که نگذارن که این ترس و خشونت تمام جهان ذهنی کودک رو اشغال کنه. یعنی کودک باید بدونه که بیرون ممکنه فضای خشنی وجود داشته باشه، اما هنوز جاهایی وجود داره که امنه، مثلا رابطه با خانواده، بازی، گفتگو، هنر، دوستی، امکانه که احساساتشون رو بیان کنن بدون اینکه بترسن، بدونن که طبیعیه و حق دارن که از چیزی نگران باشن، ناراحت باشن، این حق رو دارن سوال بکنن یا حتی مخالفت کنن بدون اینکه احساس کنن ضعیفن، بی ارزشن یا خطرناکن. یکی از خطرناک‌ترین اتفاقایی که در فضای خشونت زده میفته برای کودک اینه که کودک یاد میگیره احساسش رو سرکوب کنه تا قوی به نظر برسه. بنابراین اون والدین و سرپرستان باید دقیقاً برعکس عمل کنن، یعنی باید به کودک اجازه بدن بترسه، سوال بپرسه، گریه کنه و درباره چیزی که میبینه حرف بزنه بدون اینکه بخواد تحقیر بشه. مقاومت واقعی والدین و سرپرستان شاید این باشه که اجازه ندن تخیل کودک کاملا نظامی بشه، براش کتاب بخونن، از آینده حرف بزنن، اجازه بدن بازی کنه، موسیقی گوش بده و دنیا رو فقط از دریچه تهدید نبینه، چون خشونت فقط با گلوله باز تولید نمیشه. ما وقتی تخیل انسان رو هم محدود میکنیم، اون هم باز داره خشونت باز تولید میشه. در نهایت اینکه در اون فضاهای اضطراری مهمترین کار این هستش که نگذارن که فقط کودک زنده موندن رو یاد بگیره، بلکه بتونه هنوز زندگی کردن رو هم تجربه کنه و یاد بگیره.
1: از پریسا کاکایی میشنیدید، کنشگر حوزه حقوق کودک. شما هم میتونید به ما بگید درباره این موضوع چه فکر میکنید. شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام @فرداگرام هست. میتونید به ما ایمیل بزنید info@radiofarda.com یا اینکه با پیامگیر ما تماس بگیرید 20420221122112.
7: به رادیو فردا گوش میکنید.
1: در این بخش از برنامه ساعت 14 فرصتی هست تا سری بزنیم به حوزه سلامت. از بنیامین صدر بشنویم.
8: یافته‌های تازه که از سوی پژوهشگران دانشگاه بن آلمان انجام شده نشان می‌دهد که مصرف جوی دوسر به مدت تنها 2 روز می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر سلامت قلب ما داشته باشد. این مطالعه بالینی نشان می‌دهد که مصرف 2 روز جوی دوسر می‌تواند به طور قابل توجهی سطح کلسترول بد یا همان LDL را تا حدود 10% کاهش دهد و این اثر حتی تا 6 هفته پس از توقف رژیم غذایی با جوی دوسر هم باقی می‌ماند. در این آزمایش بالینی گروهی از بزرگسالان دارای سندروم متابولیک که شامل اضافه وزن، فشار خون بالا، قند خون و سطوح نامتعادل چربی‌های خون هستند، برای 48 ساعت کامل رژیم غذایی جوی دوسر دریافت کردند. در این مدت شرکت کنندگان با مصرف روزانه 3 وعده جوی دوسر اجازه داشتند به غیر از آن فقط میوه یا سبزی مصرف کنند. افرادی که 2 روز جوی دوسر خوردند، سطح کلسترول بد یا همون LDLشان به طور میانگین 10% کم شد. این کاهش در کلسترول حتی تا 6 هفته پس از پایان رژیم غذایی هم قابل رویت بود. شرکت کنندگان همچنین به طور میانگین 2 کیلوگرم کاهش وزن داشتند و فشار خون آنها نیز کمی کاهش یافت. تحقیقات نشان می‌دهد که جوی دوسر دارای برخی فیبرهای حل شدنی است که می‌تواند در بهبود تعادل باکتری‌های مفید روده کمک کند. فرایند تولید کلسترول از سوی بدن را تغییر دهد و به این ترتیب سطح LDL را پایین آورد. این تغییرات دستگاه گوارش می‌تواند محرکی قوی برای بهبود سلامت قلب و تنظیم متابولیسم باشد. پروفسور ماری کریستیان سایمون، یکی از محققان این مطالعه، میگوید که این کاهش کلسترول بد قابل توجه است و هرچند با داروهای مدرن قابل مقایسه نیست، اما میتواند به عنوان یک گزینه طبیعی برای کمک به کنترل سطح کلسترول در افراد در معرض خطر عمل کند. این مطالعه نشان می‌دهد که تغییرات ساده رژیمی حتی فقط برای چند روز می‌تواند مزایای قابل توجهی برای سلامت قلب داشته باشد، به ویژه افرادی که در معرض خطر سندروم متابولیک و بیماری‌های قلبی عروقی هستند. یافته‌هایی که پتانسیل استفاده از جوی دوسر را به عنوان ابزار پیشگیرانه طبیعی در بهبود سلامت قلب و کاهش کلسترول بد شما برجسته می‌کند.
1: و با این گزارش همکارم بنیامین صدر و البته با آرزوی سلامتی برای شما، کم کم به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا میرسیم. از جمله تازه ترین خبرهایی که پیرامون مذاکرات مطرح شده از سوی سخنگوی وزارت خارجه قطر بوده. اشاره شد در این برنامه که هنوز 3 کشور عربی اظهار نظری نکردن در این باره. قطر حالا گفته که مذاکرات میان آمریکا و ایران برای رسیدن به توافق به زمان بیشتری نیاز داره و قطر از تلاش دیپلماتیک پاکستان که جدیت خود رو در گرد هم آوردن طرف‌ها و یافتن راه حل نشان داده حمایت می‌کنه و معتقده که این روند به زمان بیشتری نیاز داره. سپاسگزارم که همراه این برنامه ساعت 14 بودید. دعوت می‌کنم که همچنان همراه ما بمانید.

0: ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید حمله نظامی به ایران را به طور موقت به تعویق انداخته است. معاون وزیر خارجه ایران شروط تهران برای پایان جنگ با آمریکا را اعلام کرد. بورس ایران بعد از وقفه 80 روزه آغاز به کار کرد. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه در رادیو فردا. رئیس جمهور آمریکا با انتشار پیامی از توقف موقت طرح حمله نظامی گسترده به ایران خبر داد. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که این تصمیم را به درخواست مستقیم سران سه کشور عربی، یعنی امیر قطر، ولیعهد عربستان سعودی و رئیس دولت امارات متحده عربی اتخاذ کرده. به گفته رئیس جمهور آمریکا، این رهبران که او آنها را متحدان و رهبرانی بزرگ نامید، از واشنگتن خواستند حمله نظامی برنامه‌ریزی شده برای روز سه‌شنبه، یعنی امروز، را به دلیل جریان داشتن مذاکرات جدی به تعویق بیاندازد. دونالد ترامپ نوشت که از نظر این رهبران احتمال دستیابی به توافقی که برای آمریکا و کل منطقه خاورمیانه قابل قبول باشد بسیار زیاد است. با این حال او با لحنی هشدارآمیز افزود که به ارتش دستور داده تا در وضعیت آماده باشه آنی باقی بمانند. معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید تهران در پیشنهاد اخیر خود به آمریکا خواستار پایان جنگ در تمام جبهه‌ها از جمله لبنان، رفع محاصره دریایی و خروج نیروهای آمریکایی از مناطق پیرامونی ایران شده. کاظم غریب‌آبادی روز سه‌شنبه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حاضر شده بود. او از دیگر شروط ایران را لغو تحریم‌ها، آزادسازی اموال و دارایی‌های ایران و تأمین خسارت‌های وارد شده در جنگ توسط ایالات متحده جهت بازسازی اعلام کرد. ایران و ایالات متحده از زمان آتش‌بس میان دو کشور در 19 فروردین امسال درگیر یک دور مذاکره مستقیم و همچنین تبادل پیام‌های از طریق پاکستان بودند تا به توافقی برای پایان جنگ دست یابند. اما معاملات بورس ایران که بعد از حملات اسرائیل و آمریکا تعطیل شده بود، بعد از 80 روز امروز اثر گرفته شد. رسانه‌های ایران گزارش دادند که نخستین معاملات بازار سهام در سال 1405 از صبح سه‌شنبه در تالار معاملات بورس تهران آغاز شده. روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران نوشته که بیش از 40 نماد که شرکت‌های آنها در جریان حملات آمریکا و اسرائیل دچار آسیب شده بودند، فعلا بازگشایی نمی‌شوند. بر اساس این گزارش، نمادهای متوقف در گروه‌های شیمیایی و فلزات اساسی قرار دارند که به دلیل بمباران کارخانه‌های پتروشیمی و فولاد امکان فعالیت ندارند. دبیر کل سازمان بهداشت جهانی روز سه‌شنبه گفت که از شیوع ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو که به اوگاندا سرایت کرده عمیقا نگران است. تدروس آدهانوم در مجمع جهانی بهداشت در ژنو وضعیت اضطراری بهداشت عمومی با نگرانی بین‌المللی اعلام کرد. طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی 131 مورد مرگ مشکوک و 500 مورد ابتلا به ویروس ابولا از نوع بوندیبوگیو گزارش شده است. هیچ واکسن یا درمان تایید شده ای برای سویه بوندیبوگیو ویروس ابولا که میزان مرگ و میر آن تا 40% است وجود ندارد. ابولا یکی از مرگبارترین بیماری های ویروسی شناخته شده در جهان است. حامد تیزرویان، عکاس شناخته شده حیات وحش و فعال محیط زیست، در ساری بازداشت شده. زینب رحیمی، روزنامه نگار حوزه محیط زیست، در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد که آقای تیزرویان روز 14 اردیبهشت بازداشت شده و موبایل و دیگر وسایل الکترونیک او ضبط شده است. اتهام مطرح شده علیه آقای تیزرویان اجتماع و تبانی با هدف اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده. او از عکاسان برجسته و سرشناس حیات وحش است و ثبت عکس‌های کمیاب از حیات وحش ایران از جمله خرس قهوه‌ای و مرال به عنوان گونه‌های در معرض خطر انقراض راز بخشی از کارنامه کاری اوست. او همچنین دانشجوی دکترای تنوع زیستی دانشگاه شهید بهشتی است. و در خبر دیگر هم شهاب دلیلی، زندانی دارای اقامت دائم آمریکا که از سال 1395 در ایران زندانی بود، پس از آزادی از زندان اوین به آمریکا بازگشته. میرسیم به پایان این بخش خبری. جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر رو مثل همیشه میتونید از وبسایت ما radiofarda.com و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا پیگیری بکنید. همچنان با ما باشید.
1: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون این برنامه رو میتونید اگر در ایران هستید و دسترسی به اینترنت ندارید و اینترنتتون ناپایداره از طریق موج کوتاه 9365 و همچنین موج کوتاه 9390 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما در ادامه موضوع برنامه امروز که فکر میکنم برای بسیاری از شما موضوع داغی باید بوده باشه و خواهد بود و در ادامه این بحث شما میتونید همراه ما باشید. من شماره تماس با برنامه رو هم در اختیارتون میگذارم، اگر مایل بودید میتونید به استودیو زنگ بزنید و در بحث هم مشارکت داشته باشید. اجازه دادن به تیم رژیم ایران برای شرکت در جام جهانی یک فاجعه اخلاقی است. این را یک ایرانی طرفدار دو آتشه فوتبال در یادداشتی برای هفته‌نامه بریتانیایی اسپکتیتور نوشته است. نامش آتبین معیدی است و نوشته است که از طرفداران سردار آزمون و مهدی طارمی است، زوج به گفته این هوادار پروپاگورس فوتبال تلپاتیک خط حمله تیم ملی ایران. اگرچه او اصرار دارد که به خواسته خود عمومیت بدهد و بنویسد، برای ایرانیان این مسئله درباره سیاست نیست و درباره حقوق بشر و عدالت است. در ذهنیت او سردار آزمون یک ترکمن ایرانی خونسرد، بی تکلف و دوست داشتنی است که در سالهای اخیر علیه رژیم صحبت کرده و طارمی آرام و کم حرف حامی رژیم و ایدئولوژی آن. هرچند این هوادار فوتبال می نویسد نشانه هایی وجود دارد که ستاره پیشین اینتر میلان موضعش تغییر کرده است. تابستان امسال او به دیدار خانوادهش در لس آنجلس می رود، جایی که دو بازی ایران را میزبان است. لس آنجلس به جمعیت انبوه ایرانیانش شهره است، ایرانیانی که پس از خشونت‌های سیاسی مرگبار دیماه 1404 در تجمع‌های گسترده‌شان از شاهزاده رضا پهلوی حمایت کردند و خواستار اقدام نظامی علیه ایران برای پایان دادن به جمهوری اسلامی شدند. این هواداری که در سه جام جهانی ایران را دنبال کرده، این بار قلم برداشته تا بنویسد تیمی که تمام عمر آن را تشویق کرده حالا فقط نماینده به گفته او یک حکومت تروریستی و نامشروع است که نباید تریبون داشته باشد. سال 1401 و همزمان با اعتراض‌های موسوم به زن زندگی آزادی، گروهی از کنشگران سیاسی و ورزشی خارج از کشور پاشنه کفش‌های خود را ور کشیدند تا با راه‌اندازی کارزاری فوتبال ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار دهند و جلوی حضور این تیم در جام جهانی قطر را بگیرند. اما تیر آنها به هدف ننشست. از آن پس مخالفان عبارت خودساخته ی تیم جمهوری اسلامی را در برابر تیم ایران و یا تیم ملی قرار دادند تا به گفته ای حساب خود را از حکومت جدا کرده باشند. اما در تهران همین تیم در یکی از شبهای تجمعهای خیابانی شمار پرتعدادی از هواداران حکومت با رونمایی از سرود ویژه تیم ملی ایران بدرقه شد. در پاراگراف اول یکی از میهمانانم محمد حیرانی است، روزنامه‌نگار حوزه ورزش در آلمان. آقای حیرانی برای سالهایی دبیر خبر و تهیه کننده گروه ورزش شبکه خبر صدا و سیما بوده است. او به مدت 3 سال هم مدیریت روابط عمومی و مشاور امور بین الملل باشگاه استقلال را بر عهده داشته. از دیگر سو دیگر میهمان این بحث امیر خسروجردی، خبرنگار ورزشی در بریتانیا است. آقای خسروجردی هم نزدیک به 1 دهه به عنوان خبرنگار، جانشین سردبیر و دبیر خبر ورزشی اخبار صدا و سیما فعالیت کرده و همچنین در سالهای فعالیت خودش در ایران به عنوان مشاور رسانه‌ای باشگاه پرسپولیس و تعدادی از مقام‌های سابق فدراسیون فوتبال حضور داشته.

0: متشکرم از آقای پرواز.
1: بله، لحظاتی از برنامه بدرقه اعضای تیم ملی فوتبال ایران رو شنیدید که پرواز همایی که ترانه ای رو برای سرود این بازی ها خونده که هم ترانه و هم یعنی هم کلام و هم آهنگ از کارهای خودش هست، اون رو در میان جمعیتی که حضور داشتن برای این بدرقه بازخونی کرد و به هر حال تیم ملی فوتبال ایران قرار شد با همه حرف و حدیث ها به جام جهانی بره. مهمانان من با من هستند، محمد حیرانی و امیر خسروشردی. بهتون سلام میکنم. آقای حیرانی، تیم ملی فوتبال ایران یا تیم جمهوری اسلامی؟ اول تکلیفمون رو با این روشن کنیم، کدوم؟
2: سلام بر شما شنوندگان عزیز و دوست خوبم امیر خسروشردی. ببینید، به هر صورت از دید من این تیم ملی ایرانه. به هر صورت با هر حاکمیتی که در ایران باشه، اگرچه که این تیم به دامان جمهوری اسلامی افتاده، ولی من همچنان تصور میکنم که این تیم ملی ایران.
1: آقای خسروشردی، شما چگونه فکر میکنید؟
3: با زرقم خدمت شما محمد حیرانی عزیز و تمام شنوندگان عرض ادب میکنم. ببینید، منم میدونم که این تیم داره از به اسم ایران میره، اسمن به اسم ایرانه، اما در عمل این تیم نظام جمهوری اسلامی. من خودتونم اشاره فرمودید تو مقدمه، از 1401 به این ور این نسل دیگه تکلیف خودش رو با مردم ایران جدا کرد و به نظر من فقط اسمش ایرانه، اما همه چیش مال جمهوری اسلامیه و 0 تا 100 این بازیکنان کلن یه جورایی میتونم بگم نوکران این نظامه. نمیخوام بحث و سیاسیش بکنم، اما قاعدتا موقعی که بدرقشون در جمع یه سری ارزشیه و کسایی که هر شب دارن اون تجمعات شبانه رو میرن، نمیشه به اسم اینو تیم فوتبال گذاشت.
1: آقای حیرانی، اونطور که آقای خسروشردی گفتن، میشه سیاسی نکرد، سیاسی ندید، و آیا میشه اینگونه قلمداد کرد که داخل گیومه بنا به گفته آقای خسروشردی اینها نوکران هستند و نسلی هستند که دیگه حسابشون جدا شده از دیگر شهروندان ایرانی، به ویژه شهروندانی که معترض هستند، و البته باز معترض و مخالف هم فرق داره و مخالف.
2: ببینید، برای ماهایی که ورزش و حالا به ویژه فوتبال رو واقعا دوست داریم، عاشقانه دوست داریم، به عنوان الهام بخش جوانها و یک تفریح سالم برای خیلی از اقشار جامعه، جدا بودن فوتبال از سیاست مسئله خیلی مهمیه و همیشه به فکر این بودیم و تلاش کردیم که فوتبال آلوده به موضوع سیاست نشه. اما واقعیت اینه که فوتبال به عنوان یک طفل سرراهی یا ورزش، اساساً به عنوان یک دستاویز، همیشه برای سیاسیون، گروه‌های سیاسی و دولت‌ها به هر حال جذاب بوده و مورد سوء استفاده قرار گرفته.
4: آقا جان،
2: سوال شما رو بدم، من تصور میکنم که به هر حال علارغم این که ما اصلاً دوست نداریم فوتبال رو به شکل به رنگ و لعاب سیاسی و بوی سیاسی ببینیم، متاسفانه الان آلوده به سیاست هست، نه فقط از طرف ایران. خب شما در سطح کلان هم که نگاه کنی، جام‌های جهانی و المپیک ها به هر حال تحت تاثیر سیاسیونی که خب به هر حال صاحب قدرت یا نفوذ و پشتوانه مالی و همچنین امکانات سخت افزاری ورزش هستن، بر صورت قرار میگیره.
1: یک تفاوتی از آقای حیرانی بین نگاهی که شما دارین و آقای خسروشردی، من میخوام این نگاه بیشتر معنا پیدا کنه و ببینیم که دقیقا اختلاف نظر که خیلی شاید باریک باشه و خیلی عمده نباشه کجاست. یعنی اونجایی که شما خیلی قاطعانه روی تیم ملی ایران بودن ایستادید، ولی آقای خسروشردی یه سری گزاره ها رو با خودشون آوردن که اون گزاره ها لزوماً میتونه ماجرا رو تغییرش بده.
2: من پاسخ بدم؟
1: بله بله.
2: من کوتاه صحبت میکنم که بس به شکل پینگ پونگی پیش بره. حقیقتش اینه که ببینید به هر صورت تیم ملی ایران بله الان واقعا در بغل حاکمیت ایران افتاده و یکی از عللش هم همین گروه های مخالف بوده و هستن، یعنی کارزاری که برای افتاد همون 4 سال پیش و تلاشش این بودش که تیم ملی از حضور در جام جهانی محروم بشه، یه جورایی تیم ملی رو انداخت تو بغل حاکمیت جمهوری اسلامی. از منظری که حالا امیرجان صحبت کرد که بازیکنان نوکر حکومت هستن، بیایم یه نگاه دیگه داشته باشیم. من میگم تو این فاصله اگر حکومت جمهوری اسلامی سرنگون شده بود، حالا یا با قیام دیماه یا در جنگی که حالا اخیراً رخ داد، اگر سقوط کرده بود، آیا تیم ملی که میخواست بره به جام جهانی تمام نفراتش تغییر میکردن؟ آیا بازیکنهای دیگری انتخاب میشدن که برن؟ اگر بخوایم سیاسی نگاه نکنیم، به لحاظ فنی نمیگم این تمام موجودیت فوتبال ایرانه، ولی خب به هر حال این بازیکن‌ها چهره‌های شاخص فوتبال ایران در حال حاضر هستن، چه با جمهوری اسلامی چه بدون جمهوری اسلامی. لذا لزوماً نمیشه بگیم اینها نوکر جمهوری اسلامی هستن. یه سری مسائل دیگری وجود داره که بعضی از بازیکنان رو مجبور به همکاری میکنه که حالا در ادامه بحث فرصتش باشه حتماً. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
4: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08 750 6848. آدرس اینترنتی آکلا گراشت.

24، رشت 23، ساری 28، تبریز به شدت داره باران میاد و فقط 10 درجه. خیلی عجبا. عراق 24، بندر عباس 34، همدان 23، کرج 22، کرمانشاه 17، مشهد 31، قم 31، سنندج 24، شیراز ابری 29 و تهران 26 درجه بالای صفر، که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان نازنینم هر جای دنیا که هستید دارم. امروز روز بین المللی شکم و روده ها هست. شکم که نمیشه گفت، چیز معده، آخه ماگه میشه معده دیگه. آره دیگه. ماگه میشه معده. روز معده و روده هستش در دنیا. به به، معده و روده اصل کارا رو اونا انجام میدن، بعد میفرسن برای کبد و کلیه و از اینجور جامعه ها و خلاصه که بالاخره به این سبک هست. این خداوند بخشنده مهربان تو این شکم ما 7-8-10 تا 15 تا تیکه گذاشته که اگه قرار بود اینا رو با دستگاهایی که امروز ما میشناسیم، ما نه دستگاهایی دیگه، ما دستگاهایی که ما امروز میشناسیم، فقط کبد ما 4 تا زمین فوتبال دستگاه میخواست که کار کبد رو انجام بده. متوجه این چی میگم؟ 4 تا زمین فوتبال وسیله رو بعد بغل هم دیگه میچسبوندین تا بتونه کار کبد رو انجام بده. ببینید چه خبره در این شکم ما. حضرت امروز روز ماگ و ترما هستش. یه روز چیز دیگه هم هست، من نمیفهمم این چیه. بذاریم ببینم میتونم ترجمه فارسی چیزی پیدا کنم. پنیر، یه نوع پنیر، حالومی پنیر. روز پنیر هستش، یه مدل مخصوص پنیر. بگذاریم ازش، بریم تو گوشی من نمیم چرا ویز ویز میکنه، ساعت 14:51 دقیقه است. بریم آگهی ها رو بشنفیم، برگردیم و مستقیم بریم سراغ خبر. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یرنویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
3: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران

0: ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
1: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوک و ترانسپورت، شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانه سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعت شبانه روز. اطلاعات تماس ما: وبسایت texcandia.se، تلفن 0736308118. به خاطر بسپارید 0736308118. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
2: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم، به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روسون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se.

0: پانزده و پنج دقیقه رو پشت سر گذاشتیم و همچنان در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی هم سفر هستیم. در رابطه با آتش سوزی که در منطقه شهرهلمن اتفاق افتاده، در یکی از آپارتمان ها طبقه های بالا هم بود که یکی از شنوندگان عزیزمون برای من تصاویری رو هم فرستادند. الان نوشتن که مردم ها از طریق پنجره ها با جرثقیل و اینا آوردن بیرون و خلاصه دارن کار میکنن که ببینن جریان چیه و چرا این آتش سوزی درست شده. من این دستگاه ما معمولا چیز نمی کن. معمولا ویز ویز نمی کنن. هرچی که هست هستیم های چیزهای خوب استفاده می کنیم، ولی یه ویز کوچیکی توی گوشی من میاد که حالا باید ببینم که جریانش چیه، حالا بعدا درستش می کنیم. بریم سراغ خبرها. برای شماهایی که از طریق آکاسا پول میگیرید، الان خبر اومده که سیستم پرداختی آکاسا ها، که تقریبا همه آکاسا ها در سوئد از یک سیستم کامپیوتری استفاده میکنن، دارای مشکل شده و یه سری ها پولاشون رو گرفتن، یه سری ها اون ارشدنگایی که قرار بیاد رو نگرفتن و ریسک برای دیر شدن هست و تا هنوز هم نتونستن درستش بکنن. چه هستش مشخص نیست. نزدیک نوشتن نزدیک 4 میلیون نفر در آکاساهای مختلف در سوئد مدلم هستن. 4 میلیون نفر مدلم آکاساها هستن که البته همه دنبال ارشدنگ نیستن، ولی خب اونایی که میگیرن یه ذره میتونه که براشون دیر شده باشه. در رابطه با شهر استکهلم براتون بگم، میدونید که در استکهلم زیبای ما مخصوصا طرف سودر بیشتر این میلیو پارتیس ها اونور زندگی میکنن و از دید اینا ماشینا داره همه رو میکش دیگه، همه بدبخت شدن، بیچاره شدن، اومدن میلیوزون درست کردن، میلیوزون های مختلف که نمیم یه سریاش نمیم با لاستیک زمستونی میخدار نمیتونی بری، یه سریاش ماشین دیزلی باشه نری و نمیدونم، ولی عملا اومده بودن طرح داده بودن که وسط شهر یعنی استکهلم سیتی رو چکار بکنن، ممنوع بکنن، یعنی میلیو کلاس، میلیوزون کلاس 3 اسمشو میزنن 1, 2, 3 به چه بکنم، و دوباره با تمام سعی هایی که کردن دوباره نشد و لغو شد این قضیه و حالا دوباره دارن تلاش میکنن که چون گروه اپوزیسیون که در واقع مدرات ها هستن بهشون میگن اپوزیسیون سبری رود، موفق شد که جلوی این کار اینا رو بگیره، وگرنه اینا میخواستن هر ماشینی هیچ فرق دیزلی بنزینی اینا رو دیگه وسط شهر نتونه بره. اول اومدن پولیش کردن، بعد که پولیش کردن گفتن خب حالا یه جور دیگه هم باید پول در بیاریم دیگه، نمیشه، گفتن اصلا هیچکی نیاد چون اگه کسی هم بخواد بره خب بعدن جریمه میشه دیگه. بعد مشکل قضیه اینجا هستش که این کار باعث میشه که کلی از کسب و کارها مشکل پیدا بکنه، یعنی کامیونها، اونایی که بار میبرن، نمیدونم وسیله میبرن، ماشینای وانتها، اینا همشون بالاخره باید رفت و آمد بکنن دیگه، به این مغازه ها و اینجور جاها باید چیز برسونن و خلاصه موفق نشدن. خدا پدر مادر این اپوزیسیون رو بیامرزه. بعد دیگه البته سعی کردن که میلیو پارتی رو پیدا بکنن، میلیو پارتیستا رو پیدا بکنن که باشون یه مصاحبه ای بکنن که فعلا موفق نشدن. این از دیروز تا یعنی از دیشب تا الان در 3 کشور مختلف 3 تیراندازی چیز شده، 3 جور تیراندازی شده. یکیش که در ترکیه هست، یکیش در مصر، یکیش هم در آمریکا. در آمریکا که نمیدونم خبرشو شنیدید یا نه، در نزدیکی یکی از یعنی بزرگترین مسجدی که وجود داره در اون منطقه یک تیراندازی شده. بذاریم اسم منطقهش هم نوشته بودن اینجا، من اینا رو گذاشته بودم پشت سرم دیگه بگم. یکم در اسپانیا رو یادم رفت بگم، در اسپانیا هم همینطور. بذاریم از اسپانیا شروع بکنم. در قسمت جنوبی اسپانیا در یک منطقه به نام آلمریا که منم رفتم، جای قشنگی کوچیکه ولی قشنگ، یک محله‌ای داره به نام ال اخیدو که در اونجا تیراندازی شده و گفته میشه که دو نفر کشته شدن، 4 نفر زخمی شدن و کسی که تیراندازی کرده گویا جز، یعنی اونایی که زخمی و کشته شدن جز فامیلا و فک فامیلاش بودن. حالا چه مشکلی پیدا کرده و چرا رفته این کار را انجام داده خدا داند، ولی رویترز نوشته که یک نفر رو در این رابطه موفق شدن که دستگیر بکنن. بعد از تیراندازی ها، اینم که مال مسکه هست، همین مسجده که در سان دیاگو قرار داره، بزرگترین مسجد اونجا بوده که نفر اومده تیراندازی کرده و خلاصه گفته میشه که 2 نفر کشته و چندین نفر زخمی داده و طرفم با یه ماشین از اونجا بزنم ببینم بله میخوام بسن ببینم طرف رو گرفتنش یا نه. دلیل تیراندازی هنوز مشخص نیست. مینز تفو پرشونه ها دو دست و فلیر اسکا دست فلیر ویسا اینور مینستاس و نامفران سناره. نه نمیدونم، حالا خبرهای تکمیلیش که بیاد براتون خواهم گفت. بعد یه دونم تیراندازی در ترکیه شده، یه بابایی اومده اسلحه رو برداشته، اول رفته زن سابق خودش رو کشته، جمعاً 6 نفر رو کشته و 8 نفر هم زخمی کرده با ماشین. آقای اینجوری که گفته میشه یک آقای 37 ساله هستش که پلیس به دنبالشه با هلیکوپتر و ماشین و اینا. بعد میره اول زن سابقش رو میکشه، بعد میاد سوار ماشین میشه، میاد توی خیابونها و میره داخل یک رستورانی، صاحب رستوران و یه نفری که اونجا کار میکردن رو میکشه، بعد همینجور میکشه و میره دیگه. آها، بعد یه دونه راننده کامیون رو کشته، با یه ماشین هم فرار کرد. اینم مال چیز بود، ترکیه رو گفتم، بزن اسپانیا رو گفتم، یکی هم مال مصر بود که الان خبرش رو پیدا نمی کنم. مال اونم که حالا براتون ذره ذره دونه دونه بریم جلو، اونم خبر میاد جز لیستم هستش. بذاریم بریم یه سری از خبرها رو از سایت های داخلی سوئد بخونم، یه سری هم بریم سراغ استکهلمی هم بخونیم، بد نیست که خبرها یه مقدار قاطی کنیم. آها، دیشب در بخش خبری دوستی نوشتن سلام، جمعیت سوئد 10 میلیون نفر است، شما گفتین 4 میلیون عضو آکاسه هستن، یعنی بیکار هستن. نه عزیزم، هر کسی که کار میکنه میتونه عضو آکاسه یا آربیسلوس کاسه باشه که اگر یه روزی بیکار شد بتونه که کمک هزینه بگیره و حقوق بگیره و زندگی بکنه. نه، عضویت در آکاسا دلیل بر بیکار بودن اون 4 میلیون نیستش. مرسی که اسمس فرستدید. دیشب در برنامه تلویزیونی در بخش خبری کانال 2 سوته و همچنین کانال 4 در رابطه با این ایل سکوترها یا اسکوترهای برقی یا همین روروک برقی ها، چون ما وقتی درست میکردیم بچه که بودیم یه دونه چوب رو بر میداشتیم و 4 تا چرخ میذاشتیم زیرش و پا میزدیم میرفتیم، شو بهش میگودن روروک. بعد یواش یواش دیگه حالا در این دوران جدید باتری هم گذاشتن و موتور هم گذاشتن و چیزهای خطرناکی رو تولید کردن. دیشب در بخش خبری که داشت آمار رو داشت نشون میداد، عملا یعنی واقعا وحشتناکه ها، من تعدادی که آدم چیز میکنه، تعدادی که آدم میبینه و در این بخش های خبری میذارن، سال 2024 4407 نفر زخمی یا مردن، البته بیشتر زخمی ها هستن. بعد در امسال فقط، یعنی از اول سال 2025 تعداد کسانی که یا کشته شدن یا زخمی شدن از ژانویه تا یونی 2300 نفر آدم بود. بذارم من این عددو یه جورایی جور در نمیاد با هم دیگه. انتال اسکاد داده اوک امکاما ترانسپورت استیرسه گفته وید ایل اسپرک سیکل 2024 4407 نفر بوده، 2023 3338 نفر بوده. و در لیست بعدی که دم دست من هست که دارم نگاه میکنم انتال اسکاد داده امکاما جانویه، جانویه فقط ماه جانویه تا یونی، چون خب میدونید موقعی که دیگه زمستان و پاییز، آخرهای پاییز و زمستان و اینا دیگه کسی استفاده نمیکنه. از ژانویه تا یونی سال 2025 فقط 2300 نفر زخمی و کشته داده که آمار بسیار بدیه. متاسفانه این چیزها، الاسکوترها یا اسکوترهای برقی، چیزی که داره خیلی ناراحت کننده هستش. اینا رو ور میدارن وارد میکنن با سرعت‌های غیر مجاز، چون اینا 20 کیلومتر بیشتر در ساعت نباید سرعت بره. هست اینایی که 35 کیلومتر 40 کیلومتر. پلیس چند روز پیش بود که یه دونه از این الاسکوترها رو گرفته بود که طرف داشته فرار می‌کرده، مثل اینکه خداییش نزدیک 100 کیلومتر سرعت رفته یارو که بعد تونستن بگیرنش. حالا به کاری نداریم. اما هشدار برای والدین: افزایش تکان دهنده تصادفات با اسکوتر برقی از 8 مورد به 4407 مورد. به نوشته سایت استوکلمیان، در سالهای اخیر تصادفات و مرگ و میر ناشی از استفاده از اسکوترهای برقی به طور تکان دهنده و چشمگیری افزایش یافته. اندریاس تور، جراح فک و پروفسور، به تلویزیون اسوته می گفت ما شاهد افزایش شدید موارد جراحی های پیچیده هستیم. ببینید از من در پرانتز بگم، همین آقای دکتر و این پروفسور که باهاش در بخش خبری صحبت میکردن به گوینده خبر گفتش که من براتون یه سری عکس فرستادم از کسانی که ضربه هایی که به مغزشون به چونه ها و اینا وارد شده بوده، که مجری برنامه گفتش که بخش خبری تصمیم گرفت این تصاویر رو نشون نده. ببینید چقدر وضعیت ناجور بوده. بعد در دنباله خبر نوشته که طبق داده های اداره راه و ترابری سوئد یا همون ترانسپورت استیرسه، در سال 2016 تنها 8 نفر در ارتباط با حوادث مربوط به اسکوترهای برقی آسیب دیدن. این رقم در سال 2024 به 4407 نفر رسیده که 5 نفر از آنان در همان سال جان خودشون رو از دست دادن. پروفسور تأکید یا تأیید میکنه که این روند کاملا واضحه. گروه جدیدی از بیماران وارد شدند و ما جراحان فک رو با حجم زیادی از کار مواجه کردند. حوادث با اسکوترهای برقی اغلب باعث ایجاد آسیب‌های پیچیده میشه. به گفته کارشناسان این آمار یک هشدار جدی برای والدین است تا مراقبت بیشتری نسبت به استفاده فرزندان از اسکوترهای برقی صورت بدن. این افزایش قابل توجه نگرانی ها در مورد ایمنی کاربران اسکوترهای برقی را تشدید کرده و نیاز به اقدامات پیشگیرانه و قوانین سختگیرانه را بیش از پیش آشکار میکنه. یکی از دلایلی که این خبر خیلی مهم شد این بودش که پریروز بود که یک نفر، یک جوانی با یه دونه از همین اسکوترها تصادف کرد و متاسفانه جان خودشو از دست داد. من عزیزان بسیار زیادی رو میشناسم، یعنی فکر نکنید که کسانی که زمین خوردن با اینا و صورتاشون داغون شده، چون کلا که قربونش برم کسی که کلا نمیزن، دو سه تایی هم که با هم دیگه سوار میشن، حالا اونم که جای خودش. ولی متاسفانه وقتی که این یک آقایی رو در تلویزیون نشونش میدادن که بعد از اینکه یکی از این اسکوترهای کرایه‌ای رو که کرایه کرده بوده داشته میرفته در کالا ویگن، یه دفعه این تفش استوب میکنه، یه دفعه ترمز، یعنی قفل میشه فرمونش، چرخاش، و ایشون با صورت که داشته میومده پایین دستاشو میاره جلوی بدنش که نخوره زمین. جفت کتفاش که شکسته بود، هیچی، مچاش هم شکسته بود و صورتش هم کلی داغون شده بود که کلی زمان زیادی در بیمارستان بود و اینا، که آورده بودنش، البته خوشبختانه حالش خوب بود، آورده بودن دیگه بعد اینکه رفع رجوع شده بود و خلاصه چند وقتی هم از این مسئله گذشته بود داشتن باش مصاحبه میکردن، میگفت دیگه. ببینید من آدمایی میگم خیلی زیادی رو دیدم که متاسفانه از این سکوترهای استفاده میکنن که بیشترشون هم چینیه، که در صورت غیر قانونیه. یعنی چی؟ یعنی اگر بیشتر از 20 کیلومتر سرعت بره، این قدرت موتورش رو یادم نمیاد دقیقا الان چقدره، ولی 20 کیلومتر اگه بیشتر بره این غیر قانونیه. خب وقتی غیر قانونیه، طرف میگیره ازش استفاده میکنه و بعد یه اتفاقی میفته، حالا کی مقصره؟ خب جامعه که کمکش میکنه، اون که بیمه و بیمارستان و اینا کمک میکنه، ولی بعدن چه پرونده‌ای میشه براشون درست کرد؟ در دیروز طرف که خب همین آقایی که خودی زخمی شده بود صحبتی که میکن میگو بابا جان شما ماشینا تون میرن جریمه شون میکنی، خب اینا رو میگیرین دیگه. اما کار به این سادگی نیست، چون تعداد بسیار زیاده و حالا چطوری میشه این کارو کرد خدا داند. در مورد وزرای خارجه و نشست ناتو هم حکم میتونم حالا بعدم براتون صحبت بکنم. یه مسئله دیگه هم بریم سراغ این مطلب جالبیه، رکورد جدید برای آپارتمان اجاره‌ای در مناطق لوکس و پرطرفدار استکهلم. 42 سال و 3 ماه طرف در صف انتظار هست. 42 سال، من 34-35 سالشو میشناسم آدمای دوستان و اینا، آدمایی که در صف هستن که در وسط شهر استکهلم بهشون خونه بدن، اما 42 سال دیگه واو ایلا. رسانه محلی میت ای گزارش داد که رکورد تازه‌ای در صف مسکن اجاره‌ای در مناطق لوکس و عیان‌نشین شهر استکهلم ثبت شده. مردی در ماه آپریل موفق شد پس از بیش از 42 سال انتظار قرارداد اجاره یک آپارتمان بزرگ در منطقه اوسترمان رو دریافت کنه. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی سامانه مسکن شهر استکهلم، این متقاضی با سابقه انتظار 42 سال و 3 ماه طولانی در این زمان ثبت شده در صف مسکن از سال 1980 تا کنونو داشته. این آپارتمان در خیابان کومودورشگاتان در اوسترمان قرار داره و مساحت آن حدود 165 متر مربع. اجاره ماهانه این واحد بیش از 19000 کرون، مبلغی که با اجاره بسیاری از واحدهای نوساز 4 اتاقه در مناطقی مثل رینکیوی یا بنتاگن قابل مقایسه است. ماریکا کلربی نورستروم یا نورستروم مدیر بازاریابی سامانه مسکن استکهلم میگوید معمولا آپارتمان هایی در ساختمان های قدیمی مرکز شهر با اجاره پایین تر باعث میشن که افراد تصمیم بگیرن از زمان طولانی انتظار خود استفاده کنن. او همچنین تاکید کرد که طولانی بودن صفها بازتابی از این واقعیت است که شهروندان سالها امکان ثبت نام و حفظ جایگاه خود در سامانه رو داشتن. شهرداری استکهلم نخستین سامانه رسمی توزیع مسکن رو در سال 1947 راه اندازی کرد و شکل کنونی این سیستم از سال 1980 فعاله. از آن زمان تا کنون تنها 11 آپارتمان با زمان انتظار بیش از 40 سال واگذار شده. بازار اجاره مسکن در مناطق مرکزی استکهلم سالهاست با کمبود عرضه و تقاضای بالا روبروست و بسیاری از متقاضیان برای دستیابی به قراردادهای اجاره با نرخ مناسب ناچار به انتظارهای بسیار طولانی هستند. در این حال باید توجه داشت که تمام این آمارها تنها مربوط به متقاضیان مسکن اجاره است. برای افرادی که توان مالی کافی دارند، پیدا کردن آپارتمان برای خرید در استکهلم معمولاً چندان دشوار نیست. قیمت برخی واحدهای لوکس در مناطق مرکزی شهر به خصوص با منظره روبه آب میتواند به بیش از 100 میلیون کرون برسه که با وجود چنین قیمتهای نجومی تعداد متقاضیان خرید آن کم هم نیستند. بله، اونایی که اینجور آپارتمان ها رو میخرن میدونن که پول نقده براشون، یعنی هر موقع که بخوان این پول چیزی بگم نقده دیگه و متقاضی داره. البته من فقط براتون بگم که پولدارهای سوئدی تنها متقاضیان خرید این آپارتمان ها نیستن. من یک دوستی داشتم، این دوست من روس بود و این دوست روس من خیلی از پولیش بد جوری خوب بود. بعد این اومد من در خیابان چیز در انگلبرگسکاتان در وسط شهر مغازه داشتم، تعمیرگاه داشتم، تعمیرگاه وسایل الکترونیکی و اینا. این اومد، من شماره 39 بودم، این اومد شماره 41 اگر اشتباه نکنم، شماره 41 اومد طبقه بالا، یه دونه از این خونه ها گرفت و خلاصه عشق و حال دیگه، خیلی هم کیف میکرد، ماشین آنچنانی و اینا. حالا البته یکی از مشکلات این ساختمون ها در اونجا این مناطق جاپارکه، یعنی تقریبا جاپارک وجود نداره، باید کنار خیابون پارک بکن، و مقدار دزدی ماشین ها هم در همین محله های مثل استرمالم و سودرمالم و اینا بسیار بالاست، کاری نداریم. یه 6-7 ماه گذشت، اومد گفت نوید، گفتم چیه؟ گفت من دارم میفروشم برم. گفتم برای چی؟ این آپارتمان رو به این خوبی نمیم نزدیک 200 خورده صد متر آپارتمان که از دو طرف دو بر بود این آپارتمان، خیلی بود که اگه نصفش میکردی میشه دو تا آپارتمان مثلا 150 متری 140 متری همچین چیزی. گفتم برای چی داری میری؟ گفت از دست همسایه ها. چیکار کردن؟ گفت هر دفعه ما این در خونه رو باز میکنیم از پایین، در راهروهای بزرگ داشتن دیگه، این صدای در که میاد میری آسانسور رو میزنی، آسانسور ها معمولا وسط راه پله ها از این آسانسور های قدیمی که توری داره که باز و بسته میشه، گفت تا میای تو این آسانسور رو که میخوای باز بکنی 10 تا از این درهای خونه ها این پیرزن پیرزن مردا باز میکنن، اللهی در نگاه میکنن ببینن کیه. گفت خب حالا مشکل چیه؟ رو نگاه کن. گفت نه من خب روسم دیگه، زنم روسه، خودم روسم، بچه هم روسن، بعد یکی دوتا هم دختر داشت، و بعد گفت فامیلامون که میان و اینا، خب اینا تو راپله روسی حرف میزنند و اینا، اینا رفتن شایع کردن که این آپارتمانو یه نفر گرفته که دلال محبته و دخترای روس و زنای روس میاره تو خونش و خرید و فروش میکنه به اصطلاح دیگه. گفتم بابا مگه میشه؟ گفت بالا به جون خودم. گفت حتی یکی از همسایه ها که یه ذره با من آشنایی داشت اومد در زد، به دعوتش کردم اومد توی خونه و گفتم چیه؟ گفت بالا یه همچین شایعی رو انداختن، چیه جریان؟ گفت ما چون روسه یه حرف میزنیم اینا اینجوری میگن. گذاشت رفت، آپارتمان رو فروخت و گذاشت از اون منطقه رفت. در صورت آپارتمان گرون و تو محله های خوب زیاد همچین چیزم نیست، فکر نکنید که همچین اوکازیونه که در یه سری از محله ها هم زندگی کردن. همسایه ها واقعا سخته. من 13 سال مغازه داشتم اونجا. خب چون کارم هم تعمیرات بود، زنگ می‌زدن و میگفتن تلویزیونم خراب شده، ویدئوم خراب شده، سیم آنتنم کار نمی‌کنه. بلد نبودن دیگه. توی خونه‌های اینا که می‌رفتم بیشتر اینا آدمایی بودن که خونه‌ها بهشون ارث رسیده بود، بعد خودشونم پا به سن گذاشته بودن. اولا شما خودتون حسابش کن، یه آپارتمان 200 متری تمیز کردنش اینا، بعد اینا آدمای پولداری هم نبودن، چون بهشون ارث رسیده بود و زندگی های بسیار معمولی، یعنی من بگم بسیارشون از در سطح معمولی هم پایین تر بود، ولی خب خونه در یه جایی بود که خلاصه مثلا کلی قیمت داشت دیگه. بعد میرفتم اینا، بعد که اینها فوت کردن یا دیگه به خانه های سالمندان اینا رفتن، خونه هاشون رو یا فروختن یا ارث رسید به بچه های دیگه که یه جنراخون بیته شد، یعنی بسیاری از سالمندان رفتن جاشون آدم های جوون اومدند و اینا، که یک دفعه قیمت ها واویلا. بریم سراغ 23-98. ببینم نه چرا قطع شده. 23-98 ببخشید قطع شده، اگه ممکنه دوباره زنگ بزنید، من نمیدونم چرا این تماس قطع شد، میخواستم من ببرمتون روی خط ولی نتونستم. و جاپارک در اون وسط شهر، وا ویلا وا ویلا. خب اینم که از این خبر، تا ببینیم که این دوستمون زنگ میزنن یا نه. در منطقه وستیوتا در یکی از همین چیزها، در یکی از همین سطح‌های آشغال، در اونجا یک ماده منفجری رو پیدا کردن که مسئولین اومدن و بردن. بریم سراغ 2398. جانم درود بر شما.
1: درود فراوان بر جناب نوید عزیز.
0: قربان شما، درود بر شما.
1: امیدوارم که خوب و سلامت بشه.
0: قربان شما، سپاسگزارم.
1: ما متاسفانه چند وقته که بس صدای شما رو بعد از ظهر نمیتونیم بشنویم، مجبوریم که صبح پخش کنیم بشنویم.
0: ای داد بیداد، خدا بد نده. چرا؟
1: خودی گرفتار کاری.
0: اوکی، ساعتای کاری هست.
1: اول اون دیروز یا پریز بود دیدم که راجع به حساسیت صحبت میکرد اینا.
0: بله بله بله.
1: بلالجی من هم دارم، خیلی از این داروها و قطعه ها رو من استفاده کردم، هیچ فایده نداشت. یه دونه قوس از 2 سال پیشتر به نام آلرگا، داروخانه رسپیری میتونین تهیه کنین، نه خواب آوره نه اذیت میکنه آدمو و بسیار مقصر خوبه.
0: آلرگا
1: شب بخورین، آلرگا آلرگا شبا بخورین، یه دونه
0: اوکی،
1: یه دونه بیشتر نه بخورین، همه روز راحتی
0: آخه خدا،
1: ولی شب بخورین، نه اینکه روز بخورین، چون این اثرش باید اثر بکنه تو بدن، بعد آدم تمام روز شب که خواب آدم بعد بیرون نیستش، پنجره ها معمولا باز نیستش، بعد شب که بعد از آن که میرین خونه حتما لباستون رو در بیاریم بیرون یا یه جایی غیر از داخل.
0: آها راست میگین، درسته درسته.
1: موه سرتون رو حتما بتکنین، قشنگ با حوله چیزی بتکنین که شب متقا میذارین دوباره اینا نچسته متقا، با نفس میکشین دوباره. من اینایی که بهتون میگم نه دکترم نه چیزی، فقط
0: تجربه است دیگه، اینا چیزای تجربی کاملا هم درست دارین میگین. بله دقیقا.
1: آره اینه که گفتم اینا رو بهتون بگم که دیروز می‌خواستم بگم بخورم فرصت نشد.
0: آخه
1: الان دیدم که بهترین موقع است گفتم.
0: در صد ما هر موقع صدای شما رو میشنویم خوشحال میشیم.
1: صدای شما باشم. بعد بنده یکی از افرادی هستم که البته 40 و چند سال نه، بعد 86 تا الان تو نوبت از استاد فرمه دیگه.
0: اوه اوه اوه 86. آره دیگه با هم وارد شدیم ما تقریبا دیگه.
1: آره 86 من اونجا مدلم هم اصلا هم که اولا سیستم خوده میرفتم، الان چند سال دیگه خود کمش کرده، چون میدونم فایده شده یه مشکل ندارم دیگه، چون یا 20 سال مثلا چون نوبت مونده آخر
0: نه دیگه باخیم تو کسی اصلا اون خانوم خونه ها رو خالی نمی کنه. من تعجبم مثلا اونا که خالی کردن رفتن برای چی رفتن.
1: نه خونه خالی که نمیشه، حالا اگرم خالی میشه خودشون تو خودشون از این میدن دست به دست به این برومه. مصیبت این شده که فقط کار تو 2-3 سال شهر سوئد هست، استخورم مالمو یوتوبری و شمال سوئد تیرونا. خب سابقا بچه ها که بزرگ میشدن میرفتن دنبال شغل پدرهاشون تو اون جنگل منگل های شمال سوئد.
0: درسته.
1: اینترنت چشمچار مردم رو باز کرد. الان یه دختر پسری که تو میگیرن یا اگه دانشگاه رفتن دانشگاه تمام میکنن، یه پا کنم شم میان هر جای این مملکت خونه بخواد 3 شماره میرن بای بهشون میده، تا خبر ندارن که تا آخر عمرشون باید بهره بدن، ولی خونه نداره، چاره نداره.
0: نه دیگه بار
1: اگر شما حساب بکن شهر استکهلم، من تو 6 سال 96 خونه خریدم، 96 متر 70,000 کرون فروختم، 120 تا همینا که برای 6 تا هست.
0: بله بله.
1: خب فروختم 92 تا 2,000 کرون کلا میداختم هوا، الان 5 میلیون قیمتشه.
0: بله درست میگی.
1: چرا؟ به خاطر که حجوم مردم جوانایی که یه زن و شوهر با هم هستن، همه فقط چون کار اینجا هست کجا اومدن استفاد.
0: نه نیبا شهرهای بزرگ اینجا
1: همه به خوبی همه چی خوب پیش بره برای ملت ایران، مخصوصا از دست گرفتاری و ناراحتی ها دست بردارن.
0: امیدواریم که همه چی به خوبی پیش بره.
1: امیدوارم واقعا، امیدوارم من همینه، ما کاری دیگه از دست متاسفانه بند نمیاد که بکنی.
0: من سپاسگزارم که با ما در روی خط اومدید، آرزوی سلامتی و پیروزی براتون دارم. قربان شما، خدا نگهدارتون.

43 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی هم سفر هستیم. چقدر صحبت کردن با شما عزیزان پشت خط جالبه، چه چیزهایی رو تعریف میکنید. واقعا اگه همه اینا رو آدم میخواست داکومنت بکنه خودش کتابهایی میشد، چه کتابهایی از کار در میاد. امروز دور و بر ساعت 11 صبح در کمون منطقه تینگز رید زنگ زدن به پلیس که بیاین یه بسته مشکوک اومده برای ما، یه نامه مشکوک اومده. میدونید که ساختمان‌های دولتی و اینا و مثل کمون هیسا و اینا هر نامه‌ای که میاد و اجازه ندارن باز کنن، یه ذره مشکوک باشه باید زنگ بزنن به مسئولین نمیدونم بمب و پلیس و نمیدونم از این چیزای شیمیایی اینا. خلاصه یه نامه اومده بوده که تکونش که میدادی شبیه اینه که مثلا تخم مثلا گلی چیزی توشه، ولی زنگ زدن و خلاصه اومدن بردن تمام اونایی هم که با این نامه تماس داشتند و سعی کردن ثانیه راشون بکنن، ترتمیزشون بکنن و اینو تا بعدا معلوم بشه که ببینیم که چه بوده و برای چی این بسته مشکوک به این کمونیست اومده بوده. بریم سراغ خبرهای دیگه. آهان، در مورد این ابولا که الان در کنگو کینگ شاسا و اینا اومده و خلاصه به کشورهای دوروورم رفته، تالا گفته میشه که 130 نفر جان خودشون رو از دست دادن، ولی یه ذره من حالا چجوری واسهتون بگم، یه ذره این سایت های خبری این قضیه رو بزرگش میکنم. اولا این همین ابولا مدلش، مدل جدیده، یه 40% چیز کشتن داره، یعنی اگه که یه نفر بگیره 40% امکان مرگش هست. ولی جالبی قضیه اینه که این فقط از طریق کروپفسکا، یعنی از طریق مثلا ماچ کردن یه نفر یا هم خوابی کردن با یه نفر یا یه چیزی و مثلا فرضاً یه ساندویچی و یه نفر گاز زده که این ابولا رو داشته این مدلش، و بعد این ساندویچ رو یه نفر دیگه بگیره از آب دهان اون طرف که به این ساندویچ رو رسیده بوده مثلا بخوره میتونه بگیره و اینا، زیاد چیزی سایت های خبری یه ذره بزرگش میکنن قضیه رو. و البته هیچ واکسنی هم براش نیست، به همین دلیل هستش که خیلی مراقبن. ولی جالبترین اتفاقی که من تو این چند روز گذشته در موردش دیدم، یادتونه که یک کشتی چند روز پیش بود در هفته گذشته که از آرژانتین اومده بود، یه مشت مسافر داشت، توریستای مختلف توش بودن، یه ویروسی در داخل این چیز در داخل این کشتی اومده بود، 3 نفر رو کشت و باقی هم از این مثلا 100 آدم اگه بود مثلا 30 تاشون هم گرفته بودن. خب حالا تا اینجا، بعد این کشتی اومد و در جزیره تنریفا که متعلق به اسپانیا است، در قسمت شمال غرب آفریقا هستش، اومد در اونجا لنگر انداخت و اینا رو اووردن بردن. خوب گوش کنید، اونایی که خب حالا فوت کرده بودن که جای خودش داره، اونایی هم که این ویروس رو گرفته بودن اینا رو لباسهای مخصوص، بسته‌های مخصوص، نمیدونم تو خوابونده بودن توی یه اونایی که حالشون بد بود توی یه محفظه‌های پلاستیکی. بعد اونایی که اینا رو می‌بردن، خب اینا که داشتن اونا رو میبردن از این لباسهای مخصوص پوچیده بودن، ماسک اکسیژن داشتن، نمیدونم کپسول اکسیژن بهشون آویزون بود، اینا که اینا رو دارن میبرن. این صحنه‌هایی بود که ما داریم میبینیم در سایت های خبری. اما سایت های خبری آزاد هم که یه سری عکسایی رو که مردم گرفته بودن از این اتفاقات و از بردن اینا و آوردن اینا از کشتی بیرون و اینا گرفته بودن، خیلی جالب بود، طرف لباس مخصوص و ماسک و اینا داره، دارن اینا رو میارن میبرن وارد مثلا میبرن توی ماشینای مخصوص ببرن، بعد یه سری خبرنگار با دوربین پشت سر اینا وایسادن دارن عکس میگیرن. خب این اگه اینقدر خطرناکه، اون خبرنگاره که لباس زنش نیستش که، پس چطوری اون خبرنگارها هیچ مشکلی نیست؟ فقط برای شمایی که دارین اینا رو میبرین این مشکل وجود داره، این مسئله وجود داره که ممکنه سرایت بکنه بهتون. یک اصلا یک بساطی میان چیز خبری دیگه، یعنی بیننده داره این شکلی واسه تو میگه، تیتره داره.
خبرنگارا وایسادن دارن عکس میگیرن، اونا با لباسای آنچنانی مردمو دارن با خودشون میبرن. در مورد همین ابولا هم اینطور، ولی خب مخصوصا این در همین کنگو کیشاسا خیلی سریع چیزها این اینجور ویروس ها منتقل میشه به مردم، چون تقریبا هیچ رعایتی وجود نداره دیگه. تقریبا هیچ رعایتی وجود نداره و نادانی هم یه ذره زیاد است. خب این هم

0: زدن، یعنی میومدن کلهشون رو میذاشتن تو کل این چیچه کاسه مال توالت، حالا چیکار میکردن نمیدونم، حرف میزدن اون وریه مثلا میشنید. خب اینا اومدن دیدن که این وضعیت خرابه، اومدن زندانهای جدید درست کردن، اومدن یه سری زندانهای جدید درست کردن که گفتن این زندانها دیگه از نظر امنیتی و اینا این مسئله رو حل کردیم، و حتی این زندانیها که این زندانهایی که این جدید درست کردن که تو نیشوپینگ هست، تو ایستات هست، تو یوتوبوری هست و اینا، این زندانها دیگه که زندانیها از طریق این لوله ها نمیتونن با هم دیگه حرف بزنن. حالا خبرنگارا متوجه شدن که زندانیا دیگه احتیاج ندارن که کلشونو بکنن تو مثلا این چیچه توالت حرف بزنن با هم دیگه، فقط کافی یه ذره بلند حرف بزنی سلول بغلی صدا تو میشنوه. دیوارا رو درست ایزوله نکردن و حالا چجوری میخوان درستش بکنن، چه کار میخوان بکنن، خدا میدونه. اینم زندانهای جدید که دیگه زندانیا راحتی پشت دیوار وایمیسن با هم دیگه حرف میزنن، بلند حرف بزنن اون وریه میشنوه. چی بگم، در منطقه اسکیم در شهر یوتوبوری عزیزان واسهتون بگم که یک انفجاری انجام شد در بیرون در ساخته یک مجتمع آپارتمانی که خوشبختانه به کسی آسیبی نرسید. آها نه، این مال یوتوبوری مجتمع آپارتمانی نبود، ببخشید، یک لوکالی بود که این چیز شد که جلوشو منفجر کرده بودن. اون یکی انفجار مال یه جای دیگه است که بعد از بخش نیازمندی ها و خبرها براتون بیشتر تعریف میکنیم. بریم آگهی ها رو بشنویم که سر نیازمندی ها دیر نکنیم.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
3: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز میباشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
4: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
5: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوک و ترانسپورت شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانی سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعات شبانه روز، اطلاعات تماس ما

0: وبسایت techscandia.se، تلفن 0736308118. به خاطر بسپارید 0736308118. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
1: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aukallagarage.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلاگاراژت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2، با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
3: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
4: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
5: مسلماً تو انتخاب حال و آینده.
6: هوس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا هوس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
5: تشکر ویژه که ما رو می‌پسندی.
4: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
7: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم، به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067 0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. در رستوران ملکه خوش آمدید.

0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
2: قربون دست تبلیغ، خیلی
3: خوب بریم سراغ بخش نیازمندی ها با شماره تلفن های 0823989 و 0893843. تا کسی زنگ بزنه بگم که دیروز در منطقه شیستا یک راننده اتوبوس وقتی که چند یه نفر میخواسته سوار بشه و بلیط نمیخواسته بخره و بلیط نداشته و ایشون باهاش صحبت میکنه که اجازه نداری سوارشی، میگیرن یک کتک حسابی به این بیچاره آقای راننده میزنن، مشت توی صورت و نمیم عینکش رو شکونده بودند و اینا. خلاصه تا پلیس میاد که اون طرف فرار کرده بوده، رفته بوده، حالا احتمالا دوربین و اینا در اتوبوس هست. آخه آدم و در راننده اتوبوس که داره اینقدر زحمت میکشه رو میگیره کتک میزنه، خیلی ناراحت کنند، خیلی ناراحت کنند. ولی خب این اتفاق دیروز یا بهتر بگم دیشب افتاده بوده. 08-23-98 و 08-98-38-43 دو شماره تلفنی هستش که در بخش نیازمندی ها میتونیم در خدمت شما باشیم. 23-98 درود بر شما، بر روی خط هستید، بفرمایید لطفا.
4: سلام آقای آزادی.
3: خواهش میکنم. قربان شما، مرسی.
4: من یک موتور هوندا دارم 150 سی‌سی، بعد بسیارم تمیزه، خواستم بفروشم.
3: موتور هوندای 150 سی سی برای فروش. تلفن تماس
4: 07-07-59-59-27-59-59-07-07-59-27-59.
3: این موتور شما شبیه سکوترها هستش یا شبیه موتورسیکلت‌ها هست؟
4: سکوتر چیز گازیه و دنده ای نیست.
3: اوکی، موتور دنده و گازی هستش، 150 سی سی هوندا. 07-07-592-700 یا ببخشید 59-27-59.
4: بله.
3: سپاسگزارم که با ما در تماس بودید. قربان شما، خدا نگهدارتون. خب بخش نیازمندی ها رو همچنان داریم ادامه میدیم. ببینیم که آخرین خبرها رو هم در ایران اینترنشنال داشته باشیم، ببینیم که چه اتفاقی افتاده و آیا این مذاکراتی که اینها با ایران میخوان بکنن، من نمیدونم چند بار اینها میخوان مذاکره بکنن، حالا اصلا صحبت بمب زدن نمیگنم، ولی آخه چند بار هی شما هی چند وقت یه بار میگیم ما میخوایم منفجر کنیم، بعد اینا هم میان میگن که باید خسارت بدید، تحریما رو بردارید، ما کارهای اتمیمون هم انجام بدیم، غنی سازی هم بکنیم. بعد شما میگی آیا بایا چه کار بدی میخواین بکنید. 2398 درود بر شما.
5: درود بر شما آقا نبید گل.
3: قربان شما، سپاسگزارم.
5: آقا نبید، دیروز شما یه مطلبی راجع به مثلا حمله به تاسیسات ایران گفتین که اگه برق رو بزنن و سالها طول میکشه این درست بشه فلان فاجعه میشه، که هموطنام هم خیلی ترسیده بودن، ناراحت شده بودن. من نتونستم دیروز تماس بگیرم، گفتم امروز بهتون بگم که اینا یه سیستمی دارن که جدیده، مثل تور میمونه، توجه کردین؟ بعد اینی که ول میکنن میاد پایین، میشینه روی این ترانسفورماتورا و اینا، اینا رو از کار میندازه. بعدن که بیان جمعش بکنن راه اندازیش انقدی طول نمیکشه، شاید مثلا 48 ساعت بشه.
3: من یادم در جنگ یوگسلاوی سابق از خورده های آهن استفاده کردن که ریخته بودن روی سازمان تولید کننده. بله برق و اینا.
5: بعد یه مورد دیگه هم هستش که لازم نیست که اینا برن نیروگاه برق رو بزنن که سالیان سال برق نداشته باشن. اینا همون ترانسفورماتوری که سر راه قرار گرفته اینا رو که بزنن براشون کافیه. اینا میخوان یه چند روز بی برقی باشه.
3: آها، یعنی خود شرکت برق رو نمیزنن، تولید برق رو نمیزنن.
5: نه تولید برق اصلا کاری ندارن. اینم نظر من نیست، منم از متخصصایی که صحبت میکردن شنیدم که خیلی نگران بودن، بهشون گفتن نه اون کارو نمیکنن. اینا فقط برق رو قطع میکنن برای یه مدتی درست، وگرنه همه میمیرند. اصلا بحث بی برقی و بی آبی و اینا نیست. یعنی یک هفته اگر برق نباشه، آب هم نیست، بعد عفونت و نمیدونم مریضی انواع اقسام و مسکی، یعنی کشتار میشه. یعنی که به هیچ عنوان هموطنان نگران نباشن، این کار نمی کنن.
3: اوکی، مرسی، دستتون رو نکنه.
5: گفتم بدونن که نگران نباشن.
3: آخه میدونین
5: وقت نگرانی داره. آره،
3: وقتی
5: که نگرانی داره.
3: وقتی میان تهدید میکنن که نمیدونم همه کاری میکنیم که به دوران انسانهای نخستین برگردین و اینا، خب دیگه یعنی
5: اینو چی میگه؟ اینو فقط یه نفر میگه، اونم عمو ترامپه.
3: حالا بالاخره
5: خالی بنده.
3: آقا خالی بنده که اومدیم و برگشت گفت برین کارخونه ها رو بزنین. حالا اون خالی میبنده.
5: این همه گفته آی ما موش میگیریم، سگ میگیریم، گربه میکشیم، فلان میکنیم، همش داره مذاکره میکنه، بلکه یه جوری طرح ونزوئلایی را بندازه از زیرش در بره. کسی که واقعا مصر وایساده برای پایان این رژیم فقط بیبیه، وگرنه ترامپ هر وقت که بتونه از زیرش در میره.
3: حالا در صورت امیدوار هستیم که خسارات بسیار کم باشه به هر طریقی که
5: حالا شاید اصلا به اونجا هم نکشه. خیلی داستان و پس پرده هستش که ما خبر نداریم.
3: این چون پرده پر بر افتد نه تو مانی و نه من، این بساطش بدتره. آقا در اصل سپاسگزارم ازتون. مرسی، قربان شما، خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
6: درود نوید جان.
3: قربان شما، بفرمایید، خواهش میکنم.
6: یه آپارتمان 10-15 سال ساخت هست توی منطقه اسکوگوس.
3: اسکوگوس، بله.
6: برای اجاره.
3: چند اتاقه؟
6: دو اتاقه
3: در اسکوگوس آماده یه اجاره هست.
6: نزدیک سنتروم و پندل هم هست.
3: نزدیک سنتروم و پندل توک. تلفن تماس
6: 076
3: 167
6: 82-42
3: 076-167-82-42. قربان، بعد از ظهر خوبی رو براتون آرزو میکنم. ببینم بارون داره میاد هنوز یا قد شد بارون؟
6: والا یه نم نمی میزنه.
3: نم نم بارون
6: ما نرایی بیشی بیرا هستم الان، من نم نمی میزنه.
3: آکه، دستتو درد نکنه، مراقب رانندگی باشید. خدا نگهدارتون. 2398 درود بر شما، بفرمایید، خواهش میکنم.
7: سلام، خسته نباشید.
3: قربان شما، مرسی، بفرمایید.
7: من به یه سال سنتور نیازمندم، اگه کسی سنتور داره برای فروش من نیازمندم.
3: سنتور برای فروش، تلفن تماس
7: 076
8: 160
7: 76 53.
8: 076 160 76 53. شما یه سنتور نیاز دارید که بتونیم بخریم.
7: بله، دست درد.
8: قربان شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.
3: شرکت ایکیا هم نزدیک 850 مورد شغلی رو یا شنستر رو به اصطلاح داره که از بین میبره. خلاصه بعد یه ذره پول اسپارا بکنند که 850 نفر، حالا نمیدونم 850 نفر کارشون رو از دست میدن یا آتاون را فمتی شنستر اسکابوت. حالا این شنسترا یا بحثی داره که میتونم براتون در موردش صحبت بکنم. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
9: آقای آزادی سلام، وقتتون بخیر.
8: قربان شما، سپاسگزارم.
9: یه رادیوس دو طبقه منطقه برونا طرف کنگسینگ.
8: در منطقه برونا دو طبقه رادهوس برای اجاره.
9: برای اجاره است، بله، بلند مدت. شما تماس هم هستش؟
8: بله.
9: 073-695-695
8: 2977 درسته؟
9: دقیقا.
8: بله. 073-695-2977 قربان، سپاسگزارم که با مولاد تماس
9: بگیرید.
8: قربان شما، خدا نگهدارتون.
3: خب این هم از این شنونده عزیزمون که خونه ویلایی داشتیم آتیش گرفته. یه نفر در یک آپارتمان ساعت 22:30 دقیقه دیروز در منطقه استرا یوینگه متاسفانه در یک آتش سوزی آپارتمان جان خودش رو از دست داده. در منطقه هودینگه در خروجی یک ویلایی رو منفجر کردند. گفتن که یه نفرم از اونجا با ال اسپارکسیکل فرار کرده و رفته. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
10: سلام آنه پسته نباشید.
8: قربان شما، مرسی.
10: آنه بیتنن نیازمند یه آرایشگر هستن که بتونه مو پر بده.
8: یک آرایشگر که چیکار بکنه؟
10: بتونه مو پر بده.
8: بتونه مو پر بده، بله.
10: من میخوام بره پسرم، میخوام که بتونه مثلا همین استاکول میشه، بتونم ببرمش مواشو فر بده،
8: مواشو فر کنه.
10: آره، چون قبل نیز یا بردم گفته بود که مثلا 6 ماهه یا 3 ماهه، من بردم اونجا بعد یه هفته مواش صاف شد.
8: دوش گرفتم اون شد.
10: آره، دوش اصلا تو خونه رسید مواش صاف شده بود.
8: آخه خیلی خوب، با چه شماره با شما در تماس باشن؟
10: 0762
8: 61
10: 72-74
8: 0-762-61-72-74 قربان، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. 98-38-43 درود بر شما.
11: سلام نوید جان، خسته نباشید.
8: قربان شما، سپاسگزارم.
11: همه کسایی که در افیره دارن میان به سمت سودر میرن، اسینگلدن، برون، با تمام این منطقه بسته است، قفل کامله، مسیرهای دیگه انتخاب.
8: من یه خبری رو یه دو ساعت پیش خوندم که در همین کمون سولنا، در همون تومت کوروا، در اونجا یه تصادفی شده بود و اینا، این به اون ربط داره یا اصلا اسینگلدن کلن اصلا بسته است؟
11: نه، یه تصادف جدید شده، یه کامیون مثل که به دوتا ماشین زده.
8: آخ آخ آخ.
11: بعد ما به ما خبر دادن، ما اومدیم از سمت بروما بریم مثلا زرنگی درنی، اون بر که بستاسی چی، من الان 40 دقیقه است از ریسنه هنوز به چیز نرسیدم، به ورودی چیز، ورودی که میخواد برای اتوبان برسن، 20 دقیقه دیگه هم راست، یعنی هر مسیر دیگه دارید از اون بر بریم.
8: آقا من الان برات اخبار پخش میکنم، ماشین خاموش کن بشی یه سر اخبار. قربانت، مرسی که گفتی. خدا نگهدار، خدا نگهدار.
3: بعد دوستانی که در اون مسیر میخوان حرکت بکنن، لطف کنی نقشه های ترافیکی و اینا رو نگاه بکنید. یک سایتی هم مثلا به نام trafiken.nu
8: بریم نگاه بکنیم ببینیم چی چه خبر اونجا ها. trafiken.nu استکهلم انتخاب بکنیم، بزنید تصویری بزنم که شما هم بتونید ببینید، بعد بریم نقشه رو یه ذره بزرگش بکنیم ببینیم که اینجا ها چه خبر. اوه اوه اوه همه جا قرمز، اشتا قرمز، وستربرون قرمز، وای این ور آن پیداش کردم. اوه اوه اوه اوریکسدال بیا پایین، مثلا کنین نقشه یه ذره بزرگترش بکنم. این آگهی ها منو کشته. اما این صفحه رو نگاه بکنیم، نصف صفحه آگهی. بذارین پیداش بکنم دوباره. بله اینجا کجاست؟ فرسوندا که مثلا ترافیک شدید، بعد این طرف به طرف اخ اخ اخ اخ اخ اخ. اینجا چی زده؟ زده که اتانفور نور تولز تونل اشویگی پشون بیل تیل هاگر بیل تیل هاگر شورفلت. وای وای بذاریم این دوربینا رو هم میتونیم نشون بدیم، اگه دوربینی اینجا هم باشه، دوربینای این طرف هم یه نگاهی بکنیم. و بله چه بد موقعیم، آدم خسته و مونده از سر کار میخواد بره خونه، حالا بشین توی ترافیک. چه آهنگی پخش کنم خستگیتون دره؟ حالا خودم ساعت 16 و 16 دقیقه است، نیازمندی هم که کسی زنگ نمیزنه. شمایی که در ترافیکین ارجحیت دارید، اگه که موزیکی میخواین گوش بکنیم بگیم من براتون بذارم. 98 38 43 درود بر شما، بفرمایید.
12: درود نبید جان، خسته نباشید.
8: قربان شما، مرسی جانم، بفرمایید.
12: درود نبید. یه دونه پیانوی خوش صدا به قیمت مناسب به فروش میرسن.
8: پیانوی خوش صدا با قیمت مناسب برای فروش. تلفن تماس
12: 070-767-99-99
8: قربان سپاسگزارم که با ما رو به خط بودید.
12: خیلی ممنونم،
8: خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. 2398 درود بر شما.
13: درود آقای آزادی،
8: خواهش میکنم بفرمایید.
13: یه اتاق از یه آپارتمان بله. در منطقه آکالا اجاره داده میشه،
8: برای اجاره است. تلفن تماس قربان.
13: پارکینگ هست، بعدن اینترنت، بعدن مبله، همه چی داره.
8: پارکینگ، اینترنت و مبله. بله.
13: و درزم به حضور 0735
8: 0735
13: 72
8: 72
13: 74
8: 74
13: 38
8: 38. بسیار نیکو، موفق و پیروز باشین قربان.
13: روز خوبی دارم،
8: خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. خب اگه اجازه بدید بخش نیازمندی ها رو به پایان ببریم و من یه آهنگ از بابک بذارین شما عزیزانم تا فرصت داریم ببریم روی خطی، چه اشکالی نداره. جانم درود بر شما.
14: درود بر شما آقا.
8: خواهش میکنم بفرمایید.
14: دیگه آخرش بود ولی من مثل که آخری بودم.
8: همیشه میگن گود فول کمرسیست. خواهش میکنم جانم بفرمایید.
14: ما یه اتاق داشتیم توی هیسپی،
8: یک اتاق
14: اگر لطف کنیم
8: بله
14: برای اجاره میخواستیم بذاریم.
8: بله به یک اتاق به یک خانوم، درسته؟
14: آقا و خانوم نداریم.
8: آقا و خانوم فرق نمیکنه. آقا و خانوم اتاق در هیسپی همخانه. تلفن تماستون
14: 084
8: 072
14: 3500
8: 358
14: 44
8: 24 55 072 358 24 55 تلفن شما هست. آرزوی سلامتی و پیروزی براتون دارم. قربان شما، خدا نگهدار. 98 38 43 درود بر شما، بفرمایید.
15: درود مجدد نوید جان، من آخرین نفرم یا نه؟
8: شما هم جز گود فولکو حساب میشین، بفرمایید.
15: ما هم تو این ترافیکه گیر کردیم. یه چیزی یادم اومد، ما قدیما یک سال صبر میکردیم تا ببینیم مثلا شو جدید مثلا موین چی خونده
8: دایم.
15: یا مثلا آره محسی چی خونده. الان ساعتی شده. شما الان این مینل هست، یه خواننده جدیده به اسم مینل، اینه که با هوش مصنوعی با آهنگای قدیمی رو بازخوانی میکنن.
8: خب
15: دیدم دیدم پریروز هم شما یکی آهنگاشو گذاشته بودین مال دختر قوچانی.
8: بله بله آقا الان
15: آره دیگه اینجوری شده که شما ساعتی نگاه میکنی یا مثلا در روز یه دو تا آهنگ میذاری.
8: آره هوش مصنوعی دیگه، هوش مصنوعی راحت قشنگ کارا رو راحت کرده دیگه.
15: آره ولی عجیب قشنگم صداش، خیلی دلنشینه. یعنی من الان میبینم وقتی میده بیرون لایکا و اینا رو آدم میبینه، یهو میبینی هزار نفر لایک میکنن اصلا
8: والا...
15: عجیب غریبیه.
8: آره ولی من تا اونجایی که میدونم هوش مصنوعیه، هوش مصنوعی هم صداشون قشنگه، خیلی قشنگه، نه فالج میخونن نه چی، فقط بعضی وقتا بعضی کلمه ها رو درست نمیگن که حالا اونم میگذاریم دیگه.
15: یا مثلا لهجه، الان جدیدن یه دونه الان داد بیرون با لهجه بختیاری، مثلا یکی دو تا کلمهش خوب درست نتونسته ادا کنه. ولی در کل یه آدم پشت اینه دیگه، یعنی یکی تنظیم کننده این آهنگ هست.
8: بله بله بله، خیلی هم کار سختیه، کار آسونی هم نیست. من یکی از دوستانم چند تا آهنگ درست کرده بود در ملی میهنی که در همین زمان همین جنگ و اینا پخش کردیم و اینا، خیلی قشنگ بود. حالا سعی میکنم یه دونه آهنگ شادم درست کرده بودن که اونم خیلی قشنگ بود، اونم پیداش بکنم الان دوباره براتون پخشش میکنم.
15: سپاسگزارم.
8: من از شما سپاسگزارم.
15: قربان شما. گل نازدارم مال همین مینل اگه لطف کنین بذارید خیلی قشنگه.
8: گل نازدارم مال میلن
15: مینل مینل
8: مینل مینل آره. چشم، بعد آگهی بخش کنم ولی حتما بعدا این کار خواهم کرد. قربان شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. دوستان چند دقیقه آگهی بشنویم و اخبارو با هم دیگه بگیم.
2: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
16: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
17: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
16: این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
18: رستوران علی بابا، رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه.
19: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
20: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه، نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه، کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
21: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
22: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتوناتند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10 آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
23: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
24: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع
0: و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
23: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
0: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
23: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
0: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
23: آدرس اینترنتی www.asli.se.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره‌مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بار بار دو تا آهنگ بار بزن
1: قیمت شیر صادر شد و دومین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان حمله با چاقو به پوریا زراعتی موجی ایران اینترنشنال. دادستان میگوید این حمله خشونتی برنامه‌ریزی شده از سوی عوامل جمهوری اسلامی بود.

0: در ابتدای این بخش خبری بریم و تصاویر زنده‌ای ببینیم از دونالد ترامپ در کاخ سفید. رئیس جمهور آمریکا از محل ساخت سالن رقص جدید کاخ سفید بازدید
1: می‌کنه. در واقع تالار رقص مثل یک سپری است که همه این اتاق‌های دیگر رو محافظت می‌کنه. می‌بینید که الان تا سطح زمین بالا اومدن، ولی بعد این خیلی عمیق میشه. اینجا بهتر شاید بتونید ببینید عمقش رو ببینید. این قسمت رو خب تموم کردن، دو طبقه پایین رفته، در نهایت عمقش 6 طبقه خواهد بود که خیلی زیاده. معمولا خب وقتی تالار رقص میسازید مسطحه، ولی خب پیچیدگی این پروژه اینه که همش به هم دیگه متصل و مرتبطه، هم ضد پهپاد.
0: در ادامه تنش‌های منطقه‌ای پس از حملات گسترده جمهوری اسلامی به کشورهای حاشیه خلیج فارس، هیئت دولت عربستان سعودی در بیانیه‌ای با تقدیر از نیروهای مسلح خود اعلام کرد برای حفظ امنیت و ثبات کشورش از انجام هیچ اقدام ضروری دریغ نخواهد کرد. همزمان انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی، در شبکه اجتماعی اکس نوشت در برابر تجاوز وحشیانه جمهوری اسلامی موضع خاکستری از سکوت و بی‌موضعی خطرناکتر است. قرقاش با انتقاد شدید از برخی کشورهای منطقه اضافه کرد نقش قربانی و میانجی در هم آمیخته و برخی به جای پشتیبانی نقش میانجی را در پیش گرفتند. همزمان قطر میگوید تماس‌ها میان رهبران منطقه و طرف‌های درگیر همچنان ادامه دارد تا از بازگشت تنش‌ها جلوگیری شود. سخنگوی وزارت خارجه قطر روز سه‌شنبه گفت در حال حاضر سازوکار ویژه‌ای برای صادرات محصولات انرژی در نظر گرفته نشده است. در خبری دیگر، الی کوهن وزیر انرژی اسرائیل میگوید رهبر جمهوری اسلامی پنهان شده و تحت فشار قرار دارد. او گفت بستن تنگه هرمز اقتصاد جمهوری اسلامی را به سمت فروپاشی میبرد و اسرائیل اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای نزدیک شود. وزیر انرژی اسرائیل همچنین از سرمایه گذاری 100 میلیارد دلاری کشورش برای حفظ برتری نظامی خبر داد. و در خبری فوری، وزارت دفاع امارات متحده عربی در بیانیه‌ای از رهگیری و انهدام 6 فروند پهپاد مهاجم توسط سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در 48 ساعت گذشته خبر داد. امارات اعلام کرده پهپادها از خاک عراق پرتاب شدند. با همکارانم سمیرا قرایی از کاخ سفید و بابک اسحاقی از تل‌آویو همراه میشیم. سمیرا، با شما شروع کنیم. اظهارات ترامپ مبنی بر درخواست کشورهای عربی برای توقف حمله چه واکنش‌های اونجا داشته؟
2: اظهارات روز گذشته آقای ترامپ، اون چیزی که در تروث سوشال نوشت و چند ساعت بعد هم در جمع خبرنگاران راجبش صحبت کرد، واکنش ها بهش بسیار زیاد بوده. مشخصا سردرگمی هست که در بین کشورهای عربی ایجاد کرده. ما همچنان در 24 ساعت گذشته پرواز یا شلیک پهپادها رو به سمت امارات متحده عربی شاهد بودیم. 6 پهپاد از سمت عراق آمدن به سمت امارات متحده عربی. ما نداریم که این پهپادها از خاک ایران بلند شده باشند و از اون سمت دولت عراق داره محکوم میکنه این اقدامات رو و میگه که به هیچ عنوان برای این دولت پذیرفته نیست که از خاکش، از آسمانش کشور دیگری بخواد استفاده بکنه برای حمله به یک کشور عربی دیگه. اینها رو شاهد هستیم، تماس تلفنی قطری ها با عربستان سعودی ها رو شاهد هستیم، اظهارات هیئت دولت عربستان سعودی رو شاهد هستیم و اظهارات انور قرقاش که اظهارات بسیار مهمی هست. صحبت هایی که انور قرقاش کرده، میگه در این میان، در میان تجاوز ایران به کشورهای عرب منطقه، اتفاقی که افتاده اینه که نقش قربانی و میانجی با هم تغییر کرده. یعنی اون کسی که باید میانجی، اون کسی که قربانی است الان بدل به میانجی شده، اون کسی که باید دوست و حامی باشه بدل به میانجی شده. احتمال میره که این اشاره ها به عربستان سعودی باشه، نقشی که عربستان سعودی الان داره ایفا میکنه. این حدس روشن نیست، ولی اظهارات مهمی هست. میگه این تجاوز ایران هست به کشورهای عرب منطقه در این خطرناکترین برهه از تاریخ خلیج فارس. این که شما بخواید موضع خاکستری بگیرید، بی در واقع خطرناکترین موضعی است که شما میتونید در این میان بگیرید. و اشاره کردم به صحبتی که قطری ها با عربستان سعودی انجام دادند. اونها هم ادامه دادن صحبتاشون رو مبنی بر اینکه بهترین روش الان برای کنترل بحران ها اینه که بیایم یک توافقی رو بهش دست پیدا بکنیم، یک صلح پایداری بخواد باشه. از اون سمت عربستان سعودی میگه ما برای اینکه جان مردممون حفظ بشه، برای اینکه تمامیت ارضیمون حفظ بشه، برای اینکه عربستان رو کسی جرأت نکنه بهش حمله بکنه، از هر تلاشی، از هر حمله تهاجمی استقبال میکنیم، فروگذار نمیکنیم، این کارا رو انجام میدیم. الان در یک چنین فضایی هست بحث کشورهای عربی. از سمت آقای ترامپ این خبر که دیروز آمد، ما امروز انتظار داشتیم که در اتاق بحران یک جلسه بخواد تشکیل بشه، جلسه آقای ترامپ با شورای امنیت ملی. الان الجزیره داره به نقل از مقام‌های آگاه آمریکایی میگه این جلسه به تعویق افتاده به خاطر اینکه حمله نظامی به جمهوری اسلامی به تعویق افتاده.
0: تازه ترین واکنش ها و تحولات در اسرائیل و منطقه رو از احتمال جنگ یا مذاکره بابک اونجا چه میگذره؟
3: رسانه‌های اسرائیلی همچنان میگویند که امکان آغاز دوباره جنگ بسیار بیشتر از موفقیت در مذاکره هستش. رسانه‌های اسرائیلی میگویند جمهوری اسلامی داره وقت‌کشی میکنه، جمهوری اسلامی از پرونده هسته‌ایش دست نمیکشه و شرایط کنونی در حد در حال حاضر نزدیکترین وضعیت به اثرگیری درگیری با جمهوری اسلامی به شمار میره. بر اساس این گزارش در صورت تصمیم دونالد ترامپ حمله مجدد به ایران، هماهنگی ها با اسرائیل انجام شده و اسرائیل با کشورهای خاورمیانه که از اونها نامی برده نشده هم هماهنگ هستش. همانطوری که گفتی، الی کوهن وزیر انرژی اسرائیل هم میگوید که رهبر جمهوری اسلامی پنهان هستش، تحت فشار هستش، محاصره داره اقتصاد ایران را کاملا خفه میکنه و اگر جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ایش را پیش بگیره اسرائیل حمله خواهد کرد. اما سمیرا
0: اگر به من اجازه بدید در مورد ایران صحبت میکنه دونالد ترامپ، بریم و اونجا بشنویم او چه میگه. باز میگردیم به شما.
1: این بشن که ما به نتیجه برسیم. این فقط انگیزشون سیاسیه. دموکرات هستن. من بهشون میگم دموکرات. این لقب جدیدیه که براشون گذاشتن، لقب دقیقی هست. دموکرات هستن، یعنی دام هستن، احمق هستن. من وسط مذاکره هستم، دارم به ایرانیا میگم شما نمیتونید به صدای هسته‌ای برسید. وقت دموکرات ها، این دموکرات های احمق میخوان مانع از کار ترامپ بشن. میخوان مانع از این بشن که ما نگذاریم ایران به صدای هسته‌ای برسه که میتونه جهان رو، خاورمیانه و جهان رو نابود کنه، و این اتفاق نخواهد افتاد. در ضمن خیلی خوشحالم که دوباره میبینمت. من یک ساعت فاصله داشتم. صحبت دیروزه. ما حمله رو می‌کردیم. بعد کشتیامون آماده بود، قایقمون آماده بود، گلنگدان کشته بودیم، آماده بودیم که حمله کنیم. گفتن که این احساس رو میکنن که برای اولین بار شاید در 47 سال، میدونید ایران قلدر خاورمیانه بوده برای 47 سال و واقعا شرورن، خیلی شرورن و خطرناک، و میخواستن صدای هسته‌ای داشته باشن. و اگر من از اون توافق هسته‌ای باراک حسین اوباما خارج نمیشدم، ببین ساختمون سازی این سر و صدا هم داره، پیش میاد. از کوبا دارین صحبت میکنین؟ ببینید کوبا هم از ما کمک میخواد. کوبا یک کشور شکست خورده است، کوبا نیاز به کمک داره و ما میتونیم بهشون کمک کنیم. مواظب باشیم که این دارین دارن که ورزش میکنن.
0: برمیگردیم به بابک اسحاقی در تل‌آویو. بابک، صحبت های ترامپ رو هم شنیدیم. او گفتش که گلنگدن رو کشیده بوده برای حمله ولی متوقف شده. در اسرائیل چه واکنش هایی نسبت به این بوده؟
3: دقیقاً اسرائیلی ها هم بر این باورند که موضوع جنگ موضوع هفته ها نیستش، موضوع روزها و ساعت ها هستش و همه چشم به دهان ترامپ هستند. آنچه که دونالد ترامپ در حقیقت چراغ سبز را به اسرائیل بده، حمله آغاز خواهد شد. پیش از این هم چارچوب زمانی حمله را از بازگشت دونالد ترامپ از چین و پایان اون را بازی‌های جام جهانی در اسرائیل ارزیابی کردند. در اسرائیل مقامات سیاسی میگویند که اگر قرار هست وارد جنگ بشیم، دقیقاً الان همان زمان هستش و فرصتی بیش از این نداریم. اما در ادامه گفته‌های سمیرا در رابطه با کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای همسایه جمهوری اسلامی، باید این را هم اضافه کنم که دولت عراق با آنکه مخالف پرتاب پهپادها از خاکش به سوی امارات هستش، در کنار اون اعلام کرده که استفاده خاک، حریم هوایی و آبهای این کشور برای حمله به کشورهای دیگر را نخواهد داد. آیا این شامل حملات اسرائیل و آمریکا به ایران هم میشه یا نه؟ این را باید منتظر بود و دید.
0: ممنونم از همکارانم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن و بابک اسحاقی از تل آویو همراه ما. و در خبری فوری، دولت آمریکا اعلام کرده صرافی ارزی امین با نام دیگر ابراهیمی و شرکا مستقر در ایران و شبکه‌ای از شرکت‌های پوششی در چند کشور را تحریم کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین 19 کشتی درگیر حمل نفت و محصولات پتروشیمی ایران را به فهرست تحریم‌ها افزوده است. شورای امنیت سازمان ملل امروز به درخواست بحرین نشست اضطراری برگزار می‌کند تا حمله به نیروگاه هسته‌ای براکه در امارات متحده عربی را بررسی کند. محور اصلی نشست بررسی پیامدهای این حمله بر ثبات منطقه، امنیت تأسیسات غیرنظامی و همچنین امنیت انرژی و کشتیرانی است. انتظار می‌رود امارات در این جلسه درباره ابعاد حمله و وضعیت تأسیسات توضیح دهد و محکومیت شدید حمله به زیرساخت غیر نظامی از سوی کشورهای عربی منطقه دنبال شود. همکارم مریم رحمتی از سازمان ملل در نیویورک همراه ما شده. مریم، این جلسه چه زمانی برگزار میشه و چرا حمله به نیروگاه هسته براکه تا این اندازه برای شورای امنیت و کشورهای منطقه حساسیت ایجاد کرده؟
4: خب این جلسه بسیار مهم خواهد بود امروز و تقریبا تا 4 ساعت دیگر در همین سالن شورای امنیت برگزار میشه. جلسه اضطراری و فوری هستش که بحرین درخواستش رو داده و در واکنش به حمله به نیروگاه هسته‌ای براکه در امارات متحده عربی تشکیل میشه. اهمیت این جلسه به این برمیگرده که برای اولین بار در ماه‌های اخیر و زمانی که جنگ در ایران آغاز شد، یک تأسیسات هسته‌ای غیر نظامی و بسیار حساس در حاشیه خلیج فارس مستقیماً وارد فضای تنش‌های منطقه‌ای شده، اون هم توسط حمله‌ای که جمهوری اسلامی انجام داده، و این موضوع نگرانی‌های بسیار گسترده‌ای را در مورد امنیت انرژی، خطر تشدید درگیری‌ها و همچنین پیامدهای زیست محیطی احتمالی ایجاد کرده. نیروگاه براکه یکی از مهمترین پروژه‌های استراتژیک امارات محسوب میشه، هم از نظر تامین برق و هم از نظر جایگاه سیاسی و اقتصادی برای امارات بسیار مهم هستش. دیپلمات‌های امارات اینجا بسیار عصبانی هستند. کشورهای حاشیه خلیج فارس به شدت دارن تلاش میکنن که شورای امنیت سازمان ملل رو وادار بکنن که بیاد وارد عمل بشه و در مقابل این رفتار بی‌ثبات کننده و خطرناک جمهوری اسلامی اقدام عملی را انجام بده. میدونیم که این نیروگاه در ساحل خلیج فارس قرار داره و هر گونه تهدید علیش میتونه یک موضوع داخلی برای امارات باشه و همچنین میتونه امنیت کل منطقه و حتی بازار جهانی انرژی را تحت تاثیر قرار بده. به همین دلیل کشورهای حاشیه خلیج فارس این حمله رو بسیار جدی تلقی میکنن و نگرانن که اگر حمله به زیرساخت‌های هسته‌ای یا انرژی به یک روند تبدیل بشه، دامنه تنش‌ها از امروز هم شدیدتر خواهد شد، درگیری های نظامی و دریایی هم شدیدتر خواهد شد، و به همین دلیل هست که امروز اعضای شورای امنیت به یقین این حملات جمهوری اسلامی رو محکوم خواهند کرد.
0: ممنونم مریم رحمتی از سازمان ملل در نیویورک همراه ما. اجازه بدیم برگردیم به کاخ سفید و دونالد ترامپ گویا در مورد ایران دوباره دیگه صحبت میکنه. صحبت های او رو بشنویم.
1: این دموکراتیه که در واقع همیشه علیه ما رای میده، علیه دیوار مرزی ما رای داده، علیه این که ما میگیم مردان نباید در رقابت های زن ها شرکت کنن، تغییر جنسیت بچه هاست. سیاست مرزهای باز ما الان بهترین مرز تاریخمون رو داریم. گزارشی اومد که گفت در این 11 ماه اخیر یک نفر هم غیرقانونی وارد کشور ما نشده.
0: موضوع صحبت ترامپ تغییر کرده بود، بار دیگه در مورد ایران صحبت بکنه، اون رو با شما به اشتراک میگذاریم. امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل، در بخش پیشین خبر از نشست اضطراری شورای امنیت و اهمیت آن گفت.
5: در واقع این اولین حمله به تأسیسات هسته‌ای عملیاتی غیر نظامی در خلیج فارس، در حاشیه خلیج فارس هست که فارغ از شرایطی که در واقع این حمله درش اتفاق افتاده، از این لحاظ مهمه که به اصطلاح حقوقی بهش reckless act گفته میشه. ببینید در حوزه حقوقی وقتی شما اقدامی انجام میدین که میتونه در واقع تأسیساتی رو هدف قرار بده که یک تأثیر گسترده‌ای میتونه بر جان غیر نظامیان بذاره، خطر نشت رادیواکتیو داره، اساساً خود اون اقدام مهم نیست که نتیجهش حالا حتما نشت رادیواکتیو باشه، میتونه در همون اندازه تخلف و یک در واقع جرم جنگی بسیار جدی باشه که اتفاق افتاده. نکته دیگه این هستش که در واقع این یکی از مهمترین حملاتیه که به تأسیسات زیرساخت‌های حیاتی انرژی در منطقه رخ داده که خودش نشون دهنده این هستش. این چیزی که جمهوری اسلامی ادعا میکنه که مدام تهدید میکنه و به اصطلاح مظلوم نمایی که از اینکه زیرساخت‌های حیاتی انرژیش قرار در واقع مورد هدف قرار بگیره، خودش در این اقدام عملا این حمله رو انجام داده و یک آسیب بسیار جدی رو وارد کرده. مسئله دیگه این هستش که این قطعنامه اگر واقعا به نتیجه برسه و اون چیزی که قراره در این جلسه اضطراری مطرح بشه، خودش تلاشی خواهد بود برای اینکه یک مقداری شاید بتواند نگاه و رویکرد کشورهای حاشیه خلیج فارس رو به هم دیگه نزدیکتر بکنه و همینطور متحدین اونها رو در شورای امنیت رو با اونها همراه بکنه تا شاید بشه یک اقدام دیپلماتیک جدی‌تر ایجاد کرد که این فشار دیپلماتیک خودش بتونه در واقع یه مقداری جلوگیری بکنه از افزایش تنش‌های نظامی و در واقع جایگزین یک راه حل نظامی بشه. و باید این رو در نظر گرفت که در شرایطی که اختلاف و در واقع تفاوت رویکرد سیاسی و عملیاتی وجود داره بین کشورهایی که همشون هدف قرار گرفتن از سوی جمهوری اسلامی بدون اینکه هیچ نقشی در این جنگ داشته باشن، میتونه یک در واقع قدم مثبتی باشه برای اینکه اینها یه مقداری با هم نزدیک‌تر بشن.
0: حمله اخیر به نزدیکی نیروگاه هسته‌ای براکه در امارات نگرانی‌های زیادی درباره امنیت زیرساخت‌های حیاتی در خلیج فارس ایجاد کرده. نیروگاهی که فقط یک

0: کرده. اما حالا حمله پهپادی تازه‌ای که به این نیروگاه هسته‌ای صورت گرفته، نگرانی مقام‌های این کشور را در مورد امنیت این نیروگاه افزایش داده. اول بریم جزئیات این حمله رو بررسی کنیم. این نقشه‌ای که اینجا میاد موقعیت جغرافیایی این نیروگاه رو در غرب امارات نشون میده. وزارت دفاع امارات یک شنبه 27 اردیبهشت اعلام کرد که 3 پهپاد از غرب وارد حریم هوایی این کشور شدند. 2 تا از این پهپادها رو رهگیری کردند، اما پهپاد سوم به جنراتور برقی که در محوطه بیرونی نیروگاه بوده برخورد کرده و باعث آتش سوزی شده. اما این حمله رو کی ممکنه انجام داده باشه؟ با توجه به اینکه گفته شده این پهپادها از غرب امارات وارد شدن، گمانه‌زنی‌هایی در مورد انجام این حمله از طرف گروه‌های نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی صورت گرفته، از جمله شبه نظامیان حوثی در یمن. مقام‌های اماراتی بعد از حمله گفتند که راکتورها آسیب ندیدند، نشت رادیواکتیو هم گزارش نشده و سامانه‌های حیاتیش هم فعالند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم گفت که نیروگاه همچنان ایمنه. نیروگاه براکه قلب انرژی اماراته، اولین نیروگاه هسته‌ای جهان عربه. 4 راکتور هسته‌ای داره و ظرفیت تولید برق در اون 5600 مگاواته. این یعنی حدود 1/4 برق امارات رو تأمین میکنه. آسیب به این نیروگاه میتونه بخش بزرگی از شبکه برق، صنایع، مراکز داده، زیرساخت‌های شهری و اقتصاد مدرن امارات رو آسیب بزنه. علاوه بر این، امارات بخش زیادی از انرژی برق رو صرف شیرین کردن آب دریا می‌کنه. این یعنی در صورت آسیب به نیروگاه براکه، کار آب شیرین کن‌های امارات هم دچار اختلال میشه. ساخت این نیروگاه سال 2009 آغاز شد با مشارکت کره جنوبی. آمریکا و ژاپن هم مشاوره فنی و ایمنی به اماراتی ها دادن. بخش نهایی توسعه این نیروگاه، یعنی راه اندازی راکتور 4، 2 سال پیش تکمیل شد. پروژه‌ای که 32 میلیارد دلار برای امارات خرج برداشت، اما عوضش سالانه از تولید 22 میلیون تن کربن جلوگیری میکنه. این یعنی انگار حدود 5 میلیون خودرو از جاده ها خارج بشن. تصور کنید چقدر به تمیزی هوا کمک میشه. جمهوری اسلامی در واکنش به این حمله سکوت کرد، اما بسیاری از تحلیلگرها بر این باورند که حمله به نیروگاه براکه بی ارتباط با جنگ اخیر نیست و احتمالاً جمهوری اسلامی پشت این حمله هم بوده، چرا که حکومت در جنگ اخیر حتی بیشتر از اسرائیل به امارات حمله کرده. دلیل این حمله ها رو بد نیست از زبان ریمل هاشمی، وزیر مشاور امارات، بشنویم.
1: در 40 روز بیش از 2800 حمله موشکی و پهپادی به ما شد. برای ما خیلی واضحه که جمهوری اسلامی این مسیر رو انتخاب کرده، چون ما چیزی هستیم که اونها نیستن. ما الگویی از رفاه اقتصادی هستیم. 200 ملیت مختلف در امارات زندگی میکنند. ما از نفتمون برای ساختن یک قدرت اقتصادی بزرگ استفاده کردیم، اما اونها ثروتشون رو صرف برنامه هسته‌ای، موشک، پهپاد و نیروهای نیابتی کردن. جایی که ما یک بازیگر جهانی هستیم، اونها یک حکومت طرد شده هستند. اونها میخواستن الگوی ما رو بشکنن، اما عزم ما رو دست کم گرفته بودن.
0: امروز انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات، هم با انتقاد شدید از برخی کشورهای منطقه گفته نقش قربانی و میانجی در هم آمیخته و برخی به جای حمایت از امارات نقش میانجی رو در پیش گرفتن. حرفایی که نشون میده امارات حالا فقط نگران یک حمله نظامی نیست، بلکه نگران تغییر کل موازنه امنیتی و اقتصادی خلیج فارسه. نیروگاه هسته‌ای براکه قبلا یک بار دیگه هم تهدید شده بود. حدود 9 سال پیش حوثی‌های یمن ادعا کردند که نیروگاه براکه رو هدف قرار دادن. امارات البته ادعای اونها رو رد کرد. اون زمان این نیروگاه هنوز عملیاتی نشده بود، اما الان دیگه اوضاع فرق می‌کنه. حالا نیروگاه براکه فعال، برق تولید میکنه و حمله اخیر

0: یعنی تهدیدهای جمهوری اسلامی و گروه‌های مورد حمایت اون نزدیکن و اتفاقاً می‌دونن دقیقاً چه جاهایی رو باید هدف قرار بدن. زیر ساخت‌های مهمی که هدف قرار دادن اونها نه تنها امارات بلکه کل منطقه رو ممکنه با خطر یه فاجعه هسته‌ای بزرگ روبرو کنه. برای امارات متحده عربی براکه فقط یک نیروگاه هسته‌ای نیست. 15 سال زمان، ده‌ها میلیارد دلار سرمایه گذاری، همکاری قدرت‌های صنعتی جهان و رویای ساختن یک اقتصاد با ثبات پشت اون قرار داره. نیروگاهی که امروز برق یک چهارم امارات رو تعمیم می‌کنه و نماد حکومتیه که می‌خواد آینده رو با تجارت، تکنولوژی و اتصال به جهان بسازه. حالا رسیدن پهپادها به نزدیکی این نیروگاه فقط یک حادثه امنیتی نیست، هشداری درباره آینده خلیج فارس، منطقه‌ای که اگر ثباتش فرو بریزه فقط برج‌ها و بازارها آسیب نمی‌بینن، بلکه اعتماد، سرمایه و آینده اقتصادی میلیون‌ها نفر هم به خطر می‌افته.
1: همزمان با تشدید بحران کمبود بنزین در ایران، دبیر کمیسیون انرژی مجلس از زیربندی بنزین یارانه‌ای و افزایش نرخ بنزین آزاد از اول خرداد ماه خبر داد. اسماعیل حسینی گفته سهمیه بنزین 1500 تومانی و 3000 تومانی افرا تغییری نمی کند، ولی سهمیه بنزین 5000 تومانی از کارت‌های سوخت حذف می شود. بر این اساس میزان سوختگیری با کارت جایگاه حداکثر 20 لیتر تعیین شده. وبسایت نفت ما هم گزارش داده نرخ هر لیتر بنزین جایگاه به 15 هزار تومان افزایش خواهد یافت و انواع بنزین سوپر نیز با نرخ‌های بین 40 هزار تا بالای 70 هزار تومان برای هر لیتر عرضه خواهد شد. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی، درباره بحران کمبود بنزین و برنامه دولت برای جیره‌بندی بیشتر توضیح می‌دهد.
2: همه اونایی که نیازشون بیشتر از این مصرف بنزین حالا سهمیه‌ای یا بنزین آزاد 20 لیتره، خب تعداد دفعات بیشتری خواهند رفت. این عملا خودش یک بی‌نظمی رو همینجوری در تمام جایگاه‌ها ایجاد خواهد کرد در تمام شهر، اگر فرض بگیریم که واقعا بنزینی ارائه بشه، چون بر اساس اطلاعات و خبرهایی که داره میاد ماجرای کمبود بنزین و اون ناترازی بنزین خیلی عددش عدد بزرگیه، عدد وحشتناکیه، و ما اگر فرض بگیریم که بنزینی هست و بنزینی برای ارائه به مردم در جایگاه ها باشه، مهمترینش اینه که مردم تعداد دفعات بیشتری باید برن در جایگاه باستن، صفهای طولانی شکل میگیره و ساعتهای متوالی رو باید در صف بیستن برای دریافت بنزین، و قیمتش هم که به محض اینکه افزایش قیمت رو ما تجربه کنیم، همین قیمت بنزین 5000 تومانی رو که مثل اینکه قرار تا 15 یا حتی 20000 تومان برسونن، خودش تورمی رو برای جامعه، برای تمام کالاها به وجود میاره که زنجیروار به سرعت سر سفره مردم ایران خواهد اومد و واویلای اول مصیبت تو این تورم بالای 60% اونم اضافه میشه به تورمی که مردم همین الان دارن تجربه. ما تمام پالایشگاهامون اگر دائما 24 ساعته تولید کنن، تمام ظرفیتشون رو تولید کنن، فرض بگیریم تمام پالایشگاه اون خوراک، حالا چه نفت خام چه میانات گازی رو به موقع دریافت خواهند کرد، 105 در بهترین حالت 110 میلیون لیتر، اما مصرف ما 135 میلیون لیتر در روزه. این 135 میلیون لیتر در روز مال پارسال این موقع بوده. قطع به یقین امسال با فصل شروع شدن فصل گرما و سفرها و اون عادی شدن شرایط کشور، ما رکورد 135 میلیون لیتر در روز رو خواهیم شکست. این گپ مقدار تولید بالایشگاه با مقدار مصرف، خب عملا توانایی تولیدش در کشور نیست. دولت مجبوره یا مثل سابق تا خاطر نفت خام انجام بده با بنزین، که خب اونم به دلیل تنبسته بودن تنگه هرمز و محاصره دریایی عملا نفت خامی فعلا صادر نمیشه که بتونن تهاتر کنن، یه بخشش رو بنزین وارد کنن، یه بخشش هم واردات بود که سالانه 5 تا 6 میلیارد دلار اینجور که رئیس جمهور میگه خزینه واردات بنزین بود. خب این واردات رو از کجا انجام بده؟ اول اینکه تنگه هرمز بسته است و دوباره باز سوال اساسی اینه که این بنزین از کجا وارد کشور میشه.
1: در ادامه موج جدید تورم خوراکی ها در ایران، دولت پزشکیان مجوز افزایش 30% قیمت شیر را صادر کرد. بر اساس مصوبه کارگروه امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی، قیمت شیر خام در به دامداری به هر کیلوگرم 60500 تومان افزایش یافته. در این مصوبه آمده قیمت انواع لبنیات هم با نظر انجمنهای صنفی این بخش تغییر می کند. اجازه بدین برگردیم به کاخ سفید، صحبت های دونالد ترامپ در مورد منطقه و تنش ها رو بشنویم.
3: خواهد فرستاد و توجه داشته باشین که 40% نفتش رو از تنگه هرمز میگیره و خب نفکش هایی که نمیشه با 20 تا نافشکن اسکورت کرد یه دونه نفکش رو، که بنابراین پرزیدنشی هم میخواد که تنگه باز بشه. بنابراین ایران داره از تنگه هرمز به عنوان یک اسلحه استفاده میکنه. برای 47 سال این کارو کردن و این یک آبراه بین المللیه، مال اونا نیست. و خب ببینید حالا درستشون آموختن. اگر من امروز بهشون حمله کرده بودم 25 سال بازسازیشون طول میکشید. حالا 5 سال 10 سال میدونید اگر جمهور بعدی در آمریکا بر سر کار باشه که نخواد کار درست بکنه، ما نمیتونیم همچین ریسکی بکنیم. این کار اوباما باید میکرد، بایدن باید میکرد، دیگران باید میکردن و همه با این موافقن. همه شاید به حال قضیه موقتی. ببینید تمام تلاش ما اینه که قیمت نفت رو پایین نگه داریم به محض اینکه این جنگ تموم بشه. میدونید ما در آیووا بودم، در ایالت آیووا قیمت بنزین $1.85 بود. میدونید در بسیار از موارد زیر $2 بود قیمت بر هر گالون و گفتم عالیه. حالا رکورد بازار بورس هم که شکستیم، ولی موقتا هم باید بریم پایین برای اینکه یک سفری باید بکنیم به ایران. یک کاری است که ما باید بکنیم، نمیتونیم اجازه بدیم که اینا به سلاح هسته‌ای برسن. شما میخواین جهان نابود بشه؟ میخواین همچین مشکلی داشته باشید؟ این افزایش قیمت چیز قابل اغمازی است. من البته توجه دارم که مردم دارن اینو تحمل میکنن فعلا، ولی یکی از چیزایی که داره این اتفاق میفته اینه که خیلی از این نفتکش‌های دنیا دارن میان تگزاس، لوئیزیانا، آلاسکا، دارن نفت ما رو بار میزنن. ولی این برای من مهم نیست. چیزی که برای من مهمه اینه که نمیتونیم ارزش بدیم که ایران به صدا هسته‌ای برسه و نخواهد رسید و دنیا اینو میدونه، مردم اینو میدونن.
1: خب برگردیم به خبرهای ایران. مقام‌های صنفی حوزه تولید محصولات پروتئینی و لبنی هم موج جدید گرانی قیمت مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز را ناشی از سیاست‌های ارزی دولت و افزایش شدید هزینه‌های تولید می‌دانند.
4: کلن این گرانی که ما الان چه در بخش مرغ چه در بخش تخم مرغ داریم هیچ ربطی به جنگ ندارد، هیچ ربطی به تحریم ندارد، تماما به خاطر سیاست‌های غلط و عدم حمایت وزارت جهاد. الان برید تولید کنید، ارز 28 تومانی است، برج 10 بود، یک شبه حذف ارز ترجیحی انجام دادن و نابود کردند.
5: که بعد از آزادسازی ارز مبنای محاسبات هزینه‌های داخلی ما 5 برابر شده. الان در حال حاضر متاسفانه هزینه‌های داخلی ما بیشتر از هزینه خارجی افزایش پیدا کرده. نیازه که این هزینه‌ها رو متعادل کنم و بر مبنای بالاخره هزینه تمام شده کالا که نهایتاً منتج میشه به قیمت تمام شده محصول که مردم دارن استفاده میکنن، سفره مردم ارزان‌تر تأمین میشه، دوستان ما تجدید نظر کنن به هزینه طبیعی واردات کالا کاهش پیدا کنه.
6: در اواخر سال که ما با مسئله حذف ارز ترجیحی روبرو شدیم، هم باز قیمت نهاده ما حدوداً 5 برابر افزایش پیدا کرد. یعنی قبلا 1 تریلی جو رو حدود 1.2 میلیارد تومان قبلا 200 میلیون تومان می‌خریدیم، به 1.2 میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
1: همکارم آرش آذرمی اینجا در استودیو همراه ما شده. آقای آذرمی، مقام‌های صنفی شنیدیم که میگن که هنوز تاثیرات جنگ بر بازار ایران نرسیده، این تاثیرات و این سیاست‌های ارزی دولت هستش. این رو چطور تحلیل می‌کنید؟
7: خب عادل، این تقریبا میشه گفت ارزیابی درستیه. این با ما برخی از این مقام های صنفی و صحبتاشون رو شنیدیم. این روسا من در جاهای مختلف تعداد زیادی از اونها رو میبینم که شدیداً گلایه دارن از اینکه هزینه های تولید چند برابر شده. دولت به دلیل بحران ارزی که براش به وجود اومده بود از نیمه دوم سال گذشته، اومد و اون سیاست حذف ارز ترجیحی رو در دستور کار قرار داد، بدون اینکه پیش زمینه های اون انجام بشه، یعنی اینکه یک تجارت آزادی شکل بگیره که بشه ارز رو هم آزاد کرد، و بدون اینکه به عواقب و پیامدهاش فکر بکنه که این حذف ارز ترجیحی چه فشاری به تولید کننده های به خصوص حوزه محصولات لبنی و پروتئینی خواهد آورد. و همینطور که میبینیم الان منتقل شده به سفره مردم که مرغ 450 هزار تومانی و تخم مرغ دونه 20 هزار تومان و اینها مواردی است که مردم دارن در سفرهشون حس میکنن. بنابراین اون حذف ارز ترجیحی بدون اینکه پیامدهاش دیده بشه باعث شد که هزینه های تولید اینها چند برابر بشه. الان من یکی دیگه از این مقام های صنفی رو میدم، میگه که 4 میلیارد یورو دولت ارز با اونها بدهکار هست و نداده. ارز با نرخ 28500 تومان ارز ترجیحی که دیگه وجود نداره، مربوط به 15 ماه پیش، میگه وارد کنندگان کالای اساسی از جیب خودشون دادن، کالا اومده توی کشور مصرف شده، هنوز بانک مرکزی ارز اونها رو به اون 4 میلیارد دلار رو نداده. خب اینها مجموعا نشون میده که این بحران بخش تولید که خودش رو در عدد رقم ها هم نشون میده، تورم بخش تولید مواد غذایی هم در زمستان پارسال بالای 100% شده بود، این الان منتقل شده به بخش مصرف و ما تورم سه رقمی و حتی بالای 200% در برخی اقلام خوراکی رو بر اساس آمار رسمی داریم میبینیم. روند هم ادامه داره، چون این سیاست های ارزی عملا منجر شد به این وضعیتی که امروز داریم میبینیم. حالا این ترکش های جنگ، محاصره دریایی، مشکلات تجارت خارجی، تشدید بحران ارزی دولت و عدم دسترسی به دلار، اینها هم در واقع در این روزها خودش رو دوباره در تولید نشون خواهد داد و ما احتمالاً اون سیر افزایش نرخ تورم غذایی رو در ماه‌های بعد هم خواهیم داشت.

یکم با خودت اشغال کن، غم و استرس ها رو چال کن، نشین از خودت هی سوال کن که بعدش چی میشه، چون هیچی نمیشه، تلا و دلارم ولش کن،

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-C. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-29-44-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. alibabarestaurant.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روسون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل پونت اس ای.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: خب ساعت 17:25 است و در کنار شما در شهر زیبای استکهلم، شهر ابری و یه ذره بارانی استکهلم هستیم که فردا هوای بسیار زیبایی رو در این شهر خواهیم داشت. تعطیلات هم که دیگه نکن. اما راپورت پلیس اومد و در عرض 2 هفته‌ای که در منطقه اوپلنس وسبی، سیکتونا و سولنتونا عزیزان پلیس کنترل بود و ماشینا رو کنترل می‌کردند، 24 نفر تصدیقشون رو از دست دادن، 7 نفر نشه و اینا راننده نشه گرفتن و حدود 3 نفرم که با موبایلشون در حال سرفا کردن و اینا بودند، خلاصه اینها رو تونستن که بگیرن و جریمه بکنن یا تصدیقشون رو ازشون بگیرن. همچنان کنترل های پلیس در مناطق مختلف وجود داره، ولی خب این 24 نفر شما خودتون حسابش کنید، دوباره این تصدیق حالا 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه یا بعضی ها که اگه که زیر 2 سال هست که تصدیق گرفتن و پلیس تصدیقشون رو بگیره، دوباره باید برن همه اون امتحانا و اینا رو از اول بدن و برن و ایداد بیداد. یه میدونید که دانشگاه پلیس وقتی که نزدیکای تابستان میشه دیگه خب یه ترمشون تموم میشه و اونایی که دیگه دوران کلی رو پشت سر گذاشتن برای یه سری از آزمایشات و امتحانات و تمرین‌ها و اینا به خیابونا میان و حتی در طول انجام وظیفه و درس خوندن و اینا هم این کارا رو میکنن و به صورت پرکتیک میارنشون توی خیابونا که ماشینا رو بگردن، استوب بدن، الکل کنترلی بکنن یا با از این دستگاه لیزر مثلا کار بکنن یا چجوری مردم رو بگردن، از این کارهایی که یه پلیس میتونه انجام بده. یه در منطقه نکا یه آقای پلیس بعد از اینی با همکاران دیگهش میان و میرن میگن که حالا چیکار بکنیم، میگن تا مثلا یه تاکسی رو نگر میداریم و ببینیم که مثلا کسی که توی تاکسی هست مثلا کیه، اینجوری همین کار رو میکنن و یه تاکسی رو نگر میدارن، یه نفرم توی تاکسی بوده، بعد میگن خب مثلا لگیتیم آخون و تاکسی هستیم، مسافر هستیم، چیکاره هستیم و اینا، نگاه میکنن میبینن یه ساک باشه، توی ساک پر مواد مخدر که طرف رو در جا دستگیر میکنن. بفرمون یعنی شانسی هم اگه کسی رو شما نگردارین احتمال این که حالا اسلحه این مواد مخدر این نارنجک این چیزی پیدا بکنی هست، کم نمیارن. خدمت شما از کنم دیروز در بخش خبری کانال 4 تلویزیون سوئد داشت یک گزارشی رو نشون میداد در رابطه با پیشرفت کردن اوکراینی ها در ساختن این دروناره ها، همین پهپاد های کوچیکه و اینا، که با چه سیستم های قوی اینا کار میکنه، چون خود پهپادا 4 تا دونه موتور کوچولو و 2 تا پره، 4 تا پره و 1 دونه فیر کنترل، چیز خاصی نیستش که مثلا بگید تو هر مغازه هم میخوای میخری، ولی دوربین هایی که روش کار میذارن، قدرت بمب انداختن هاشون، قدرت دوربین هاشون که چطوری بتونن ردیابی بکنن و اینا، و حالا دیشب نشون میداد که یک سری قایق های تندرو درست کردن اوکراینی ها، یک سری قایق های تندرو کوچولو درست کردن که این درش که باز میشه، این قایق بالاش یه در داره، دره که باز میشه تو 4-5 تا دروناره میتونن پرواز کنن، از این پهپادها پرواز کنن بیان بیرون و برن عملیات انتحاری خودشونو انجام بدن، که پیشرفت‌های بسیار بسیار زیادی رو اوکراینی‌ها در این رابطه داشتن که الان خب یه سری اطلاعاتشون و کاراشون و اینا رو میفروشن. و بعد این مسئله آخرین حمله‌ای که به مسکو شد که زدن روی چند تا ساختمون مسکونی و اینا رو زدن، اینا نشون دهنده اینه که تونستن از قوی ترین، چون خود روسا میگن که ما قوی ترین ضد هوایی ها و نمیدونم رادارها و اینا رو داریم که با پهپادها میتونه که مقابله کنه، اما قشنگ پهپادهای اوکراینی رفتن و در مسکو این کار رو انجام دادن. البته روسا هم که دست بردار نیستن، یعنی هر دفعه که حمله میکنند حدود 800 تا 1000 تا 2000 تا در بعضی مواقع 5000 تا پهپادو با هم میفرستن و نشونه گیری هم میکنن فقط به ساختمان‌های مسکونی، چون دیگه چیزی نمونده دیگه، فقط ساختمان‌های مسکونی رو میزنن. بیچاره مردم دیگه. حالا ببینیم که کار اینا به کجا کشیده میشه. در رابطه با این جریان چیز در ترامپ، من دیدم یه همینجوری که اخبار ایران اینترنشنال داشت نشون میداد، یک چیز، یک ببخشی یه اسمس اومد حواس من رو یه ذره پرت کرد، معذرت میخوام. داشتن اصلا بگذاریم من این خبر رو بذارمش کنار، در مورد همین درونارها ها اینا میخواستم یه مسئله ای رو بگم که حالا بگذاریم، مسئله نیست. بریم سراغ یک خبر دیگه تا من یادم بیاد چی میخواستم بگم. میگم این اسمسه یه ذره، آها، در رابطه با ترامپ بود که ایران اینترنشنال داشت ترامپ رو نشون میداد که لایو داشت سخنرانی میکرد و اینا، زیرش این تکسایی که میاد که به صورت گذرا میاد، مردم میتونن تکس بفرستن و برن، نوشته بود که ترامپ مگه تو رهبر بزرگترین قدرت جهان نیستی و باید از کسی اجازه بگیری حمله بکنی؟ بابا جان آخه حمله کردن و اینا این شوخی بردار نیست. اولا بغیر از این که میلیاردها خرج داره هر کدوم از این حمله، حالا اون که جای خودش، بعدش هم اینها ترامپ که نمیتونه بیاد بره نمیدونم دوباره مثل دفعه پیش 2000 تا بمب بزنه جاهای مختلف. خب این ایرانی ها، این حکومت، این رژیم ایران میاد چیکار میکنه؟ جایی که آمریکایی رو که نمیتونه بزنه، که میاد کشورهای حاشیه خلیج فارس رو میزنه، قطر رو میزنه، امارات رو میزنه، نمیدونم عربستان سعودی رو میزنه. خب اینا هم همچی دل خوشی از این قضیه ندارن. ولی شما اگه که یه ذره کلیتر نگاه بکنید، یه چند تا مسئله رو این وسط ترامپ توش باید تصمیم گیری بکنه. اولا مسئله آبرو حیثیت خودش و آمریکا، چون دوما مجلس آمریکا اعلام کرده که هر حمله‌ای که آمریکا میخواد به ایران بکنه باید به تصویب مجلس هم برسه، چون اون 60 روزه رو پر کرد، حالا میتونه یه 60 روزه دیگه دوباره شروع کنه، اون یه بحث جداگونه. بعدش هم باید هوای کشورهای حاشیه خلیج فارس هم داشته باشه، چون اینا تهدیدایی که میکنن، ببینین اینا تنها چیزی که دارن موشکه، هیچی دیگه ندارن، یه موش آبگرم کن دارن اینا که اینا رو پرواز میدن و اینا یهو 500 تاشو پرواز میده، 200 تاشو پرواز میده در آن واحد، فقط کافیه 3 تا دونش بخوره به هدف. الان یه دونه چیز هست، یه سایتی هست مال ارتش آمریکاست، این سایت هر حمله‌ای که اینا میکنن یا ایران بهشون حمله میکنه، میخواد که به کشتی ها و ناوشکن ها و اینای آمریکایی و اینا میخواد حمله بکنه، که هر روزه هم این کارو میکرد، حالا الان یه استوپی شده نمیکنه، بعد خیلی قشنگ توضیح میداد که اینا میشینن نقشه میکشن که اول یه دفعه 200 تا دروناره رو میفرستن به طرف ناو، بعد همزمان از قایق‌های تندرویی هم که دارند استفاده میکنن، چون اونا نارنجک انداز داره. خب بعد تازه میخوان تصمیم بگیرن که موشک هم پرواز بدن. اوکی. و بعد تو این سایت نشون میده که چطوری این حملاتو دفع میکنن. اصلا باور نکردنی، تکنولوژی که وجود داره در یه مورد نزدیک یه 100 تا دروناره و اینا رو انداختند که یه 5-6 تاش نزدیک شده بود به ناف ها و اینا، بعد قایق ها رو که چجوری زدن و اینا. جالب اینجاست که تو زدن این دروناره ها یه دونه فشنگ اینا استفاده نکردن، از سیستم های الکترونیکی بسیار قوی استفاده کردن که اینا رو چیز کردن، ساقطشون کردن، اینا افتادن توی اقیانوس. و همزمان سیستم های ضد راداری رو که بلند میکنن از روی همین ناف ها یا از روی همین فرودگاه هایی که روی زمین دارن، حالا در کشورهای همین امارات و اینا، اصلا باور نکردنی این تکنولوژی که وجود داره که چه کارهایی رو اینا میتونن بکنن بدون اینکه یک دونه گلوله رد و بدل بشه. یادم چند روز پیش چند وقت پیش بود که فرانک در یکی از برنامه‌های صحبت میکرد، میگفت اینا تمام فشارشون رو گذاشتن روی اینکه موشک بسازن، اما این موشکه باید به هدف هم بتونه بخوره و از اون تکنولوژی و از اون نرم افزارهایی که باید استفاده بشه و راه مقابله با نرم افزارهای مثلا ضد نرم افزار آمریکایی اینا هیچ ندارن، فقط پرواز میدن دیگه. این پولای مردم بدبخت بیچاره که هی داد میزنن میگن اینجا آب نیست اونجا غذا نیست، سرکوبشون میکنن، یا میگن در بلوچستان ما مردم بچه های مدرسه ندارن، اینا رو همه رو میکنن. این موشک ها چیز دیگه هم که برای گفتن ندارن که، یه مشادم لات گگوری لومپن نشستا فقط کری میخونه. الان دیروز دوباره تو تلویزیون ایران تصویر رو صفحه بزرگ و داشته بودن عکس نتانیاهو و نمیدونم ترامپ و اینا رو گذاشته بودن، بعد مجری اسلحه گرفته بود با همین فشنگای مشقی که اینا گلوله در میکن. نمیدونم، ولی با این شواهد و چیزایی که وجود داره این حمله خواهد شد، ولی کیش خدا داند. آیا این دوباره یه بازی دیگه است برای گول زدن ایرانی ها که حالا اماراتی ها گفتن که ما داریم صحبت میکنیم و نمیدونم شاید یک شانسی باشه که جنگی دوباره شروع نشه اینا اینا همچنان، ولی من بعید میدونم اینا با این همه خرجایی که کردن دوباره به ایران بخوان خسارت بدن و پول بدن و دست اینا رو باز بذارن دوباره از اون طرف حزب الله قوی بشه و حماس قوی بشه و حوثی ها قوی بشن و نمیدونم اینا، من باورم نمیشه، نمیتونم قبول بکنم که به همین سادگی این قضیه به پایان میرسه. اما خبرهای جدیدی در رابطه با تیراندازی که به یک مسجد در ساندیاگو در آمریکا اتفاق افتاد که به وقت سوئد میشه دیروز بعد از ظهر دیگه، یا دیشب به وقت سوئد این اتفاق افتاد. جریان اینجوریه که یه پسر 17 ساله و یک پسر 18 ساله مسئول این جنایت بودن، حمله‌ای که به این مسجد کردن. در داخل این مسجد کلاس‌های درس هم بوده که بچه‌های کوچیک در اونجا درس می‌خوندن و یکی از این وقتایی که جان خودش هم از دست میده که خودش هم مثل که 8 تا بچه داشته همین وقته، وقتی که میبینه اینا حمله ور شدن به این مسجد و دارن گلوله میزنن، میره جلوی گلوله ها میسته که به بچه ها نخوره که خودش میمیره. یکی از پدر مادرهای بچه هایی که اونجا بودن مثل این که میمیره، اینا حالا زیاد چیز نیست، ولی جالبی قضیه اینجاست که این دوتا بچه رو، این دو 17-18 ساله رو که حمله کرده بودن به این مسجد، در داخل یک ماشینی پیدا میکنن زمانی که جون خودشون یعنی خودکشی کرده بودن. ولی از همه مهمتر اسلحه هایی که این دو نفر استفاده کرده بودند در حمله به این مسجد، چیزهایی که روی اسلحه کنده بودند، کنده کاری کرده بودند، پیامی رو که داشتن روی این چیز کرده بودن، نشون دهنده اینه که تنفر از آدم هایی که به این مسجد می اومدن و در این مسجد می آمد و رفت می کردن دیگه، حالا راس هات بوده دیگه و مشخص میشه که این حمله راسیستی بوده بر علیه این مسجد و کسانی که به این مسجد رفت آمد میکنن. در اصل این دو نفر رو در داخل ماشین پیدا کردن، اسلحه ها رو، یکی از اینها اون پسر 17 ساله اگه اشتباه نکنم، اسلحه ها رو از 3 اسلحه از مادرش، از اسلحه‌ای که مادر در داخل منزل داشته دزدیده بوده. مادر اعلام کرده که بچه من گم شده، به پلیس زنگ میزنه که بچه رو پیدا نمیکنم. این پسر قبلا در مسکن به خاطر مشکلات روحی روانی حالا هر چی بوده در منزل درس میخونده، به مدرسه و اینا نمیرفته، ولی فعالیت های ورزشی داشته در بیرون از خونه. و مادر به پلیس گفته که ببین این ما چیزها رو که این امکان خودکشی کردن داشته باشه رو هست، ولی نمیدونستن که این اسلحه ها رو که دزدیده به غیر از این که میخواد خودکشی بکنه، برای این که میخواد یک حمله راسیستی به این مسجد بکنه. در صورت این پسر 17 و 18 ساله به دلایل راسیستی و تنفر از این مسجد و کسایی که به داخل مسجد میرن این حمله رو انجام دادن که یکی از وقت ها، یکی از پدر مادر ها و یه نفر دیگه، من فکر کنم سه نفر در هر صورت من ندیدم که جان خودشونو از دست دادن. این آخرین خبری بود که از این حمله به دست من رسیده بود. اما تکلیف یک جنایت دیگه اما این بار در سوئد مشخص شد. این دو نفر پسر دختر جوانی رو که میبینید که من الان تصویرش رو بر روی صفحه نشون شما میدم، پسر سمت چپ با موهای بور، یعنی من به این بوری خیلی وقت بود آدمی ندیده بودم، به نام گوستاف لیون ایدلوند و همسر ایشون، زن ایشون، فرو ایشون، خانم مایوری راکشیت، احتمالاً از این اسامی مدل هندی و اون طرف ها باید باشه چون مال آمریکای جنوبی بعید میدونم، راکشیت مایوری، ولی قیافش هم میخوره که به طرف شرق باشه، ولی در صورت حالا زیاد فرقی نمی کنه، گذشته شرقی داشته باشه. این دو نفر اگه یادتون باشه سال گذشته بود که همین درست اوایل تابستان سال گذشته تو ماه یولی بود، پایان ماه یولی سال 2025 بود که گفتن در یک دریاچه نزدیک کمون دندرید یک جنازه رو پیدا کردن که تیکه تیکه شده بوده و داخل یک کیسه پلاستیکی یه بزرگ بوده. بعد از اینکه این جنازه رو پیدا میکنند، پلیس سریعا مشکوک میشه به این آقای گوستاف لیون ادلوند 29 ساله و همسرشون خانم مایوری راکشیت 23 ساله که میتونه کار اینا باشه. خلاصه از چیزهایی که پیدا میکنند، از کیسه‌ای که این خانم 60 ساله رو در اون کشته بودن و کرده بودن، میرن و به مغازه هایی که میتونسته این دوروور از این کیسه های بزرگ محکم بفروشه، میرن اون دوروور ها و شروع میکنن دوربین های به واکنینگ اینا رو نگاه کردن که این تصویر رو که الان نشونتون میدم پلیس پیدا میکنه که بله این دو نفر در حال خریدن این کیسه های بزرگ هستن که خیلی هم محکمن، یعنی مثل کیسه زباله های معمولی که پاره بشه نیست، اینا از این کیسه های قوی هستن. این تصویر رو پیدا میکنند و مطمئن میشن که بله این عکس، یعنی اون کیسه همون کیسه یه که این خانم 60 ساله که مادر این آقای چیز هستش، بذار ببینم، خدایا اشتباه نکنم، ولی تقریبا حالا در صورت این کشتن این خانم 60 ساله تو خونهش پیدا کردم، بذارید من فقط ببینم که درست میگم یا نه. بله، مادر این آقای 29 ساله بوده، آقای گوستاف بوده، که با ایشون با همسرشون تصمیم میگیرن که مادر رو بکشن. حالا فیلم های دیگه هم که از مادر پیدا شده بوده، ایشون رفته بوده خرید کرده بوده، مواد غذایی خریده بوده توی فروشگاه و اینا مشخص بوده، ولی بعد از اون دیگه گم شده بوده و چه بلا به سرش اومده که مشخص میشه که این دو نفر میکشنش و بعد تیکه تیکش میکنند و خلاصه میندازن. ولی در صورت حکم دادگاه امروز صادر شد، این آقا گوستاف و همسرشون به زندان ابد به خاطر قتل عمد محکوم شدن، زندان ابد هر دوتاییشون، زندان ابد. چه دیوانه هایی پیدا میشن، خدایش اصلا باور نکردنیه، یعنی باور نکردنیه ها. خب بریم یه سری بزنیم به استکهلمیان این بار. یه مطلبی هست، من ببینم این چیه، نوشتن درگیری لفظی میان نیک علی نیا و غلام رضا هراتی، کمونیست و مدافع فلسطین. درگیری لفظی میان نیک علی نیا و غلام رضا هراتی، کمونیست و مدافع فلسطین. این کمونیست ایرانی و مدافع حقوق کارگران با وجود چند دهه زندگی در سوئد دارای شغلی نبوده و به زبان سوئدی تسلط ندارد. چفیه فلسطینی، پرچم فلسطین و داس و چکش تنها نماد و پرچم‌هایی است که او در دهه‌های گذشته با آن دیده شده. وی که قبل از رسیدن به سن بازنشستگی با عصا را می‌رفت، اینک عصا را کنار گذاشته و رسانه‌های سوئد به همین واسطه نام کریکمنن مرد عصایی رو بر روی او نهادند. این اتفاق در میدان سرگل استکهلم اول ماه می سال 2026 اتفاق افتاده. ببینیم چی هستش. من نه امیدوارم حرف زشت توش زده نشه، ولی ببینیم که چی هستش. برای شما که از طریق اف ام هستین، همین
1: فری فری پالستان پالستان
2: باکا
1: دو باکا
2: یو کامینگ فرام
1: تو می یو کامینگ تو دو باکا فری فری پالستان پالستان بی بی فری اینگا فاشیست اینگا نازیست پا باران گاتا
0: دو که خوب سوال یه حرف میزنی که
1: سیکر فری
2: فری
1: فری پالستان.
2: آیا کریکمنن تیکه آن کان کما سو نره ات آن stänker i ens ansikte.
3: Nick eller?
2: Amen.
3: Jävla kung alltså.
2: Tack så mycket.
3: Jävla kung du.
2: Tack, tack.
0: مردم اومدن و تشویق میکنن این آقایی که اومده بوده اونجا میخواسته گزارش تهیه کنه و
2: برگرد ایران. برگرد ایران، برو ایران. خفه شو.
1: کسافت.
2: تو کسافتی.
1: تو مزدور هستی.
2: آه من.
1: آه
2: تو طرفدار حماسی، کسافت. تو طرفدار حماسی. Första gången Kryckmannen svarar mig på persiska, det har aldrig hänt förut. Han blev triggad nog att, inte för att han kan svenska, men han blev triggad nog för att övergå till modersmålet.
0: Bale. Inom in där girik البته من یک سری گزارش‌های دیگه هم از همین ایشون دیده بودم. خیلی هم قشنگ گزارش تهیه می‌کنه. همین اگه اشتباه نکنم اسمش نیک علی نیا هست. آره دیگه طرف فقط بلده بگه فری فری فلان، اما برای جامعه چی کار کردی توی مدتی که بودی، چه خدمتی به این جامعه کردی، مف مف داری راه میروی، اینا فقط فری فری پالستین. حالا من ناراحت اینم اینا حالا اومدیم این فلسطین آزاد شد، مثلا میگیم دیگه بالاخره مکان لکام تانک ما آدم با افکار میتونه که بازی بکنه. حالا اومد اینا چیکار میخوان بکنن دیگه؟ چیزی ندارن برای گفتن که بیچاره ها. مثل این نقطا چیزا، نقطا ویلاهایی که ما داریم در مجلس، اینا دارن روز شماری میکنن تا انتخابات، چون به محض اینکه انتخابات انجام بشه این نقطا ویلده ای که ما داریم، یعنی کسان اینا ویلاها نماینده های مجلسی هستن از احزاب مختلف که حزب از حزب بیرونشون میکنه، میندازنشون بیرون، ولی اینا تو مجلس میتونن بمونن. حالا 9 تا از اینا داریم ما، و جالب اینجاست که این 9 تا کارشون رو از دست میدن دیگه. حالا چیکار بعدش میخوام بکنن خدا میدونه. هیچ وقت من وقتی صحبت نماینده های مجلس میشه، هیچ وقت من یک گزارشی رو که تلویزیون سوئد تهیه کرده بود یادم نمیره. این گزارش خیلی جالب بود. یک خانم تحصیل کرده سوئدی که رشته پرستاری و اینا هم خونده بودن، بسیار خانم خوشرو، خوش کلام، نماینده مجلس از یکی از احزاب، زیاد کاری به اونش نداریم. گزارش کرد رفت پیشش، گفت خانم، گفت چیه؟ گفت شما که دیگه فعالیت در مجلس نداری. گفت بله، ولی خب حقوقشون رو میگیرن دیگه، جزء ویلده ها نبودا، جزء همونایی که دیگه نماینده مجلس بود. بعد گارانتی اینا وقتی که دیگه اگه که نرن تو مجلس، اگه بالای 50 سال اگه باشن تا زمان بازنشستگی، اگه اشتباه نکنم 50 سال هستش، تا زمان بازنشستگی حقوق نماینده مجلس بودنشون رو میگیرن. اگه زیر 50 سال باشن که 4 5 سال بهشون میدن و بعد میگن برین دنبال کار بگردید. این خانوم سالها بود بیکار در منزل نشسته بود و آفتاب میگرفت و حسابی هم که خب ما هم 70-80 هزار کنم به حسابشون میاد و حالا مالیاتشو برداریم نزدیک 60 میشه به حسابش میاد. گوینده برنامه خبرنگاره برگشت گفتش که خب چیکار میکنی؟ گوه هیچی، روزا میشینم کتاب میخونم، نمیدونم با گربه هم بازی میکنم، نمیدونم از این چیزو. خب گفت چرا کار نمیری؟ دنبال کار نمیگردی؟ گفت کار نیستش. گفت کار نیست. من چجوری کار بکنم؟ کار میگردم، کسی به اون کار نمیده. حالا این خانوم مثلا چند سال، مثلا 37 خبرنگار برگشت گفتش که تو جز گروهی هستی که صحبت بر سر این میکردی که

باید برن کار پیدا بکنند و نمیدونم فلان بکنند و اینا. گفت آره. گفت ولی خود شما خودت که سوئدی سوئدی هستی، زبونت که کامل، نمیدونم همه در این مملکت به دنیا اومدی، بزرگ شدی، خانواده سوئدی هستن، آدم درس خونده هستی، پرستار هستی، نمیدونم تحصیل داری، کار نمیتونی پیدا کنی. خب اینایی که تازه میان چجوری کار پیدا بکنن؟ گفت دیگه اون مشکل من نیستش که. خیلی راحت بعد رفت سراغ یکی دیگه شون. یکی دیگه شون نشسته بود و توی خونه دیگه، اونم هم همینطور طرف پولو میگرفت و داشت زندگی میکرد. بعد بهش گفتش که تو روزا چیکار میکنی؟ گفت ببین گربه منو میبینی؟ گواره به خدا اینو دروغ نمیگم، به جان نوید دروغ نمیگم. گفت میشینم تو چشمای گربم نگاه میکنم و سعی میکنم که باهاش ارتباط مغزی پیدا بکنم. واقعا میگی یا شوخی میگی؟ گفت نه جان تو جدی میگم. یعنی اینا خلاصه بخور دیگه، بخور و کیف کن. حالا چرا گفتم در مورد اسفری دموکرات ها جور دیگه گزارش توی میکنن؟ اسفری دموکرات ها بسیار سبک سختی رو دارن، یعنی سیستم سختی رو دارن در رابطه با خارجی هایی که میان در این مملکت و کار نمی کنند یا خلافکارند، فقط با زندگی خلافکاری میرن. خیلی رو قسمت خیلی اینا فشار دارن و معمولا اگر اینا خطاهایی بکنن، مثل همین خانومی که چند وقت پیش گرفتن که کوکائین میکشید و نه و همین کارو میکرد و اینا، خیلی سر و صداها مدل دیگه ای هست در مطبوعات تا اینکه فقط برن یه گزارش معمولی مثلا ازشون تهیه بکنن و اینا. به این دلیل میگم که اسفری دموکرات ها خیلی بیشتر زیر چیز هستن، زیر ذره بین خبرنگارهای مختلف هستن. یعنی یه کاریو اشتباه انجام بدن خلاصه پنبهشون زده است. خب اینم از اینو، اینم از این خبر رو دیگه واسه تون بگم. بزنم چیز دیگه هم دارم که دم دستی باشه، چون یه خبر دیگه دارم یه ذره طولانیه و نه اینم میتونم براتون بگم. در روزهای پنجشنبه 21 و جمعه 22 ماه می، یعنی همین دو روز دیگه، شهر بندری و زیبای هلسینبوری در جنوب غربی سوئد میزبان نشست وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان دفاعی آتلانتیک شمالی یا ناتو خواهد بود. به دلیل تدابیر امنیتی بخش وسیعی از شهر و مناطق اطراف آن مسدود خواهد شد و انتظار می‌رود بیش از 1000 نفر در نقش‌های مختلف مرتبط با این نشست حضور داشته باشند که از این میان 32 نفر وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو خواهند بود. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا پیشتر حضور خود در این نشست رو تایید کرد. روز پنجشنبه دولت سوئد به همراه وزیر خارجه ماریا مالمر سرنگارد و دبیر کل ناتو مارک روت یک شام رسمی در قلعه سوفیروس برگزار می‌کنند که نخست وزیر و اعضای خانواده سلطنتی نیز در آن شرکت خواهند داشت. خانم مالمر سرنگارد که اصالتاً اهل استان اسکونه در جنوب سوئد است، تأکید میکنه که نشست وزرای خارجه که روز جمعه در هتل کلاریون برگزار میشه اهمیت زیادی داره تا ناتو رو که اخیراً دچار اختلافاتی شدند متحد کنند. یکی از اهداف اصلی این نشست آماده سازی برنامه برای اجلاس سران ناتو در آنکارا در تابستان پیش روست. در این اجلاس کشورها نحوه تحقق هدف تخصیص 5% بودجه برای توسعه دفاعی و حفاظت مدنی رو گزارش خواهند داد. خانم مالمر سرنگارد میگه سوئد و بسیاری از کشورهای اروپایی اکنون سرمایه گذاری های تاریخی در ظرفیت های دفاعی خود انجام میدن و این موضوع رو به گرمی استقبال میکنم. او ادامه میدهد بخش دیگر موضوع لحن‌های تند و خصمانه اخیر بوده که باید از آن دور شویم و امیدوارم این نشست بتواند فرصتی برای کاهش تنش‌ها ایجاد کنه. وزیر خارجه سوئد همچنین امیدوار است در هلسینبوری بتونه فرصت‌های متعددی برای دیدارهای خصوصی با نمایندگان کشورهای مختلف داشته باشه. در جلسه قبلی که در چند روز گذشته در یکی از کشورها برگزار شد، صحبت بر سر این بود که آیا اروپا میتونه بدون ناتوی بدون آمریکا خودشو نگه داره یا خیر.
چون در آخرین

این صحبتی که ترامپ در رئیس جمهور آمریکا در رابطه با ناتو کرد، گفت در زمانی که ما برای باز کردن تنگه هرمز و اینها احتیاج به کمک ناتو داشتیم، ناتو هیچ کمکی نکرد، کشورهای ناتو هیچ کمکی نکردند، به همین دلیل ما از آلمان و از ایتالیا دیشب حتی یه گزارشی نشون میداد سربازهای آمریکایی که در جزیره سیسیل هستند در جنوب ایتالیا که ترامپ تهدید کرده که اونا رو هم آلمانیا رو هم ایتالیایی ها رو از اروپا با خودش ببره و به آمریکا برگردونه، صحبت بر سر این بود که واقعیت چیه؟ آیا ما بدون آمریکایی ها و کمک آمریکا در ناتو میتونیم که از پس تهدیدات مثلا روسی و اینا بر بیاییم یا خیر؟ که این یه بحث بسیار بزرگه که حالا نشست 21 و 22 ماه می در هلسینگبوری میتونه که بسیار کارساز باشه و ببینیم که نتیجهش به چه صورتی پیش میره. یکی از ارتشی های سوئدی و یکی از متخصصین سوئدی که باش صحبت میکردن گفت باید حقیقت رو بپذیریم که اروپا الان چیز هستش، الان به قول معروف ما بدون آمریکا نمیتونیم تهدیدات روسیه رو جوابگو باشیم و به همین دلیل هنوز که هنوزه به آمریکایی‌ها احتیاج داریم. با یک خانم صحبت میکرد که همسر یکی از سربازان آمریکایی در چیز بود، در ایتالیا بود، میگفتش که خیلی ناراحت کننده است، ما اینجا رو خیلی دوست داریم، سالهاست داریم اینجا زندگی میکنیم و اگه که قرار بشه برگردیم برای ما بسیار ناراحت کننده است. ببینیم که چطوری و خلاصه چطور پیش خواهد رفت. برنامه امروز تا یک دقیقه و نیم دیگه به پایان میرسه. آرزوی سلامتی و پیروزی برای همتون دارم، امیدوارم که خوب و خوش و موفق و پیروز باشید و فردا بتونیم با دستی پرتر در کنار شما باشیم. ببینیم که آیا آقای رستمی میتونن روی خط باشن یا خیر، باشن که جوابگوی سوالات حقوقی شما نازنینان خواهیم بود، نباشند با خبرها و خود شما بر روی خط برنامه رو ادامه خواهیم داد. بعد از ظهر شب خوشی رو براتون آرزو میکنم.

پندارها بریده، معیارها شکسته. چه بی دلیل چه با دلیل، علاجها همه علیل، امیدها همه عبس، توانها همه ذلیل. بالاتر از سیاهی، صد بار بدتر از مرگ.

صد بار بدتر از مرگ، احساس و عشق و وحشت، با خشم و قصه در جنگ. یلا شبی بلند و نور امید بیرنگ.

جامی که خورده بر زمین با دست های آهنین، بغضی شکسته در گلو، مهری شکسته بر جبین.

در میهمانی ما اهریمنان نشستند، قفل دهانمان را بستند و هم شکستند، آمال و آرزو را صبحی بدار بستند.

بدون بوی تو صبحای زود سلامه

سفر نرو، نرو عزیزترینم، تنهام نذار ای عشق آخرینم. من همه لحظه های روشنو تو چشمای سیاه تو میبینم. قسمت میدم تو رو به پاکی آب، نه نه قسمت میدم تو رو به اون ترانه، عشق پاکی که خودت میدونی به خاطرش از همه چیم گذشتم.

داد زد و گفت بو ایشلر پیست بابا بو الچه چون بابا بو عیب ده دوست دولون یلداش اولون بی بیرینه پیتی پیت رکورد.

همیشه به یاد من مانده، ای همیشه نگاه من خوانده، ای همیشه سکوت من دیده، ای همیشه مرا به خود خوانده.

میکنی جاده های بی سوارو سال گنجه بی بهارو تو ندیدی به پشی

0: چی بگم جا داره چشمای ایوالا داره چشمای مست شوخه خیلی تماشا داره.
1: ای چرخ و فلک، ای چرخ و فلک، خرابی از کینه توست، بیدادگری پیشه دیرینه توست. ای خاک، ای خاک، اگر سینه تو بشکافند،

شرکت ترانه تقدیم می کند. گلهای قربت شماره 2 با صدای معین. دستگاه ماهور. آهنگساز محمد حیدری. ترانه سرا هدیه. تنظیم ارکستر آندرانیک. تکنوازان سنتور محمد حیدری، ویولون بیژن مرتضوی، ضرب سیامک پویان. اشعار از فروغی، هدیه، همای شیرازی، خیام. گوینده مولود زهتاب.

از من بگریزید که می خورده ام امروز، با من منشینید که دیوانه ام امشب. ترسم که سر کوی تو را سیل بگیرد، ای بی خبر از گریه مستانه ام امشب. یک جرعه آن مست کند هر دو جهان را، چیزی که لبت ریخت به پیمانه ام امشب. بی حاصلم از عمر گران مایه فروغی، گر جان نرود در پی جانانه ام امشب.

پس اجازه بدین همون زعبا رو، اجازه بدین همون زعبا رو اول اجرا کنم، یعنی همون زیارت یا زعبا فرق نمی کنم، بعدش هم خود دیگه هرچی دوست داشته باشین با کمال بود.

واسه من خاموش و غمگین، برای خودی تو دردی واسه یه غریب تسکین. به خدا به خدا من

0: اجازه بدید من حساب کنم.
1: خواهش میکنم بذار من حساب کنم.
0: نه
1: کیفم آوردم بیرون، خیلی تعارف میکنید.
0: آقا دفعه گذشته شما حساب کردین،
1: نمیشه بذار من این حساب کنم.
0: نه عزیزم نه قربونت،
1: خواهش میکنم ازت
0: بذار دفعه دیگه ان شاء الله.
1: دفعه دیگه شما حساب
0: کنید. جانم مادر نه قربونت، خواهش میکنم.
1: شما تعارف
0: جون بچت قسم،
1: خواهش میکنم.
0: نه عزیزم.

به کیلک و ترک و کردستانی، تو یکی ایرانی هستی وقتی شهرستانی، تو بیفسترو کانوف میخوری من کل پاچه، لب گرفتن تو بوسه واسه من همون ماچه.

کوچه های باریک و بی انتها و خانه هایی پر از آینه های امید و تاقچه هایی که بر آنها نشسته است کتابی پیچیده در مخمل سبز ایمان و تحول و یقین و رویشی نو و بینشی تازه.

در خانه قلبت را باز کن تا نماند پشت دری بسته محبت. نومیدانه به این عشق سلام مکن، غریبانه به این خوشبختی منگر، که جغد سیاه بخت شوم سال هاست که از بام خانه‌ات پریده،

0: و اون چه بر جای مانده است پرستوی خبرچین عاشقی است که خبر می آورد از آسمانی آبی و صاف، آسمانی که منتظر پرواز پرنده است تا او را ببرد به سرزمین گرم خیال،
1: به سرزمینی با پنجره‌های گشوده به آبادی، به شاخساران سبز زیتون و خوشه‌های زرد گندم و موهای طلایی خورشید، به تراوت که از دست‌های شبنم می‌چکد و تازگی که بر نوک کوهی نشسته است،
0: و خون سرخ شقایق که در رگ‌ها جاری است، در رگ‌های دختران ساده دل عاشق،
1: و بادی که نرم و بی وسوسه می‌وزد بر بیشه‌های سبز بلند،
0: و کوچه‌های باریک و بی انتها، و خانه‌هایی پر از آینه‌های امید، و تاخچه‌هایی که بر آنها نشسته است کتابی پیچیده در مخمل سبز ایمان، و تحول و یقین و بینشی نو و رویشی تازه.

0: آسمانی منتظر پرواز پرنده است تا او را ببرد، ببرد به سرزمین گرم خیال، به راهی تازه،
1: راهی که نپر از سایه های ترس است، نخالی از احساس امنیت،
0: راهی که منتظر پاییست تا در آن قدم بردارد و منتظر شهامتیست که او را طی کند.
1: قدم جلو بگذار ای سایه گم شده در تیرگی ها، قدم جلو بگذار و در خانه قلبت را باز کن تا نماند پشت دری بسته محبت.